במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

השארתי את ירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, רק עוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שטבעו בי,

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.

0: תודה רבה לך, אייל גולן, איזה יופי, מחוזת קודש, תפילות, ככה לקראת יום הכיפורים. אתם פה יחד איתנו על מועדון השש ב-102 FM אלת, וב-99.5 בצפון ובכל מקום. בוקר מבורך לעזרא בונפי, לאלון סנקר מדימונה, לבנימין שוקון, לחמודי חמוד, לא, סליחה, חמודי פדול. בוקר מבורך לאסי אוחיון, ליוסי מן ולפטריציה, נועם סעדון היקר, אילנית הראל, אביבה ברוך, כל החברים והחברות פה. איזה כיף לראות אתכם. רותי, את הבאה בתור, בוא נשמע מה את אומרת לי הבוקר.
1: גיא, בוקר טוב, בוקר. יום טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: אני רוצה בבקשה את השיר של יניב בן משיח עם קובי. תודה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שש וחצי כמעט, עוד חצי דקה זה בדיוק לי שש וחצי, ואתם כאן יחד איתנו על מועדון השש. בוקר מבורך לכל המצטרפות ולכל המצטרפים עכשיו אל המועדון שלנו. זה בסדר, אפשר להגיע מתי שהמועדון פתוח, אתם מגיעים מתי שבא לכם. שתדלו לא לבוא בשלוש דקות לפני שבע, כי אז כבר אנחנו כבר לא נהיה פה. הטמפרטורות היום ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והתשקיף לימים הקרובים תכף ניתן. היום בינתיים ירידה קלה של הטמפרטורות, היא תורגש בעיקר בערים. הירידה הזאת תמשך גם מחר, ומחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות, אבל הטמפרטורות עדיין תהיה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. זה מחר. בשישי, ירידה נוספת של הטמפרטורות, הן תחזורנה להיות רגילות לעונה. מה זה העונה? סוף הקיץ, תחילת הסתיו. בצפון ובמרכז הארץ ביום שישי תחנו אפילו גשמים מקומיים, ובשבת החול ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות. בבוקר של שבת ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, וזה בעיקר במישור החוף. לגבי ערב יום הכיפורים, מחר נדע, וגם יום הכיפורים עצמו. הטמפרטורות, אבל בינתיים אומרים שתהיה איזושהי התחממות קלה, לא משהו חריג, לא משהו קיצוני, וזה טוב לנו. היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב אותו דבר, בחיפה 31, בצפת 32, קצרין 35, טבריה 37, נצרת עם 34 מעלות, היום בצהריים באפולה עם עדדו 36, בבית שען 39, אשדוד עם 31, באר שבע 35, ים המלח עין גדי 38 מעלות, לאורך העוטף 36, מצפה רמון עם 34, ובאילת בצהריים היום 40 מעלות. זה מה שמחכה לנו היום, ועם זה אנחנו נצא לאור, נכון? 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ, יש כבר אור ראשון בחוץ. קבלו את היום הזה בחיבוק, בברכה ובתפילה לטוב. דניאל אמר עכשיו איתי, בוקר טוב יקירי.
2: בוקר טוב גיא צ'וק.
1: ראית, נשמע מתעורר.
2: בוקר טוב מאדון השש.
1: טריין, יופי.
2: שיהיה בוקר נפלא מכל המאזינים והמאזינות.
1: תודה, תודה.
2: לחיילים שלנו ולחיילות. שיהיה המשך יום טוב לכולם, יום שקט ואהבת חינם. אם אפשר לבקש את השיר של עופר לוי, רוח ים. תודה, והמשך יום נעים לכולם.

0: כותך לבלות בזרועותי.
1: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק, שיהיה סוף שבוע נעים, והכי חשוב שאנחנו בדרך לעבודה, שיוסי מנחם הגדול יעשה קפה טעים וטוב, ולא כמו תמיד שרוסו אותו על הפנים. יום טוב שיהיה לך, אתה חייב לבוא לטום את הקפה שלו.
2: אני אבוא, אני אבוא, אני מבטיח. תודה רבה יוסי, שיהיה לך יום מבורך. יאללה, שיר למעלות, תינמוש וחבריו ללהקה, להקת שבע.

בן ארי, להקת שבע. 18 דקות לפני שבע בבוקר, אפרופו שבע. מה שבע, מה כמה. זינגר, דרגול שלי, הקיפו את עצמכם באנשים שינשפו לכם במפרשים, ולא בכאלה שינסו להטביע לכם את הסירה. איי, איי, איי, ועם זה אנחנו נצא אל הבוקר החדש. לבנת, חברה שלנו כאן במועדון, היא כזאת ש... לא נושפת לנו במפרשים, היא לא מנסה להטביע אותנו, היא עושה לנו רק טוב. אז תודה רבה לך לבנת, והיא מבקשת לשמוע את השיר, ואפילו באסתרה. בחרתי לנו את הביצוע המאמם של יובל דיין.

בוקר טוב לכל מאזיני 99.5 ו-102 FM. בוקר טוב לכל מועדון השש, וכמובן גיא בזק היקר. בוקר טוב אח יקר, שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות והצלחה, וכמובן שיהיה יום שקט ורגוע. גייצ'וק, תן לנו איציק אלה, אבא נשמה, אבא שמיים, שיהיה לנו אחלה יום.

איזה יופי, אבא נשמה, איציק קלה. 10 דקות לפני השעה 7 בבוקר, אתם כאן יחד איתנו על מועדון השש. כן, כן, אנחנו באווירת סליחות, איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה בין לבין, לא רק סליחות, אלא גם בקשות שלכם אחרות, של שירים אחרים, כמו למשל השיר שעכשיו אורית וזנה מבקשת ממני, של בר צברי. אנחנו אוהבים את הזמר הזה, כן, כן. בפרק הבא. איך אני אוהב את השיר הזה, ואני יודע גם שמי יקפוץ לי אחרייך עכשיו עם שיר ובקשה. בר צברי, הנה אנחנו מנגנים לך אותו בפרק הבא. נזכיר לכם את הוואטסאפ, למרות שאנחנו כבר ממש לפני סיום. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ שלנו להודעות שלכם. תשמרו את זה ככה, אתם יודעים, כאנשי קשר מועדון השש, ככה תרשמו מתי שבא לכם, דברו איתי, אנחנו כאן. אל תשכח

0: השיר הבא מוקדש לשלומי טנצר, לשי אסיס ולפינטו ממגדל העמק. ואיתו אנחנו ניפרד. היינו בפרק הבא, אנחנו ממש בפרק אחר.
1: אומרים עליו

0: וואו, וואו, גיא מזל, בוקר טוב, איזה אלוף אתה, איזה כיף להתעורר עם חיים מפרגניה, אללה, פרק אחר, שיהיה לכולנו פרק אחר השנה הזאת, שנה טובה, יום קסום לכולם, פינטו, מגדל העמק.
1: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאילת, 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.

0: מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית
2: אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מבהיר כי המדיניות האמריקנית במזרח התיכון לא תהיה כפופה לישראל. בראיון לפודקאסט אולין אמר כי וושינגטון תשמור על השותפות הביטחונית עם ישראל, אך תפעל בהתאם לאינטרסים שלה גם במקרה של מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, בראיון לניו יורק פוסט אמר ונס כי השלב הראשון במלחמה מול איראן הסתיים לאחר שלדבריו נפגעו תוכנית הגרעין והיכולות הצבאיות של טהרן. הוא העריך כי המלחמה כולה תסתיים לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. המלחמה במפרץ. ערב הסעודית הודיעה אמש כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הרתו והשמידו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים מדרום לעיר מכה. על פי הדיווח, כלי הטיס יורט בטרם הצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית דיווחה מפי מקורות מקומיים כי מספר פיצוצים נשמעו באי קשם. ארצות הברית הגישה כתבי אישום נגד 5 בני אדם שלטענתה פעלו עבור המודיעין של רוסיה ותכננו התנגשויות במתנגדי המשטר הרוסי בארצות הברית ובמדינות נוספות. לפי משרד המשפטים האמריקני, בין הנאשמים קצין לשעבר במודיעין הרוסי, בנו שמשרת בשירות הביטחון הפדרלי של רוסיה ו3 פעילים נוספים מקובה ומוונצואלה. החמישה שנאשמים גם בקשירת קשר למימון טרור עדיין לא נעצרו. עוד בחדשות, 3 בני אדם נהרגו בהתרסקות מסוק בלוס אנג'לס. מכבי האש בעיר מסרו כי 3 נמצאו ללא רוח חיים בזירה. נסיבות ההתרסקות נחקרות בידי רשות התעופה הפדרלית. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפוף לתנאים המלאים. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

פשוט מושלם, פרפקט, אלעד שרן וביונסי, פותחים לנו את התוכנית השלישית לשבוע הזה, אבל היום יום רביעי בשבוע, בוקר טוב, מה שלומכם, מה שלומכם, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו ממש קרובים כבר 15 דקות לסוף שבוע, כמו שאנחנו נוהגים ונוהגות לומר כאן בתוכנית הבוקר שלנו. זה השבוע קצר, וזה האמת נחמד, פתאום זה עבר נורא מהר, אז הנה אנחנו כבר פותחים את הבוקר הרביעי בשבוע הזה, מתעוררים אליו לאט לאט עם חיוך על הפנים. אמרתם כבר תודה הבוקר, נכון? על זה שקמנו, על זה שאנחנו קיימים, על זה שהאהובים והאהובות שלנו גם הם כאן איתנו סביבנו, על התדרים האלה של רדיו אילת 102 FM, ואנחנו כאן ושלוש שעות של מוזיקה מצוינת. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, העורך המוזיקלי. לי קוראים אמורית, אני איתכם עד 10. שיהיה לנו יום טוב ונעים, נצא אליו יחד עם נשימה והרבה מוזיקה טובה. זאת סלין דיון, איפה שהלב שלה פועם עכשיו. אצלנו פועם כאן בבוקר של אילת. אז יאללה, בוקר טוב, האזנה טובה.

פרז וברד, חופשיים כמו ציפורים, אין יותר חופש מזה. אלו הביטלס כמובן. 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו ממש בכמעט שלהי עשרת ימי תשובה. ימים, הרבה אומרים שהימים האלה מאוד עמוסים להם. אני חושבת שכדאי לשים לב האם העומס הוא רק חיצוני. באמת ימים אינטנסיביים, חגים וכולי, אבל זה ימים שאנחנו צריכים לבוא בחשבון נפש, דין וחשבון מול עצמנו, מול השם, כל אחד איכשהו רואה את זה, ובאמת להבין מה השנה הקודמת הייתה, מה אנחנו השארנו מאחור ומה אנחנו ממשיכים הלאה. ואני מדברת גם בהקשר שלנו כאנשים פרטיים, כל אחד לעצמו, כל אחד לסביבה שלו, למשפחה שלו, לאהובים שלו, וגם כעם ישראל, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לראות את עצמנו כעם, כאומה מאוד מאוד חזקה וחשובה, ואלו הימים האלה שמותר לנו להסתכל על עצמנו גם כפרט, אבל גם כחלק מהדבר הגדול הזה, שהוא עם ישראל והכוח שלנו, איפה העוצמות שלנו. לצערי יש הרבה פילוג עדיין, אנשים מדברים על, אני יודעת, סתם עדות, מזרחי, לא שמאלני, ימני, כל מה שאפשר, אהבה, שנאה, לא, אהבה, אהבה זה הכוח. אני יודעת, זה נשמע נורא מופרך, אבל זה באמת פשוט עד כדי כך. בואו לא נסתכל על הדברים שמבדילים בינינו, כי הפסיפס הזה שאנחנו יוצרים יחד, זה עם ישראל, זה בדיוק מי שאנחנו. מתוך 7,000 הדעות בשנייה, נוצר העם הכל כך מיוחד וייחודי הזה, מתוך זה באים רעיונות, חוכמה, דברים שהבאנו לעולם הזה, וחשוב לנו להישאר להיות שם. הוויכוחים האלה אמורים רק להרים אותנו, לא לפלג בינינו. זה בסדר שלכל אחד יש דעה משלו, זה לא צריך ליצור שנאה, אלא להפך, שם נמצא הכוח שלנו. אנחנו נמצאים בשבת שקוראים לה שבת שובה, לא שבת תשובה, שבת שובה, זו השבת שלפני כיפורים, ובעצם המקור שלה זה מתוך השם הראשון בהפטרה שאנחנו קוראים בשבת הזו. ההפטרה הזו פותחת במילים שובה ישראל עד אדוני אלוקיך, מתוך ספר הושע. אז זה המקום שלנו, כל אחד מאיתנו וכולנו יחד, לשוב אל המקום שהוא המקור העליון של כולנו. ממך עד אליי, זה חנן בן ארי, 7:20 כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

טונה, נאצ'י נאצ' אבי פלוטניק, העולם משוגע. שבע וחצי בדיוק כאן ברדיו אילת 102 FM. העולם באמת משוגע. אתמול משרד החינוך פרסם את לוח החופשות שלו, ואנחנו ודאי ממש מאושרים לשמוע שהתלמידים לא ילמדו בין כיפור לסוכות. זו אחת התהיות הגדולות. באמת השבוע שאלתי איך יכול להיות שאנחנו עוד לא יודעים מה קורה עם הילדים חוזרים בין לבין. הילדים בעצמם היו מבולבלים ואמרו בטח שלא, ואני אמרתי שנראה לי שכן השנה. אבל לא, משרד החינוך קבע כי יתקיים גשר מלא בין יום כיפור לסוכות. איסרו חג סוכות, יתקיים כיום לימודים כרגיל. אנחנו מדברים על קו וב בתשרי, שזה אי שם באוקטובר. רק אז הילדים יחזרו ללימודים אחרי שיצאו בעצם ביום ראשון הקרוב לחופשה. מי שלא לומד בשישי אז כבר בשישי, זאת אומרת 120 בחודש, ערב יום כיפור ת' בתשרי עד קו בתשרי, הילדים יהיו בבית. Let's have fun. העניין הוא באמת, זה כיף גדול שהילדים יכולים לבלות איתנו. השאלה עם ההורים, ההורים עובדים, אין מה לעשות, סוכות הורים עובדים, אז שם נוצרת הבעיה. בסדר, אולי בעתיד הלוח חופשות יתעדכן, או פעילויות, או אני לא יודעת מה. אז מי שלא יתעדכן עדיין, זה מה שהודיעו אתמול, בואו נחשוב מה עושים, איך עושים, איך מפנים מקום קשוח. בסדר, באהבה, נכון? בואו נצא לטיולים עם הילדים ברחבי הארץ. תקופה נהדרת לטייל. עבודה, עבודה יש כל יום, בסדר. ברי סחרוף גם הוא מפנה לנו מקום. גם לילדים, גם לנכדים. העיקר מקום בלב.

זוכרים את הטירוף שהיה כאן השנה כשאויזיס הודיעו על איחוד וכולם חיפשו כרטיסים וכמעט לא היה כרטיסים, למרות שזה היה בוומבלי מופע של 100,000 אנשים. הם פתחו לדעתי 3 מופעים כאלה, השלישי התבטל שוב כי הם רבו או משהו כזה, כמו שנהוג אצל האחים גלגר. אבל הנה אנחנו שומעים ושומעות שבחודש נובמבר הקרוב הם עושים, יוצאים לעוד 2 מופעים באנגליה כמובן. אז לכל מי שרוצה לרכוש כרטיס, זה הזמן, כי באמת אחרת לא יישאר. אויזיס, הופעות, יאללה, אולי תזכו בכרטיסים. יש מלא אתרים שהם מציעים כרטיסים בחינם, בכל מיני פרסים, לשתף. בהצלחה לכולם, לא פשוט להשיג, אבל שווה לראות אותם. Stand by me, השיר שלהם. אנחנו עומדים לצידם, אולי מרחוק. אנחנו נשמיע כאן ברדיו למי שלא הצליח להגיע.

0: אילת.
1: נאו 2 FM. ככה פותחים את היום.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: זה

למה כל כך קל ליפול, להתאהב באוליביה דין, to fall in love. אנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 2:46 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואנחנו אכן בתקופת החגים, ולפני מספר דקות סיפרתי לכם על ההודעה של משרד החינוך, שהילדים בחופשה מיום כיפור עד אחרי סוכות, ולכולם בטח יבואו לצאת לחופשה אחרי. יש כאלה שירצו לצאת כבר עכשיו. אני מניחה שמי שירצה לחופשה בימים האלו אחרי בסוכות כבר סגר את זה מראש. אני לפחות מקווה, כי תקופת חגי תשרי באמת מהתקופות היקרות ביותר בשנה לטיסות, אבל תמיד יש פער מול אוקטובר. השנה הפער בולט במיוחד, יש ירידה משמעותית מהחמישה באוקטובר. אנחנו מדברים באמת על, על מחירים מטורפים. בדיקה שנעשתה ב-Lost Minute, האתר, Lost Minute COIL, מצביעה על פער חריג שבאמת המחירים נחתכים בחלק מהיעדים ביותר ממחצית מתקופת חגי תשרי והלאה אל תוך השנה. הבדיקה הזאת משווה מחירי טיסות ל-15 יעדים במהלך החגים, ספטמבר עד אוקטובר, ואחרי מ-5 עד ה-31 באוקטובר. הירידה החדה ביותר נרשמה ברומא, מחיר ממוצע לטיסת הלוך חזור יורד ב-74% מ-620 דולר בתקופת החגים לכרטיס, ל-160 דולר לכרטיס. קולטים איזה מחירים, איזה הבדל. בבודפסט נרשמת ירידה של 71% מ-565 דולר בחגים ל-164 דולר בחודש הבא. באתונה 64% פחות, 385 דולרים ל-137 אחרי החגים. וזה ממשיך, זה פשוט ממשיך גם ליעדים הרחוקים כמו בטוקיו. אפשר לחסוך 969 דולר בממוצע, בסאול 700 דולר בממוצע. אלו המחירים, הרשימה החדה דווקא ביעדים הרחוקים, או ניו יורק, גם באמת בגלל התקופה של אחרי החגים, וגם כי יש עוד חברות שחוזרות כמו דלטה ויונייטד, וגם ישראל תתחיל כבר השבוע טיסות ראשונות לניו יורק. אז כרגע אין באמת שינוי משמעותי, אבל מיד אחרי החגים כן יהיה. הטיסות לניו יורק יוזלו בכ-29% מ-1,800 בערך ל-1,200-1,300 דולר, ואם תחכו עד החורף, עד ינואר, תוכלו למצוא כרטיסים בפחות מ-1,000 דולר. אז זהו, אני רק מניחה את זה כאן, ואתם תעשו עם המידע הזה מה שבא לכם. 48 דקות אחרי 7, רדיו אילת 102 FM, 10 דקות אפשר להגיד לפני 8, אנחנו עם שיר אהבה, Love Song.

חמש דקות לפני השעה 8 בבוקר כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM. אני עדיין לא צריכה ללכת, יש לנו עוד שעתיים עד 10 בבוקר. אז נדב, חנציס, אתה יכול להרגע? אנחנו רק נצא לפרסומות חדשות ונחזור מיד אחרי עם עוד מלא מלא מוזיקה טובה וכל מיני דברים מעניינים ליום הזה. אז יצאו לכם ליומכם בנחת, רוגע, נשימה עמוקה וחיוך גדול על הפנים. עיר הים, אני עדיין כאן, וגם ריין אדמס.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מבהיר כי המדיניות האמריקנית במזרח התיכון לא תהיה כפופה לישראל. בראיון לפודקאסט אולין אמר כי וושינגטון תשמור על השותפות הביטחונית עם ישראל, אך תפעל בהתאם לאינטרסים שלה גם במקרה של מחלוקת עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, בריאיון לניו יורק פוסט, אמר ונס כי השלב הראשון במלחמה מול איראן הסתיים, לאחר שלדבריו נפגעו תוכנית הגרעין והיכולות הצבאיות של טהרן. הוא העריך כי המלחמה כולה תסתיים לאחר בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. רשת CBS חשפה תיעוד של נזק כבד לבסיסים אמריקנים במזרח התיכון, בעקבות התקיפות האיראניות. לפי דוח חדש של הפנטגון, היקף הנזק לציוד נאמד בקרוב ל-4 מיליארד דולרים, ובין היתר נפגעו קרוב ל-60 כלי טייס. מתמונות שפורסמו נראים מטוסים, מבנים ומגורי חיילים שניזוקו בבסיסים בסעודיה ובקווייט. חיילים אמריקנים שהעבירו את התיעוד לרשת טענו כי היקף הפגיעה לא הוצג במלואו לציבור בארצות הברית. עוד בחדשות, מחירי חביות הנפט באירופה זינקו ליותר מ-130 דולרים על רקע שיבושים גוברים באספקה מהמזרח התיכון, ובהם ביטול משלוחים מערב הסעודית לאירופה בעקבות תקיפת צינור נפט מרכזי. במקביל, הקונים פונים לחלופות מהים הצפוני, שם המחיר כבר התקרב ל-137 דולרים לחבית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

מה למה? מה זאת אומרת? כבר 7 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר, בגלל זה. לזוז קצת, להתעורר, קדימה. טוב, אולי אתם במכונית עכשיו בדרך לבית ספר, גן, עבודה. כן, בסדר, וואלה, אפשר לזוז גם באוטו קצת, להזיז את זה, את הגוף בעדינות. אם כבר הגעתם ליעדכם, אז בכלל, די, חבר'ה, לזוז. הגוף זקוק להתעוררות משלו, אז כן, זה הזמן, גם אני אחרי מתיחות כאן באולפן, ובכל זאת, 8 בבוקר, אז בוקר טוב, אילת, מה שלומכם, מה שלומכם? אנחנו כאן בבוקר של אילת, בעוד שעתיים של מוזיקה, כן, עכשיו 8, יש לנו עוד שעתיים, פשוט לשיר הזה קוראים 9 PM, אז זה כאילו בכלל שעה אחרת, יום אחר, ערב, אבל הוא איתים לעכשיו, נו, בסדר, יאללה, להתעורר. כן, כן, קצת בקצב הזה. תרצו שאני יוריד, בסדר, עוד קצת, אבל בואו שנייה ניתן איזה בוסט לעצמנו. ונתחיל את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. 7 דקות אחרי 8, אמרתי, נכון? אז יאללה, בואו נמשיך. Edge of Desire, יום מוצלח, האזנה טובה. יום רביעי למי שלא זוכר, או למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת. כמעט, כמעט, רבע לסוף שבוע, זהו, מחר זה נגמר, שבוע הזה, ואז יום כיפור, וזה, כן, זה תקופה מהממת.

0: עכשיו בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לא עתים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
8: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
0: השעה בחסות...
9: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלם. מתחם מיג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
10: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
10: הבוקר של אילת עם עומר.

0: And I've got you a golden boy.
1: Okay, we gotta go. 3 minutes, bye bye.
0: הילד המוזהב שלנו כאן ברדיו אילת, מהו 2:08 ועוד 25 דקות. אנחנו היום רביעי בבוקר, בין החופשות כזה, בין ראש השנה לזה, זה די מרגיש... לא, זה רק אני? יכול להיות, יכול להיות שזאת רק אני שמרגישה ככה, כאילו ימים של חופש. בסדר. סליחה אם אני גורמת פה לאיזושהי תחושה לא נעימה למי שהוא דרך לעבודה. אני גם בעבודה, פשוט עבודה כל כך כיפית כאן ברדיו, אז פשוט תהיו איתי בקיצור ונהנה ביחד. מה אומר? I want you back. That one sink. 25 דקות אחרי 8 בבוקר, העיקר שאנחנו כאן ביחד. מוזיקה, זה מה צריך יותר בחיים.

בארצות בריטני ספירס היא עדיין מאמינה. היא גם לאחרונה מוחקת את כל הסרטונים המוזרים שהיא העלתה בתקופות האחרונות מכל הרשתות החברתיות, ומעלה קליפים רשמיים שהיו לה בעבר. בארצות בריטני ספירס היא חתיכת זמרת, באמת היא עשתה דברים מאוד חשובים במוזיקת הפופ כנערה צעירה כבר וכאישה. אז כן, צריך למחוק את העבר, את הדברים שהיא לא רוצה לזכור, ולהמשיך עם המוזיקה שלה. אני גם חושבת שזה נכון. 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, גם אנחנו ממשיכות וממשיכים עם כל הטוב. מה אנחנו צריכים? זה מה שלא טוב נשאר מאחור, אפילו להתגבר על זה וזה, ולחשוב איך אפשר להמשיך הלאה בטוב, עם לקח. זהו, בלי לראות, סרטונים מטופשים פשוט. זה בון ג'ובי, Living on a Prayer.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית.
11: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: הבוקר של אילת, 102 FM.
13: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
14: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
15: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה.
14: שבת של כדורגל, שבת מ7 בערב.

איי, איי, איי, איי, איזה עולם יפה. איזה שמעון בוסקילה הזה, וואו, איי, איי, איי, איי, איזה זמר, איזה קול, איי, איי, איי. התלהבתי מזה שהוא אמר, איי, איי, בשיר, כן. אני מאוד אוהבת את שמעון בוסקילה. איזה קטע זה שפתאום רואים ידיעות על פורמולה 1 במאקו, בכל מיני אתרים כאלה כלליים, ולא במגזין ספציפי. זה כמובן בזכות, אפשר לומר, נכון? בזכות יעל של ביה, שיוצאת עם לסטרול, בן הזוג שלה, נהג פורמולה 1. וכן, וזה מגיע לכותרות, ופתאום אפשר למצוא ידיעות. האמת, הפעם ידיעה לא כך חיובית, כי הוא הגיע לשיא שלילי וזה, אבל עצם זה שבכלל זה כתוב בעיתונים או במגזינים או כאלה שפעם לא היו מתייחסים לזה, אז אולי עכשיו גם פורמולה 1 יהפוך לאיזשהו ספורט שיש בו יותר עניין, כאן בישראל לפחות, באירופה ודאי שיש בו, כנראה גם בארצות הברית אני פחות יודעת, אבל באירופה לגמרי כן. וזה גם אחלה כיף לצפות בזה, אז אפשר להעביר ליורוספורט לפעמים ולצפות. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, וואו, 46 דקות בדיוק אחרי 8 בבוקר, יש לנו 14 דקות עד השעה 9. אז בואו נמשיך עם הודעה שהשבוע הזה, זה שבוע ממש מוצלח עבורה, היא השתלטה השבוע על כל ההיטליסט, היא אמנם לא הגיעה לטופ שלו, הטופ שלו עדיין עם אבי התחול, אבל כל שירי המיני אלבום החדש של השם עזר נכנסו להיטליסט, ובאמת יפה לה, הכניסה הגבוהה ביותר שייכת לפאפית שנכנס של המקום ה-17, ואם שכחתם, גם במצעד השנתי עוד זכתה זמרת השנה 10 רמות מעליו, זאת יודע.

זו הגרסה הצרפתית לעולם משוגע. ובעולם המשוגע הזה אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. חמש דקות לפני השעה 9 בבוקר. שעה השנייה, כן, שעה השנייה, יש לנו עוד שעה. אני זוכר את השעה השנייה הראשונה, השנייה כבר. כן, אז עם כל הקצב הזה. אנחנו נסיים. נשאר בקצב הזה, כן? יש לנו עוד שעה מלאה ומוזיקה טובה. כמה לדברים טובים, כמו שהזזתם קצת איפה שאתם לא נמצאים עכשיו במשרד, בים, בית, ב... לא יודעת. אני ממשיכה לרקוד כאן באולפן. משאירה אתכם עם שיר נהדר עד הפרסומות. אחרי זה חדשות, תתעדכנו קצת מה קורה ותחזרו אליי. אלו משינה, עם הכוכבים שדולקים על אש קטנה.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: השעה בחסות
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: מיד באילת.
7: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ תקף את יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר בעקבות הביקורת שמתח על מדיניות הממשלה בעזה ואמר לו, אתה לא מעודכן. קץ טען כי רפיח הוא כ-70% מהרצועה ריקים מתושבים, כי צהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב ומקיף את יתר השטח, וכי הצבא ערוך להשלים את הפעולה נגד חמאס אם יקבל לכך הנחיה. וינטר השיב לקץ כי לצד הישגי המלחמה חמאס עדיין לא הוכרע, ותוכנית ההגירה מרצון לא יצאה לפועל. עוד מתח וינטר ביקורת על הכנסת הסיוע לרצועה, ושאל מדוע טרם ניתנה לצהל הנחיה לחסל את חמאס. ארצות הברית העלתה את אזהרת המסע לערב הסעודית וקוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לממלכה. במחלקת המדינה האמריקנית מציינים בין הסיבות את המלחמה באזור, החשש מירי טילים וחטב"מים מאיראן ואיומי טרור. עוד מזהירים שם מפני מעצרים בעקבות פעילות ברשתות החברתיות, גם בשל פוסטים ושיתופים שנחשבו ביקורתיים כלפי השלטון. רשת CBS חשפה תיעוד של נזק כבד לבסיסים אמריקנים במזרח התיכון בעקבות התקיפות האיראניות. לפי דוח חדש של הפנטגון, היקף הנזק לציוד נאמד בקרוב $4 מיליארד, ובין היתר נפגעו קרוב ל-60 כלי טייס. בתמונות שפורסמו נראים מטוסים, מבנים ומגורי חיילים שניזוקו בבסיסים בערב הסעודית ובקווייט. חיילים אמריקנים שהעבירו את התיעוד לרשת טענו כי היקף הפגיעה לא הוצג במלואו לציבור בארצות הברית. כתב אישום מוגש נגד 4 בני אדם בהם קטין, בחשד שניסו להבריח כ-20 קילוגרמים של חשיש לירדן דרך גדר הגבול. לפי המשטרה, החשודים הגיעו בחודש שעבר לאזור הגבול, השליחו 36 חבילות חשיש מעבר לגדר ונמלטו. כוחות הביטחון עצרו אותם זמן קצר לאחר מכן, והסחורה נתפסה בצד הירדני. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
3: היום בהיר לרוב הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

בוקר טוב לכולם, לכולן. גם מקניה ווסט, זה כמובן מאיתנו, רדיו אילת, מהו 2FM. שבע דקות בדיוק אחרי השעה 9:00, ואנחנו מתחילים ומתחילות את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת, יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע, כבר הגיע. ואנחנו עם המון מוזיקה טובה, מעלים את התדר הכי גבוה, הכי מדויק שאפשר, אל תוך היום החדש. גרי סיגור למוזיקה כאן באולפן, אומרת, איתכם לשעה הקרובה, לדזרי, you gotta be, רק תהיו עצמכם, האזנה טובה.

14 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. בוא נראה מה קורה פה בעיר היום, מה מעניין. טוב, אז כמו תמיד, כמובן, ים, שמיים, ערים, כל הדברים הטובים שקיימים כאן כל הזמן, חופשי חופשי, הכי טוב שיש גם. כן, אני בא לכם אחרי התוכנית, נפגש בים. ומה עוד קורה? בשעות יותר מאוחרות, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגה נהדרת לילדים בגיל 3 ומעלה, בגדי המלך החדשים. זה קורה בששת הימים אילת 204, המרכז הערב תחומי לגיל הרך ולמשפחה. ממש מומלץ, באמת, מגיל 3 ומעלה, זה אחלה גילאים לילדים להתחיל לקלוט הצגות, אז 3, 4, 5, קחו אותם, נו, ממש. ב5:30, אלה גדולים יותר כמובן, סדנת צילום בסמארטפון, זה קורה ביער הולנד, מסע בטבע כזה עם צירת נקודת מבט אישית דרך עדשת המצלמה. עינת שטקלר היא המנחה, שווה מאוד, קורה ביער הולנד, ששת הימים, בשעה 5:30 אחר הצהריים. בשעה 6, סיור סליחות מדברי, סיור רחוב בין הים והמדבר, עם הדרכה ותשליך ותהליך התחדשות וחיבור לקראת ימי התשובה. היציאה עם כיכר יותם דרך הערים בשחמון, בשעה 6 בערב כאמור, 10 שקלים חדשים בלבד, והסיור הוא מגיל 10 ומעלה. רק תירשמו מראש כי יש ביקוש, אז שיהיה לכם מקום. 6 בערב, סיור סליחות מדברי, מומלץ. 8:30, מופע סליחות וקירוב לבבות עם אברהם פריד, שמערך את שלומי שבת לערב של פיוטים, ניגוני נשמה ושירים ישראלים לקראת השנה החדשה באוהל אסטרל טרמינל. זה 30 שקלים חדשים בלבד, זה מחיר מצחיק לראות את שלומי שבת בהופעה, זה מחירים, אני לא צריכה לספר. אז הערב ב8:30, מופע סליחות וקירוב, סליחות וקירוב לבבות, כדאי שנקרב עוד יותר את הלבבות שלנו, אפילו שאנחנו ממש קרובים כאן מאזינות ומאזיני רדיו אילת 102 FM. הנה, אפשר לעשות עוד מאמץ ולהפיץ את האור יותר גבוה וגדול לכל עם ישראל. 16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו עם אביהו שבת, גם הוא עדיין שלך, שלך, שלנו.

0: השעה בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה, מתחם מיג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים, פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים, פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה הדייג 5 מול היתי איכות.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: שעה בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה, מתחם מיג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים. עכשיו באילת,
4: הבוקר של אילת עם

0: Marco.
1: J'essayais de t'appeler papa.
2: Il va refaire les mains, papa. Ah ben. בשלוש שפות. שלוש, נכון, היה פה גם אנגלית וגם צרפתי, כאילו בלגית, כן. ליזה הזכיר את פאפה דונט פריץ' במילים, אבא אל תטיף של מדונה. יש שם בשנות ה-80, כל אחד והרפרנסים. שלוש, תשע ועוד 25 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. רפרנסים, אז כדורגל. שקירה.

שנל, זאת טיילה, אנחנו כאן, רדיו אילת, מהם 2:32 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, באמת תחילת הלימודים, ממש ההתחלה, וגם בקרוב בחירות, מערכת החינוך בשנים האחרונות, ידע עליות ומרודות, בוא נאמר, שוב, אנחנו כאן באילת יכולים באמת להחזיק מעצמנו מה שנקרא, כי באמת יש כאן מערכת חינוך שממש משתדלת ומשתפרת כל הזמן, אבל באמת כמערכת חינוך בישראל יש לנו הרבה מה ללמוד ולהשתפר. כמה דברים מדהימים שמשרדי חינוך בעולם עושים ובישראל לא ממש, אז כמה דוגמאות, למשל בדנמרק, שוב אני לא משווה, כן, ברור לי איזה נתונים יש לכל מקום, אבל לקחת, אפשר לקבל השראה ולנסות גם כאן. אז דנמרק יש מעטפת סוציאלית מלאה, כמובן, עם ארוחות חמות וציוד לימודים עליה, שירותי בריאות נפש וטיפולי שיניים חינם במסגרת בית הספר. אז זה ברור שזו מדינת רווחה מלאה, משלמים מיסים מאוד מאוד גבוהים, אבל מקבלים הכל, הכל, הכל. אבל התפיסה שם היא שתלמיד רעב, חרד או סובל ממחסור פיזי, לא יכול ללמוד ביעילות, וזה בעצם מעבט אליהם. פה אנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו ולחשוב מה כן ניתן לתת לילדים עד כמה שאפשר. בפינלנד אותו דבר, מדינת רווחה ברמות הכי גבוהות שיש. אז יש להם יום אחד בשבוע שמוקדש לפעילות קהילתית, מערכת חינוך המשלבת טיפולי רפואה מונעת, בריאות נפש וארוחות חמות ומזינות חינם לכלל התלמידים כחלק שגרתי מהיום, וזה לגמרי אפשר לאמץ. אני יודעת שיש הרבה מאוד בתי ספר, בטח בערבה וגם כאן, שיש להם יום שהוא מוקדש לפעילויות קהילתיות, וזה סופר חשוב, וזה גם קשרים קהילתיים, זה גם עוזר לבריאות הנפש, אבל ארוחות חמות ומזינות חינם לכלל התלמידים, זה אחלה של רעיון, ואפשר לעשות אותו אפילו בעזרה מההורים, או למצוא את הדרך. סינגפור, בוא נעבור לשם, משרד החינוך דואג שכל מקצוע ההוראה יהיה עם רמת סף קבלה קשוחה במיוחד, רק הטובים ביותר הופכים למורים. בואו, זה המקצוע הכי חשוב שיש, עם העתיד שלנו. אז כדאי מאוד שהסף יהיה גבוה מאוד וקבלה רק עם מבחנים נוקשים במיוחד. השכר, שוב אמרנו רק הטובים עולים, הופכים למורים. השכר אינו מבוסס רק על ותק, אלא על הצטיינות והתפתחות מקצועית. אז יש להם כל הזמן מה להשקיע ולא לשקוט על השמרים. בשוודיה גם מדינת רווחה, שוב, לא להשוות, אבל המדינה הזו מממנת כמובן באופן מלא את החינוך של כל ילד, בין אם הוא בוחר בבית ספר ציבורי או בית ספר פרטי או דמוקרטי או מה שזה לא יהיה, מה שכל משפחה רוצה או מאפשר יכולה. אבל כן יש את האפשרות לבחור את סגנון הלימוד המותאם לילד. אסטוניה, משרד החינוך מספק לכל תלמיד את כל הציוד הנדרש, ספרים, מחברות, כלי כתיבה, תיקים, לעתים גם מחשב נייד או טאבלט לשימוש בית ספרי. ככה הפערים בעצם לא מורגשים בין התלמידים. גרמניה, בני נוער משלבים לימודים עיוניים ברמה גבוהה, יחד עם התמחות מעשית בשכר, בחברות מובילות, מוסכים במקרה שלהם של מרצדס למשל, או מערכות בנקאיות, וזה מבטיח להם תעסוקה יציבה כבר עם סיום התיכון. זהו, יש מה ללמוד תמיד מלקבל השראה, ו... אתם יודעים, טיפים קטנים מכל מיני מקומות שיש להם ותק, תמיד טוב לקחת. קצת מודעות עצמית, מה שנקרא self-aware, זה טמפר סיטי, 36 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כאן ברדיו אילת, 102 FM.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
12: עכשיו באלת.
13: הבוקר של אלת.

דאנס, מקווה שרקעתם קצת בדקות האחרונות, השארתי אותנו עם המוזיקה לרקוד כאן באולפן, אתכם במשרד, בבית, בים, איפה אתם נמצאים עכשיו? אני לא יודעת במה אתם עובדים ועובדות כולכם וכולכם, במאפייה, יש מלא מקומות שעובדים בהם, גם במכונית אפשר לזוז תוך כדי שאתם שומעים את המוזיקה שלנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, אנחנו מסיימים את הבוקר שלנו יחד, בוקר יום רביעי בשבוע. היה תענוג לפתוח עוד יום איתכן ואיתכם, תודה רבה שהזנתם. ודאי הזנתם ברדיו, באתר רדיו, אילת 102.co.il, ואתם בטח עוקבים ועוקבות אחרינו באינסטגרם, בטיקטוק, ביוטיוב ופייסבוק וכל מקום, אנחנו נמצאים בכל מקום שאפשר. נגיד תודה גם לגרי סיגור על המוזיקה הנהדרת, גם לדרך עוד יוקוב על ההפקה. אחריי באולפן עוד ישכתרים, עצם העניין כמובן... ליקורים אומרית, אני אחזור גם מחר, תבואו גם, יהיה כיף. לא לשכוח לפני שאתם יוצאים מהבית, מהמשרד, להשאיר קערות מים לחתולים, לציפורים, סבבה? יאללה, משאירה אתכם, הרי סטיילס ויוטו, אפרצ'ו וסטריטס, אחלה משאפ, שיהיה אחלה של יום, מבורך, נשתמע מחר.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: רק בכפר השעשועים אלעד מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
2: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בחפוף לנטילת הלוואת קבלן, בנוסף ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: השעה בחסות...
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מיד באלת.
7: עצם העניין עם אודי שכטר.
8: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לסערה סביב הסרט נזק אגבי ואמר כי נעשה ניסיון להשחיר את חיילי צה"ל ומפקדיו באמצעות שקרים ומניפולציות חסרות בסיס. זמיר אמר כי ההתמודדות עם הניסיונות האלו היא משימה לאומית ובינלאומית וכי יש לעמוד מולם בכל במה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל דבק בדין הבינלאומי ועושה ככל יכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע. רימון הותר סמוך לבית מגורים בחדרה. כוחות משטרה וחבלנים הוזעקו למקום בעקבות הממצא, והערכה היא כי הרקע לאירוע פלילי. 5 בני אדם נעצרו בשתי דירות מגורים בקריית חיים ובקריית עתה, שבהן נתפסו עשרות קילוגרמים של קנאביס. כתבנו מישל מחול מוסר כי המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם. עוד בחדשות, 5 בני אדם נהרגו, לפחות 7 נפצעו מפגיעת כטב"ם רוסי באוטובוס במזרח אוקראינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, רוסיה ביצעה תקיפות נוספות ברחבי אוקראינה, ובהן פגיעה בתשתיות אנרגיה ובמתקן תעשייתי. במוסקבה טענו כי הכוחות הרוסיים פגעו גם באוניית מטען בנמל באזור אודסה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפול לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום רביעי, היי בתשרי. איזה חרוז? היי בתשרי. תאריך יפה. תשפ"ז, 16. עקבס. בספטמבר 2026. מפיקת המשדר, דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי שידור, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור באולפן אודי שכטר. על מה ומי נדבר היום? נשמע על מצבה של הילדה שנפלה מקומה שישית, דוקטור דר אגבריה, מנהל מיון יוספטל, יהיה איתנו. לאחר מכן נדבר עם ינאי ביטון, תושב אילת, שפוסט שלו מכה גלים על ילדים סלש נערים שזורקים אבנים בפארק, וכולם חסרי אונים. זה לא פארק אחד, זה לא פארק שני. יכול להיות שזה אותה חבורת פורעים שאז דיברנו בצופים, אתה זוכר גרי, או חבורת תואמת?
2: שאמרו שהם מנסים לעשות את מה שעושים בדרום תל אביב.
1: כן, אז הם לא, הם רק מתפרעים ויודעים שאף אחד לא יכול לעשות, כי המחוקק לא קבע שום חוק איך להתמודד עם ילדים כאלה, אז קוראים להם להורים. אנחנו גם שמיע את תגובת המשטרה, אבל על חוסר העונים, מדבר איתנו ינאי ביטון, תושב אילת, על כנופיות ילדי מסתננים שעושים בעיר מה שהם רוצים. אילון גינסבורג, חבר קיבוץ אילות, יהיה איתנו על השינוי ההיסטורי בקיבוץ אילות. הקיבוץ עובר לשיטה של עצמאות כלכלית לאחר שנים של קיבוץ שיתופי. סיוון חילאי, כתבת חילאי. חילאי או חילאי, אתה זוכר? היא אמרה לנו כבר פעם.
2: חילאי.
1: היא תדבר איתנו על נמל אילת, שעלול לאבד גם את מעט הפעילות שנותרה בעקבות ההסלמה בים סוף, השתלטות החוטים ומה יהיה עם הנמל שלנו, כרגע אנחנו לא יודעים. ויש לנו גם שיחה בהפתעה בסוף השידור. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: מה, אתה לא הולך להגיד שום דבר על הבחורה של מיסטר רביבו מול אלצ'ה?
1: לא. Okay. לא ראיתי.
2: אה.
1: אם הייתי רואה, אז הייתי אומר.
2: אה.
1: אתה ראית?
2: אני לא.
1: אז מה אתה אומר?
2: לא, זה עדיין רוי רביבו, אתה יודע, היה במכבי וזה, עבר לזה, משחק משחק שלישי שלו בליגה הטובה בעולם, נגד ריאל מדריד.
1: כן.
2: משוכה משוכה.
1: הפסידו.
2: בסופו של דבר הם הפסידו ברגע האחרון, אבל זה עדיין ריאל מדריד, אתה יודע, זה... טוב, נו.
1: טוב, אבל הוא פספס, אני צחון בדרבי. זה מה שאני יכול להגיד לו.

0: האחרונה.
1: נו, מה לעשות, אתה בחרת בתחום שצריך לדבר בו הרבה, לצערנו, כן? אנחנו מעדיפים שקט.
0: נכון, לצערי, כן. כן, כן, לצערי.
1: טוב, בוא תספר לנו, קודם כל, בת כמה הילדה?
0: בת 13.
1: אוקיי.
0: כן. אתמול בשעות אחרי הצהריים אנחנו מקבלים הודעה ממטה על ילדה בת 13 שנפלה מגובה, והם תוך חילוץ. אחרי 10 דקות רבע שעה הגיעו, הילדה הייתה במצב יציב ודינמי, מלבד לקצת דופק מוגבר. קיבלה טיפול על ידי רופא שניידר, דוקטור אורן תמרי, ובנוסף לכירורגים והאורתופדים שלנו.
1: רגע, בוא תתעלי. לפי מה שקראתי, היא נפלה מקומה חמישית או שישית על פרגולה.
0: נכון.
1: אתה חושב שהפרגולה, בגלל שהיא לא קשיחה אולי, זה בעצם מה שכרגע מציל את חייה?
0: עכשיו, הדיווח שקיבלנו שהחולה נפלה מקומה שישית על פרגולה בקומה הראשונה. זאת אומרת שהחולה נפלה, כאילו הילדה נפלה בגובה של 5 קומות. נפלה על פרגולה. בלי ספק שהפרגולה ספגה את המכה שלה. וזה מנע ממנה כאילו לצאת במצב יותר חמור. למזלה הטוב וברוך השם, הילדה יצאה בפציעות ממש יחסית קלות.
1: מה זה יחסית קלות? בוא תאר לנו מה זה פציעה, כי אני יודע שבהמשך אתם בעצם מחליטים להטיס אותה לסורוקה.
0: עכשיו ככה, החולה אחרי הטיפול הראשוני, החולה עברה סיט כלל גופי, שהסיט כלל גופי רק הדגים שברים באגן, בנוסף לאיזשהו דימום קטן באגן שהוא פסק. החולה לפני העברה הייתה 3-4 שעות במיון, ודינו שהחולה יציבה הימודינמית, היא לא מחמירה, ואז החלטנו להעביר אותה לסורוקה באתן. החולה עברה באתן במצב טוב, מספיק יציב.
1: מה זה אתן?
0: אמבולנס טיפול נמרץ.
1: אמבולנס, זאת אומרת היא לא הוצאה.
0: לא, אתה יודע, בדקות הראשונות, כן, בגלל הקינמטיקה, יאללה, תכינו את המסוק שבקוננות, באייקון להתכונן, ואז אם אנחנו נחליט, ישרות נטיס אותה. אז אחרי הערכה הראשונית, ראינו שהחולה במצב טוב, היא לא כמו, כאילו, לא בחומרה שאנחנו ציפינו, ולכן נשארנו אותה 3-4 שעות במיון, ראינו אותה שהיא במצב טוב.
1: והייתה בהכרה לאורך כל הדרך?
0: בהכרה כל הדרך, כן, בטח.
1: מה היא אומרת שקרה לה?
0: מה
1: היא אומרת? אתם שואלים אותה מה קרה, איך הגעת לשם?
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא הייתי בתוך הטיפול, אני הייתי בדקות הראשונות של הטיפול, ועד שהאורתופדים והכירורגים הגיעו, ודוקטור והרופא ילדים הגיעו. אז הצוות הזה הגיע, אני נכנסתי לתוך המיון, כי היה לי כמה מקרים קשים במיון, צריך לקבל בהם. תכלס החולה הייתה בהכרה, מספרת שנפלתי מגובה. חוץ מזה אנחנו לא יודעים יותר מהסיפור. דיברת היום עם המשפחה, עם האבא, הוא מציין שילדה במצב טוב, אין שינוי במצבה. הנה מציין מאושפזת עכשיו בכירורגית ילדים בסורוקה. עשו לה סיטי חוזר שם בקבלתה, עשיתי אותו סיטי שלנו, ללא שום החמרה.
1: זאת אומרת, מדובר פה בנס בעצם, לא? ליפול מכזה גובה.
0: תכלס,
1: ולהיפגע רק באגן.
0: אודי, אני אהיה כנה איתך ועם כל המאזינים, הילדה יצאה בנס, כן, יצאה בזול.
1: היא נחתה על רגליה, אם אני מבין, הנפילה.
0: סליחה?
1: אם אתה מבין את הנפילה, בעצם אם הפגיעה היא באגן, זאת אומרת שהיא נפלה על רגליה?
0: יש כל מיני גרסאות. תשמע, יכול להיות שאם היא נפלה על רגליה, אנחנו צריכים לראות גם איזשהו פציעות בעמוד שדרה, גם פציעות בקרסוליים, בשוקיים. אבל נראה לי שהיא נפלה רק על האגן, כי פשוט החבלה היא נטו באגן.
1: זאת אומרת, נפלה על התחת.
0: כן.
1: טוב.
0: כן, אבל את האמת, החולה המסכנה יצאה בזול, באמת בזול. ואני שמח, אני אגיד לך, המילה שמח שהיא רק...

0: המילואים,
1: החשש הראשוני כמובן שאתה שומע על נפילה מגובה כזה של ילדה שהיא לא תשרוד את זה, והנה אתה אומר הכרה לאורך כל הדרך, פגיעות רק באגן, בהחלט מדובר בנס.
0: נכון, ואנחנו קיבלנו, הדיווח הראשוני שקיבלנו את במדה, שמדובר בפציעה קשה. לכן התכוננו, אבל בהגעתה היא מצאה, הייתה בינונית כזה, וצודקנו בערכה, הייתה בינונית, ועברנו אותה באתם בסופו של דבר.
1: טוב. דבר שני שמפורסם ממש בדקות האחרונות שגולן ישראלי מפרסם מהכללית,
0: כן.
1: על ילדה, הנה חוזרים לתחום שלך בתור צוללן, על כן. ילדה שבילתה בחוף אלמוגים באילת, ירדה מסלע במים רדודים וננשכה על ידי דג המורנה.
0: תשמע, כן, דיברתי
1: ראיתי את התמונות,
0: כן.
1: זה לא נעים.
0: נכון, אני גם ראיתי את התמונות.
1: אנחנו תמיד פחדים מדג אבן, אבנון.
0: נכון, אבל את האמת, אני 10 שנים צולל, אף פעם לא יצא לי לראות מורנה תוקפת, ובמיוחד במים רדודים. איך קרה, מה קרה באמת?
1: איך יודעים שזה מורנה?
0: אני לא בטוח, אני, עוד פעם, אף אחד לא יכול להיות בטוח שזה מורנה או לא, אבל לפי הסיפור של ה... של המשפחה זה מורנה, אבל אין לנו עוד שיטה להגיד שזה מורנה או לא.
1: זה בתוך.
0: מהשיניים, כן. אני סתכלתי מהשיניים, תשמע, יכול להיות מורנה. כי רואים, שיניים, יש שני קווים של שיניים, עליונות ועוד כאילו חצוניות ועוד שיניים פנימיות, אז רואים, יכול להיות שזה מורנה.
1: טוב.
0: יכול להיות.
1: טוב, אז מה, ככה המשפחה אומרת, בתור לקח צריך להיכנס עם נעלי ים לאזור נכון. שמורת האלמוגים.
0: נכון, אבל עוד הפעם, זה מוזר שיש מורנה במים רדודים כאלה. באמת, אנחנו רגילים על מורנות שהן, שהן כאילו מתחבות תחת האלמוגים, זה אומרת בתוך 3, 4, 5, 6 מטר. אבל במים רודדים כאלה, את האמת, אני אגיד לך, אני לא יודעת, לא שמעתי אף פעם.
1: טוב, אז הנה, למדנו עוד משהו.
0: נכון,
1: זה סוג, מורנה, כן, למי שלא יודע, זה סוג של צלופח. נכון. טוב, דברים שאתה רואה במצפה, פה אתה נשים לך את הרגל, אז שימו לב.
0: נכון.
1: טוב.
0: נשימו לב, תראה.
1: שימו לב. דוקטור דאר אגבריה, מנהל חדר מיון יוספטל, אני מודה לך על הדברים. תודה רבה.
0: תודה, אותי, תודה. יום טוב.
1: שלום. ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: תושב אילת תיעד נערים שזרוקים אבנים בפארקים מרחבי העיר, והוא מרחיב ואומר שזה דלת ביתם של בני משפחתו ועוד ועוד, ובעצם שיש חוסר אונים עם הסיפור הזה. שלום, עיניי ביטון.
2: היי, מה העניינים?
1: אני בסדר, איך אתה?
2: בוקר אור השם, הכל בסדר.
1: מה קורה מאז הפרסום של התמונות הברורות שאתה מנפק ברשת?
2: האמת שמאז הפרסום פנו אליי הרבה גורמים ממשטרת מרחב אילת, פנו אליי גם אתרי חדשות, והכי חשוב, הרבה אזרחים שתושבים מהעיר ששלחו לי גם תיעודים שלהם, המצלמות שלהם, על אותם נערים שיש איזה אימא אחת שממש זעזעה אותי, שהיא רשמה לי בפייסבוק שהנערים האלה תפסו את הבן שלה באמצע הרחוב וזרקו אותו לאמצע הכביש, והוא כמעט נדרס. עכשיו יש תיעוד של זה גם, הרכב שבא ממול, מהמצלמה דרך שלו. עוד אבא, ש...
1: אנחנו מדברים על שכונת יעלים, נכון?
2: אני ספציפית גר בשכונת יעלים, אבל התיעודים הם מכל העיר. כאילו יש ברודד, יש בדקל, יש במבט בית התה, יש באיזידור, יש ביעלים, יש יותר למטה.
1: יש באזור בית הפועל, שם זרקו אבנים על הצופים, ועסקנו בכך ברחבה.
2: על הצופים, נכון, ובערב חג הם ניפצו ניידת משטרה עם, עם האבנים. הם באים לפה כמעט כל שבוע, כל כמה ימים, זורקים פה אבנים, זיקוקים, ממש זיקוקים, כאילו כמו שאתה מכיר זיקוק שמעיפים למעלה והוא מתפוצץ, זיקוקים כאלה, אני לא מדבר על נפצים קטנים שעושים רעש. ממש זיקוקים שמתפוצצים על בתים של אנשים, יש פה אנשים מבוגרים שנבלים וצורכים והם חסרי ישע, אין להם מה לעשות, אני לא העניין פה. העניין פה זה הילדים, זה האנשים המבוגרים, זה הסבים והסבתות שהם פשוט חסרי אונים מהדבר הזה. וגם ללכת לקנות משהו במקולת ב-11 בלילה, צריך ללוות את אשתי, את אמא שלה. ודיברתי עם המשטרה, פעם
1: אליהם המשטרה. אתה גדלת בשכונה תיאלים או ש...
2: אני גדלתי באיזידור ואז גדלתי בכלל בשחמון, אני כרגע גר כאן עם אשתי.
1: אוקיי, כשעברת לשכונת יעלים, היה לך את החשש? שמעת על דברים כאלה או ש...
2: לא, אני מכיר את השכונה, היא לא, בוא נגיד, היא לא השכונה הכי זוהרת בעיר, אבל חשש? לא, אפילו לא לרגע. אתה, יש פה לפעמים שאתה חוזר הביתה ויש כל מיני נרקומנים שישנים על הספסלים וילדים שמשחקים, אבל לא ברמה שמישהו בא ואשכרה מתיק לך.
1: אם אני זוכר נכון, הקימו שם ליד ממתקיית אתי... תחנת משטרה, בעבר לפחות, קהילתית או משהו כזה.
2: גם אם כן, זה לא עוזר. הם דיברו איתי המשטרה, הם אמרו לי, אין לנו מה לעשות. אמרו לי, בפירוש, מהתחנה פה, אתמול, אין לנו מה לעשות כולם. אנחנו בעצמנו, הידיים שלנו גבולות, אז אנחנו באים ואנחנו עוצרים אותם, הם מגיעים לחקירה ומשחררים אותם, או שאלה שמגיעים לבית משפט.
1: בנקודה הזאת אני אתן את תגובה, אנחנו פנינו למשטרת אילת לתגובה. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על האירועים המוזכרים בפנייתך באותה שכונה, אשר טופלו באופן יסודי. בחלק מהמקרים הותרו צעירים אשר אינם בני עונשין בשל גילם. הם הובאו לתחנת המשטרה יחד עם הוריהם, ושם הוברה להם חומרת המעשים והשלכותיהם. בנוסף, במהלך הקיץ נחקרו למעלה מ-25 קטינים, בחשד למעורבות באירועים דומים בשכונה אחרת בעיר. משטרת ישראל פועלת לאורך כל השנה בעיר אילת במגוון פעולות מניעה, הסברה ואכיפה גלויה וסמויה. במטרה לצמצם אירועי אלימות והתנהגות מסכנת בקרב בני נוער. עכשיו אני אגיד לך, עסקנו בזה גם עם הצופים. ועסקנו בזה גם בשחמון, גם באחד הצמתים בשחמון. כלומר, אין קשר לשכונת יעלים. אולי חלק מהם גרים קרוב לשם, אבל כמו שאמרת, הם מתפזרים, והם עוברים משכונה לשכונה, והם מטילים פה גרום על תושבי העיר והשכונות. הבעיה היחידה, כמו שאני עולה על זה, כלומר, המשטרה אומרת, מה זה המשטרה אומרת ידיים לגבולות? אין חוק להמשיך ולעצור ילדים ל-12-11, וכמו שראינו אצל הרוצחים של ימנו זלקה, הם יודעים את זה, שאין מה לעשות איתם.
2: נכון. עוד פעם, התלונה שלי היא לא כלפי השוטרים האינדיבידואליים שמסתובבים בעיר, פנו אלה גם שוטרים בפרטי, ואמרו לי שהפוסט הזה כאילו מבזה אותם. עוד פעם, אז... חשוב לי להבהיר גם שאם השוטרים הידיים שלהם גבולות לפי החוק, אז אין לנו תלונה אליהם. אבל מה אנחנו צריכים לעשות אם הילדים האלה פה פעם חוזרים? וזורקים אבנים.
1: לפנות למחוקק. אתה יודע שהמחוקק תמיד צריך לצועק על בית המשפט.
2: לפנות למחוקק, אבל המחוקק הזה לא מקבל אבנים על הראש. תמיד, אני לא יכול לתת שחק עם הבן שלי בגן שעשויים, אז שאלתי אותה.
1: אז אני אסביר לך מה טוב לחוק.
2: אם יזרקו עלינו אבנים, אם יזרקו עליי אבנים, אני בן אדם בן 28, מבחינת שופט אני יכול להיחשב כנשק קר מול ילד בן 15. אני יכול להגן על עצמי?
1: לא.
2: זה תלוי מחלוקת, אתה יכול להיעצר על דבר כזה.
1: ברור שאתה עצר. כי אחת הרעיונות שאני קראתי ברשתות זה שהתושבים עצמם יימאס להם, יקימו איזה סוג של משמר אזרחי, שיתמודד עם הנערים האלה בעצמו, אבל אז הם יהיו אשמים, אתה מבין את הבעיה. ולמה המחוקק, אנחנו מתכוונים לכנסת ישראל, ממשלת ישראל שמקדמת חוקים שהיא רוצה, היא יכולה להחליט שגם נער בן תשע, ילד בן תשע עד גיל 15, הוא יש לו כלא מיוחד שהוא לא יכול לצאת אם הוא זורק אבנים על אזרחים, לדוגמה.
2: זה לא קיים?
1: לא.
2: זה קיים, לא?
1: לא. זה הם חוקק. כנסת ישראל שלא עשה חוקים. הם עסוקים בלהגיד מה לא, אבל הם לא עושים את מה שכן.
2: אז זה בעיה. זה בעיה שאין לה פתרון כנראה.
1: נכון.
2: כרגע. אין לה פתרון, אז אנחנו ממשיכים לחיות את זה. אין מה להגיד. מתישהו מישהו פה יאבד את הסבלנות שלו. זה יקרה, זה עניין של זמן. האנשים כבר יוצאים אליהם, הילדים האלה פשוט בורחים. זה לא שאנחנו מסתגרים בבית כמו ב... אנחנו יוצאים החוצה, אבל הם בורחים. יום אחד מישהו יתפוס את הילדים האלה, וצריך ללמד אותם שהם לא יכולים לחזור לפה ולעשות את הדברים האלה. זה שכונה של אנשים, יש פה ילדים, יש פה אנשים מבוגרים. היית צריך לראות, לפני, ביום, יומיים לפני הערב חג, זרקו אבנים, סלעים לתוך בית של אישה מבוגרת לחצר שלה, היא דפקה צרחות ויצאה עם כפכפים, היא לא הבינה איפה היא. מסכנה, למה היא צריכה לעבור את זה? מסכנה, עכשיו השוטרים באים, גם אם יתפסו אותם, אז כאילו, אוי אוי אוי, נו נו נו,
1: חקירה, חקירה, קוראים להורים, שולחים אותה בביתה, והם חוזרים לעשות את זה. גירוש, זה הסופוי. באתם לארץ כאורחים, הסתננתם, הבאתם ילדים, סבבה, נהגים אליהם בשוויון, סבבה, לא עומדים בתנאים בסיסיים של אורחים, הביתה. ינאי ביטון, תושב אלה, תודה רבה לך על הדברים.
2: שכם טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
3: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: להרגיש איכות פחים בוסקי.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.

0: שתיים FM.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: שינוי היסטורי בקיבוץ לוט, הוא עובר לשיטה של עצמאות כלכלית, מקיבוץ שיתופי. בואו ננסה להבין מה היה עד עכשיו ומה יהיה מעכשיו. שלום אלון גינסבורג, חבר קיבוץ לוט.
2: שלום אודי, מה העניינים?
1: ולעד גיטריסט להקת שחר והתבלינים.
2: וואו, וואו, בין היתר.
1: בין היתר, כן, כשאתה מסתכל אחורה, כן.
2: מה שלומך?
1: אני בסדר. טוב. עכשיו אתה עצמאי, בשטח. בוא תספר לנו קודם כל מה היה עד עכשיו, איך התנהל קיבוץ אלות עד עכשיו?
2: טוב, בעצם קיבוץ אלות התנהל עד עכשיו כקיבוץ שיתופי, קיבוץ בין 64 עוד מעט, מעט שנת 62, באמת שך 64 השנים הראשונות, בעצם פעל כקיבוץ שיתופי, עם השנים לאט לאט התחלנו לקלף חלק מהאלמנטים השיתופיים, כמו למשל האפשרות, יותר נכון, האלמנטים השוויוניים, אפשרות לקנות רכבים, אפשרות להגדיל את הבית על חשבונך, אבל עצם הלב של העניין, שזה ההתפרנסות והעבודה, נשארה שיתופי.
1: רגע, אז אני אחרי מתן, אני אחרי איתה סתם מגן גיטרה או עובד ברדיו באלעד, והיית מרוויח מזכורת, המזכורת הייתה הולכת לאן? לקיבוץ?
2: לקיבוץ.
1: אז זה לא משנה כמה הרווחת, היית מקבל כמו שאר חברי הקיבוץ, מי שהיה עובד ברפת, מי באירוח, נכון. אני לא יודע מה.
2: כולם מקבלים תקציב זה לפי גודל המשפחה, לצורך העניינים עם 3 בנות, מקבל זהה לשכן שלי עם 3 ילדים שעובד, יכול להיות דוקטור, יכול להיות שופט שלום, יכול להיות כל דבר, אני והוא יש לנו תקציב זהה, בדיוק.
1: יפה. זה היה הרעיון השיתופי של הקיבוץ.
2: בדיוק.
1: כן, וכל אחד אתה יכול לתת שמירה גם, לא?
2: זה כבר עם השנים, לאט לאט...
1: הלך, אין שומר, כן.
2: כן, כמו שאמרתי, לאט לאט קילפנו את האלמנטים. עדיין יש הלב של העניין, שזה הקהילה, עדיין עובדת באווירה שיתופית, ולמעשה עד עכשיו, החודש הזה, אנחנו עדיין מתפרנסים בצורה שיתופית ושוויונית, אבל כל הרעיון של ההפרטה היה לשמור על האווירה בקיבוץ, ולשמור על הרוח החברית.
1: למה? כי העולם מתעורר, ואז אנשים שעובדים נניח מבוקר עד ליל, או כמו שאתה אומר, דוקטור או שופט, או לא משנה מה, היו מרוויחים, יודעים שהם מרוויחים הרבה כסף, והוא של אדם סטלבטן, והם מקבלים את אותו כסף, זה גרם להתמרמרות?
2: לא, האמת שהדבר הזה דווקא לא היה אצלנו בקיבוץ, בגלל העובדה, די מפתיעה שאין אצלנו סטלבטנים, כולם עובדים, באמת, אני מודה שזה מפתיע בתנועה הקיבוצית, באמת אין סטלבטנות, כולם עובדים. אני חושב שההבנה הייתה לפני כמה שנים, אנחנו למעשה יצאנו לפני כמעט 4 שנים לדרך, לבדוק קודם כל האם אנחנו רוצים להיות שיתופיים או לא רוצים, ואחרי שנה וחצי של בדיקות מעמיקות מאוד, החלטנו להתחיל את התהליך. אז בעצם מה שקרה זה שהבנו, מה שהיום למעשה כל הקיבוצים מבינים, שקיבוץ שיתופי זה דבר מאוד מאוד יומרני, שצריך הרבה מאוד כסף כדי לקיים אותו, ואם אין מכונה שמדפיסה מזומנים, אז קשה מאוד לקיים את זה לאורך שנים. וזה מה שאנחנו גם רואים בעצם במגמה של כלל הקיבוצים בארץ.
1: זה רגע, מה קורה בשאר הקיבוצים בחבל אילות? יוטבתא הוא עדיין שיתופי?
2: יוטבתא שיתופי, כתורה שיתופי, ונאות
1: שמדר. ולא סתם אמרנו, זה שני קיבוצים שהם אכן מדפסות מזומנים.
2: תראה, אני לא יודע לגבי כתורה.
1: למה לא? כתורה עם ה... עם האנרגיה החלופית והמפעל הצוט הזה.
2: כן, לא הייתי משווה את זה להיות וטה, אבל אצל כתורה מה שמאוד מאוד חזק זה גם האידיאולוגיה והקהילה החמה והמלוכדת שלהם. הם כמובן גם מצליחים כלכלית, אבל זה היבט מאוד מאוד חשוב בכל הנושא הזה, שהקהילה חזקה ומלוכדת, אז אפשר עדיין לשמור על העניין הזה. כמובן שצריך כסף ויש להם, אני לא נכנס להם לחשבונות כמובן, אני בטוח שיש להם מספיק כדי להישאר שיתופיים. אילות יצאו לדרך שעוד היה כסף. יש את המשפט הזה, אתה בטח מכיר, שהכסף נגמר, האהבה בורחת מהחלון.
1: כן.
2: אז זה נכון גם לגבי יישובים, קיבוצים, קיבוצים שהופרטו בגלל שהם הגיעו לקרשים מאוחר מדי, ההפרטה הייתה בדרך כלל בצורה הרבה יותר מהירה, מכוערת, ושאירה כתמים וצלקות.
1: אז אצלכם זה היה, אתה אומר, היה תהליך.
2: אצלנו היה תהליך שאני מברך עליו, אני מברך כל אחד מהקיבוץ על התהליך
1: הזה. מה קורה עם הנכסים של הקיבוץ? חדרי אירוח, הכי חשוב, חדר האוכל, שעם השנים הפכה מסעדה.
2: נכון. הם נשארים של הקיבוץ, הקיבוץ נשאר קיבוץ, פשוט מתחדש. למעשה, החלפנו את התקנון. התקנון שדיבר על זה שכולם מתפרנסים ביחד, ועובדים משרה מלאה, חובה, וכל מה שכלול בזה, שינינו אותו. אנחנו עדיין אגודה חקלאית שיתופית, פשוט מתחדשת, שמתפרנסת פנימית בצורה אחרת. יש לה עסקים משותפים, כמו דירות האירוח, כמו התמרים שלנו, שזה המטה הכי גדול בארץ, כמו כפות תמרים, כמובן, חדר האוכל, יש לנו עוד את ענף הגיל הרך. כל העסקים האלה ממשיכים להיות מנוהלים על ידי האגודה, על ידי הקיבוץ, והם פועלים כעסקים, ובעצם יש את הקהילה שממשיכה לנסות לגדול כמה שיותר ולהביא משפחות חדשות.
1: אז זהו, מה, האם בעקבות השינוי תהיה קליטה של אנשים, תהיה הרחבה, נניח, ימכרו דירות, רחמנה ליצלן, או דברים כאלה?
2: רחמנה, כן. אז בעצם תהליך הקליטה, המסלול קליטה נסגר לפני 3 שנים כשיצאנו לדרך, כדי שקודם כל נסיים ואז נקלוט מחדש. הוא נפתח עכשיו מחדש, ובעצם זה כמו שאמרנו, זה בדיוק כמו שאתה אמרת, זה בעצם קבלה לחברות מלאה. זה לא שכונת הרחבה נפרדת עם כוכבית בצד, חברות מותנית או כל מיני דברים כאלה. יש כל מיני חיות מוזרות שקיבוצים עשו במרכז הארץ. אצלנו זה חברות מלאה לכל דבר, וזה לא שכונת הרחבה. הקיבוץ פשוט, הקיבוץ מתרחב פנימית, אבל זה שכונה לכל דבר בתוך הקיבוץ, שיעברו אליה חברים חדשים.
1: כמה אנשים אתם מצפים לקלוט?
2: אנחנו רוצים לקלוט לפחות 6 משפחות בשנה.
1: 6?
2: 6 בשנה.
1: זה לא הרבה.
2: בקיבוץ של 350 אנשים עם 120 חברים, זה יחסית הרבה. זה אומר פחות או יותר להכפיל את מספר החברים תוך 10 שנים.
1: טוב, מצד שני תלך להתחדש כל הזמן, אז
2: חייבים להתחדש. קהילה זה לא מתחדש, זה מביאה משפחות צעירות, היא לא עומדת במקום, היא הולכת אחורה.
1: מה התנאי הסף לקבלה לקיבוץ אלות?
2: קודם כל להיות בן אדם נחמדים, שאוהבים קיבוץ, זה חשוב. ובקיבוץ צעירים, עם ילדים, נשואים, שמאמינים בחיים משותפים, אפילו שזה קיבוץ מופרט וכל אחד לעצמו, הקהילה, הערבות ההדדית שיש לנו פה אחד לשני, המסורות, התרבות שלנו בשעים ובמרחבים הציבוריים, זה חלק בלתי נפרד מהחיים בקיבוץ.
1: זהו, איך אתם אמנו, איך הקיבוץ יממן את כל הדשא וכל ההשקיה וכל הזה, אם כל אחד מרוויח לעצמו?
2: זה מאותם קהילה.
1: יש מיסים.
2: יש, כמובן, חייבים להיות מיסים. המיסים למעשה מממנים את כל המרחב הציבורי, גם הפיזי וגם הלא פיזי, גם הדשא, אבל גם העובדים שעובדים על המרחב הציבורי, גם את
1: התרבות. רגע, אתם תשלמו ארנונה?
2: כמובן שנשלם ארנונה, אבל אתה יודע איזה ארנונה יש בחבל אלות. נשלם ארנונה כמו גדולים.
1: כמו בבאר אורה, או קצת יותר
2: כמו
1: פחות?
2: כמו בבאר אורה. זו אותה ארנונה.
1: ברוך הבא לעולם האמיתי בגיל 40 פלוס. משלמים ארנונה.
2: כן, ארנונה. הארנונה של חבר אלות היא ידועה לשמצה בכל ישראל. יש לזה הרבה סיבות, אנחנו הולכים גם כן ליהנות ממנה. לא, בלית ברירה.
1: כן, טוב, רציתם עצמאות, הנה העצמאות מתחילה. אילון גינזבורג, חבר קיבוץ אלות, בהצלחה לכל החברים באזרחות.
2: תודה רבה,
1: חבריקו. שלום סיוון חילאי, כתבת תחבורה, תשתיות, ידיעות אחרונות וויינט, שלום.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הכותרת, נמל אילת עלול לאבד גם את מעט הפעילות שנותרה בעקבות ההסלמה בים סוף. איך אגיד לך את זה? בנמל אילת מעדיפים לא לדבר, לפחות ברדיו, אבל בפנים יש חשש מאוד עמוק שגם המעט לא יהיה עוד.
3: נכון, אנחנו רואים בימים האחרונים התקדמות מאוד משמעותית והשתלטות של החות'ים על מצר באב אל מנדב, ובעצם זה המסלול של האוניות אל כיוון הים האדום, תעלת סואץ, הים התיכון, כל מה שבעצם לכיוון הזה של נמל אילת, זה הדבר שהוא רלוונטי לנו, אבל זה גם הגיע לאזור מצרים והמדינות השכנות. ואנחנו יודעים שכבר מהשבעה באוקטובר הנמל הזה ספג פגיעה מאוד מאוד קשה, כי היו מחקותי לא פוסק, ומה שקורה בפועל זה שחברות הביטוח לא מוכנות לשלוח אוניות משם, כי הן לא רוצות לקחת את הסיכון שהחות'ים יתקפו אוניות, זה עולה הרבה מאוד כסף, אז מה שקורה בסופו של דבר זה שהאוניות עושות מסלול הרבה יותר ארוך, כמעט פי שניים, וכך גם הסחורה מתייקרת, אבל מה שקורה כתוצאה מכך זה שפשוט הסחורות פשוט לא מגיעות לאילת. והמצב הזה נמשך כבר כמעט 3 שנים, כאמור.
1: אז מצאו איזה מעקב דרך ירדן, אוקיי?
3: נכון.
1: המוח היהודי המציא לנו פטנט של זה. השאלה אם עכשיו, עם ההשתלטות על באב אל-מנדב, בחות'ים יקבעו גם מי נוסע, מי משט לעקבה ומי לא.
3: נכון, אז החשש הוא באמת שגם המעט פעילות שנשארה, שאנחנו מדברים היום על משהו כמו 15-20% ממה שהנמל הזה יודע להכיל בשגרה, גם זה עלול להיגרע מהם, ואנחנו נגיד שההכנסות המועטות האלה שיש כרגע, הן בעיקר מממנות את העובדים שנמצאים שם, שעדיין ממשיכים להחזיק בהם למרות הפעילות המאוד מאוד דלה הזאת, שמגיעה אונייה אחת בחודש, או שתי אוניות לכל היותר בחודש, זה באמת פעילות ממש מינורית לנמל בסדר גודל כזה, שאנחנו רגילים לראות את המשטחים שלו מלאים במכוניות עד אפס מקום, ועכשיו הוא די ריק, ונמצאות שם רק משהו כמו 4,000 ומשהו מכוניות בכל הובלה, זה באמת מספרים שלי, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל זה כל כך מתארים.
1: לא מזמן היו כל שטח פרטי או לא פרטי באילת, הוצאה, הנמל הציע לו, בוא תן לי לשים פה מכוניות, להכנות כאן. עכשיו כל המקומות האלה שהזכירו שטחים לנמל נשארו גם הם ריקים, זה פגיעה כלכלית רוחבית, הובלות, נכון. יודע, יש פה פגיעה רצינית שלא מתייחסים אליה כל כך, הפגיעה בנמל היא גם פגיעה בכלכלה העירונית.
3: נכון, ומנסים למצוא איזה שהם פתרונות, אתה יודע, יצירתיים, הממשלה לא ממש מסייעת בזה, למרות שפנו שוב ושוב לעזרה, גם ביצועים כספיים רציניים לא ניתנו.
1: לא, אבל הם הבטיחו.
3: ובנוסף לזה גם המכרז, הזכאות של מי שמחזיק בזה היום, צפויה לפוג בקרוב, ולמרות הבקשות למשרד התחבורה לחדש את הזכאות שלהם לעוד כמה שנים בעקבות הפגיעה, שנגרמה מאז 7 באוקטובר, בינתיים...
1: בוא נפריד, העובדים מבקשים מכרז חדש, ההנהלה הנוכחית אומרת, נפגענו כל כך קשה, תנו לנו להמשיך.
3: נכון, כי בסופו של דבר זה לא מצב רגיל, שבו נמל כמעט לא עובד בכלל במשך כמעט 3 שנים, ולכן ביקשו לפחות את ה... אתה יודע, להחזיר את ההכנסות של הפגיעה שנגרמה, אבל כרגע זה נמצא עדיין במסע ומתן, יש עכשיו חגים, כל דיון כזה נמשך עוד ועוד זמן.
1: לא, זה כבר, אני אגיד לך, זה כבר שנים בוועדת הכנסת, והם מגיעים להחלטות ואף אחד לא מקיים אותם. אבל בוא רגע נרד למה שיותר מדאיג את העולם, זה הנפט של סעודיה, שלא מגיע לאף מקום.
3: לא מגיע לאף מקום, באותו מיקום של באב אל-מנדב נמצא צינור נפט, שהוא מוביל את שליש מכל הנפט שנמצא בסעודיה. אנחנו יודעים עד כמה המדינה הזאת היא מאוד משמעותית בייצוא הנפט שלה למדינות אחרות בעולם. מי שקצת נהנית מהמצב הזה זה ארצות הברית, שהיא רוצה במקרה הזה שהנפט של סעודיה יוחלש והיא תוכל לקבל יותר כוח מהצד שלה, ולכן אנחנו גם לא רואים איזושהי התערבות מהצד של האמריקאים, לא מנסים לתקוף את החות'ים, אנחנו שומעים שבגזרה הזאת מאוד שקט, אף אחד לא נלחם
1: בחות'ים. רגע, אבל אז אומרים, סעודיה פונה לישראל לעזרה.
3: נכון, וסעודיה בעצם יש לה איזשהו אינטרס משותף עם ישראל, כי גם ישראל רוצה לא להשבית את הסיר הזה אל נחלת סואץ, וכן להמשיך את הפעילות. בסופו של דבר זה יכול לפגוע לא רק בנמל אילת, אלא גם במסלולים של האוניות האחרות שמגיעות גם לנמל חיפה ואשדוד, ובסופו של דבר גם ישראל עלולה להיות מושפעת מהמצב הזה, וגם כמובן מחירי הנפט שבעולם.
1: שזה מה שאנחנו כל הזמן אומרים. כל עוד זה פגיעה באילת, אז ממשלת ישראל מקבלת את זה. ברגע שזה יפגע להם בחיפה ואשדוד, אז ישראל תיכנס לפעולה.
3: זה כבר משהו אחר, אתה אומר. אז אני נאלצת להסכים איתך. לצערי אנחנו רואים שבאמת יש פה קצת איפה ואיפה, ונותנים לנמל הזה קצת לגסות, לא ברור מאיזה שהם מניעים.
1: אז אני אגיד לך משהו, אתה יודעת מתי גילינו את זה? כשנחות פה כדבאמים של החות'ים, שנחתו פה טילים, שהועפו לפה טילים של החות'ים, לא הייתה תגובה ישראלית ברגע שנפל טיל חות'י אחד בתל אביב, יום אחרי זה הייתה התקפה של חיל האוויר.
3: ברור.
1: אז האוניות קטן עלינו, כן.
3: אז לצערי, קודם כל, למזלנו, בינתיים אין איזשהו ירד חוטי לישראל בעקבות ההשתלטות החוטית הזאת, ואנחנו נקווה שזה לפחות ימשיך, אבל כן, זה מאיים על כל צי הסחר העולמי, וזה קצת מוזר שאף מדינה בינתיים לא מרימה את הכפפה ומנסה למנוע את ההשתלטות החוטית הזאת.
1: מה עם הברית, ההגנה?
3: אין להם יותר מדי מה להפסיד בסופו
1: רגע,
3: של דבר.
1: רגע, נגיד לך, ארדואן יתקוף אותם, לא? הוא עשה, חתם ברית ההגנה עם... עם סעודיה.
3: הגנה זה לא רק מספיק במקרה הזה, כי אם אנחנו מדברים כבר על השתלטות של נמל שגורמת גם להשבתה של יתר האוניות שעוברות בתעלה הזאת, אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על השלכות על כל העולם, ולכן היה מצופה שמדינות העולם יקיימו איזושהי קואליציה שנלחמת בחוטים, אבל כפי שאני שומעת ממומחים, כשאין לאויב שלך יותר מדי מה להפסיד, ובתימן אין יותר מדי מוקדים אסטרטגיים שיכולים לתקוף ולגרום לאיזשהו נזק שיגרום להם לחשוב על ההתנהלות הזאת מחדש, אז זה אויב שקשה לך לאיים עליו, כי פשוט אין לו מה להפסיד, אז הוא ממשיך בהתנהלות הטרוריסטית שלו, ואנחנו נרצים מה שנקרא לספוג את ההשלכות של זה, אבל כאמור, ככל הנראה מי שהכי הולך לסבול מהסיפור הזה זה מצרים, והימים הקרובים יהיו מאוד דרמטיים, האם באמת ההשתלטות החוטית הזאת תושלם, או שיהיה פה איזשהו גורם עולמי שיקח חלק ויתקוף חזרה.
1: יוון חילאי, כתבת תחבורה, תשתיות, ידיעות אחרונות וויינט, את יודעת מה שאני חושב על זה, למה ישראל צריכה לעשות את העבודה? שמצרים יעשו את העבודה, שטורקיה יעשו את העבודה, למה אנחנו צריכים...
3: יש לנו מספיק...
1: לא, זה גם בעיה שלנו, אנחנו מוכנים להשתתף בקואליציה, אבל לא לבד. תודה רבה, סיוון חילאי.
3: תודה, יום טוב.
0: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת עצם העניין עם אודי שכטר וב-11 הקצב של אילת עם מיכל בלוך אילת נאו שתיים FM חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה קבלו מבצע חגיגי לחג מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה הדייג 5 מול היתי איכות.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו באילת. עצם העניין עם אודי שכטר.
8: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
9: אילת נאו שתיים FM
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת בכל שישי שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה שלום לשבת עם שר צברי כל שישי ב-10 בבוקר רק באילת 102 FM
10: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן. מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. מכבי חיפה נגד עירוני טבריה. מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה. וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת מ-7 בערב.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, עכשיו החלטנו לקיים שיחה בהפתעה. אנחנו נתקשר...
12: בוא נה, זה משהו שאני עושה, זה נקרא אמבוש.
8: זה אצלי בתוכנית, אתה לא שמת לב שאני עושה אמבוש לכל מיני אנשים, מתשוורד כאלה, קובי אופלה, כל מיני אומנים וזה, מתקשרים אליהם ככה בזה היום.
1: לא.
8: טוב, בוא נראה.
1: לא מכיר את זה, אני מכיר את זה של...
8: בוא נראה למי עושים אמבוש.
1: יאללה.
12: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מזל טוב.
12: תודה רבה.
1: איפה אנחנו? בפן, באיפור, במה?
12: בעוד לא יצאנו ולחוצים ומתרגשים.
1: שלום אורית שירן ביטון, מנכלית הרדיו, שמחתנת היום את בנה איתי.
8: עם בחירת ליבו.
1: עם בחירת ליבו, מה היה?
12: אני בשידור חי.
1: מה?
12: אני בשידור חי?
8: לא, למה שאתה חושב שאת בשידור חי? מה פתאום? זה לא שאת עכשיו...
1: זה מה שנקרא שיחה בהפתעה.
12: זה מה שנקרא אלו, זה רדיו?
8: זה נקרא אמבוש. רגע, שנייה, כדי שתביני. ועכשיו בשידור חי.
1: טוב, לא, לא.
8: תודה לדריה שהעלתה את השיחה.
1: כן, לא ידענו אם תעני או לא, מה לחץ. אמרנו אבל לא, מה, אולפני בטוח תעני.
12: נכון. צדקתם.
8: היא רואה שיחה מהאולפן, אומרת, מה קרה ליהודי?
12: משהו קרה, צריך לענות. תשמעו, וואי, קודם כל זה יום מרגש, ועכשיו זה מה שנקרא, ריגשתם אותי כפליים.
1: טוב, ספרי לנו על שגרת הבוקר שלך, כאימא של החתן.
12: התעוררתי בחמש בבוקר.
1: רגיל.
12: ואז הצלחתי להירדם בשבע, ואז התקשרה אליי אסתי פינגל.
1: מה?
8: היא רצתה לייעץ לה לגבי...
12: כן, היא רצתה לוודא שהתעוררתי הבוקר מוקדם ו... אז זהו, זה באמת מרגש מאוד, וכל הזמן כזה יש דפיקות לב מועצות כאלה.
1: טוב, ספרי לנו על החתן, על איתי.
12: איתי טוש. וואו, ילד מקסים, אני מאוד מאוד גאה בו. גולנצ'יק.
1: למד באיזה בית ספר?
12: למד בבגין, מצפה ים, ואז בגין... ואז התגייס לגולני, ועכשיו הוא עובד בנמל אשדוד בתור, אני ממש מתרגשת, סליחה. וזהו, ואני גאה בו, הוא ילד טוב, הוא מנומס, הוא מכבד, הוא בן 24.
1: וואו.
12: צעיר, צעיר.
1: צעיר. ושהוא בא להגיד לך, אני מתחתן בגיל כזה צעיר, מה את אומרת לו?
12: נלחצתי. בתור אחת שהתחתנה מוקדם, זה קצת הכניס אותי ללחץ. אבל בסוף הבנתי שאתה יודע, כל אחד עושה את הבחירות שלו, וכל אחד מגיע למקום שהוא צריך להגיע. וזה כנראה מדויק לו.
1: איך הקלה?
12: והקלה מהממת, ואני אוהבת אותה, והיא מקסימה.
1: כי תמיד אומרים, החמות והקלה, החמות והקלה. איך זה יעבוד אצלכם, החמות והקלה?
12: בעזרת השם, אני מקווה שזה יעבוד טוב.
8: חמסה, חמסה, חמסה, חמסה, שום בצל.
1: כן. לא, אורית היא כלילה, כלילה. היא לא...
12: הלוואי, הלוואי, אני מקווה.
8: עד שזה מגיע למזכורות, אודי, עזוב.
12: אתה יודע, אנחנו מתבגרים ומשתנים, אז אני מקווה שאני אשאר כלילה כמו שהייתי תמיד.
1: טוב.
8: אני מסוכן על הדעת, איך עבר הכינה?
12: וואי, אימאלה, לא הפסקתי לבכות.
8: שם נפלה הקרה שהוא מתחתן.
12: אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה לי בחופה היום, שאני אהיה גיבורה כמו שאני ברדיו.
1: ולא הייתך בצל כמו אריה דרעי, זה ברא לך לבד.
12: זה כן, כן. זה באמת מעמד ממש מרגש, ממש.
1: יפה. טוב.
12: חברים, אני אוהבת אתכם. תודה שהתקשרתם אליי. רצינו
1: להגיד לך, מזל טוב ובהצלחה.
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: ושתהיה שמחה גדולה.
8: לא, לא, לא.
1: ויאללה, לרוב, סבתא המנכלית.
8: בעזרת השם, סבתא, כן, כן. צעירה ותוססת.
12: גרי, אני סומכת עליך, תטפל בהכל.
8: מה, אני בינתיים פה, מה? מישהו היה צריך להישאר עם סמדר ודריה.
12: טוב, אני אוהבת אותך.
8: רגע, שנייה, לפני שאת הולכת וזה, אין כבר אמבוש, אז אמבוש עד הסוף, אודי.
1: לא.
8: בוא נקדיש לשיר.
1: יאללה.
8: אתה מוכן?
1: לא.
8: את מוכנה?
12: אני יודעת איזה שיר אתה מקדיש.
1: איזה שיר? לא.
12: של ססון שאולוב.
1: לא.
8: דווקא לא, דווקא לא. את זה אני בטוח שאתה תשמעי היום כמה פעמים, אבל היום זה הפעם האחרונה שאפשר להגיד
1: את... תשמעי לך שיר שלא תשמעי.
8: לשים שיר שסביר להניח שלא תשמעי היום.
1: אורית שירן ביטון, אמא של החתן, מזל טוב.
12: תודה רבה, אלופים, אוהבת אתכם.
1: יאללה, ביי.
8: אוהבים, ביי.
12: ביי.
8: בואנה, יש גל של מתחתנים ברדיו, אודי, קלטת? כאילו, גם דריה, גם... מה, מה יהיה?
1: קרוב אצלך?

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יקוב והגרי סגור. אני אודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אלעתי מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום הטמפרטורה תנוע בין 41 מעלות בשעות היום ל-26 מעלות בשעות הערב. הרוח תגיע מצפון עם המשאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים.
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
6: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
6: וב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: אילת, נאו שתיים FM.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
16: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
17: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
6: מיד באילת,
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
18: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס לסערה סביב הסרט נזק אגבי ואמר כי נעשה ניסיון להשחיר את חיילי צה"ל ומפקדיו באמצעות שקרים ומניפולציות חסרות בסיס. זמיר אמר כי ההתמודדות עם הניסיונות האלו היא משימה לאומית ובינלאומית, וכי יש לעמוד מולם בכל במה. עוד הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל דבק בדין הבינלאומי ועושה ככל יכולתו להימנע מפגיעה בחפים מפשע. ערב הסעודית מאיימת בצעדי תגובה נגד החות'ים לאחר שכוחות ההגנה האווירית שלה הרתו כתבם מדרום למכה שכוון לעיר. דובר הקואליציה הצבאית בהובלת הסעודים אמר כי ניסיון לפגוע במכה חוצה מבחינת הממלכה קו אדום, וכי ינקטו צעדי הרתעה נגד החות'ים. חבר הכנסת רוטמן התייחס לסערה סביב סרטון הבינה המלאכותית של מפלגת הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט נגררים בידי שוטרים, ואמר כי הוא מקבל את הביקורת על אופן הצגת המסר אך עומד מאחוריו. רוטמן אמר כי כל עוד המסר עובר, גם התמיכה בסרטון וגם הביקורת עליו לגיטימיות. לדבריו, מי שלא אהב את הסרטון יכול לקבל את התנצלותו, ומי שאהב אותו הוא שמח על כך. פלילים עכשיו, ראש ארגון הפשיעה ערן חיה יוסגר לישראל מארצות הברית 9 שנים לאחר שנמלט מהארץ. חיה, שמוגדר על ידי המשטרה כאחד מיעדיה המרכזיים, ניהל בשנים האחרונות מאבק משפטי נגד הסגרתו, וטען בין היתר כי תנאי הכליה בישראל קשים ואינם עומדים בסטנדרטים ראויים. בית משפט בניו יורק כבר קבע לפני כשנה כי ניתן להסגירו, וכעת בישראל ממתינים לאישור הרשמי ולתאום מועד העברתו. עוד בחדשות, צעיר בן 21 מפנסילבניה שבארצות הברית מואשם בתכנון פיגוע נגד יהודים בשם דאש באמצעות הרעלת מזון ושתייה בבית כנסת. לפי משרד המשפטים האמריקני, החשוד ניסה להשיג חומרים כימיים וכלי נשק, ובשיחות ברשת תיאר דרכים שונות לבצע פיגועים נגד מי שכינה כופרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: צילמת

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

רוי אורביסון, Oh Pretty Woman. תכף נחזור לשיר ונספר לכם כמה דברים מעניינים עליו. אז בואו נתחיל את היום כמו שצריך, יום רביעי בשבוע, קטע של אילת, אילת מהו 2 FM, מיכל בלוך איתכם מאולפן, גרי סגור האחד והיחיד על המוזיקה, אודי שכטר היה כאן לפניי, והנה אנחנו מתחילים. אז דיברנו על Oh Pretty Woman ושמענו אותו, ונספר לכם שהאגדה מספרת שהשיר נולד ב-1964, כשרוי אורביסון ושותפו לכתיבה ביל דיז ישבו בבית של אורביסון וניסו לכתוב שיר, ואז אשתו של רוי, קלודט, נכנסה לחדר ואמרה שהיא יוצאת לעיר לקניות, ואורביסון שאל אותה אם היא צריכה מזומן, ואז ביל דיז אמר, A pretty woman never needs any money. בקיצור, כשהיא חזרה הביתה השיר כבר היה מוכן. זה אגדה מספרת. אני לא יודעת אם זה אמיתי או לא, אבל זה אגדה מספרת. פה אנחנו עוברים לשמוע עכשיו את מלכה. אני אפילו לא יודעת איך לתאר את זה אחרי שראיתי את הוידאו בסוף שבוע. המלכה הבלתי מעוררת. בוא נגיד את זה ככה ונסכם את המשפט הזה. סלין דיון, I drove all night. שתהיה הזנה טובה.

סלין דיון, I drove all night, כי השיר שבמקור נכתב אלה זה מה שמענו קודם, לרוי אוביסון, כמובן, גרסה שלו הצליחה רק לצערנו לאחר מותו, ועד אז הגרסה הכי מפורסמת הייתה כמובן של סינדי לאופר, מי שיצא ב-1989. טוב, מפה אנחנו עוברים לעוד קאבר מעולה ומצוין לשיר שבכלל נכתב במקור על ידי נתן אלתרמן בשנות ה-30 והפך לקלאסיקה מזרחית אדירה באמצע שנות ה-70, הביצוע כמובן של להקת צלילי האוד ורמי דנוך. אבל אז גלעד סגב החליט לחבור למטבוח הפרוג'קט לעשות את הגרסה הנהדרת הזו של חנה להתבלבלה.

כן, הנה, התחלנו עם קצת שמח, כי יום רביעי היום, ועוד אותו סופש, צריך קצת לשמוח, וקצת מוזיקה מזרחית, היא זו שתעשה את זה. זה היה משה פרץ, אם תהיה מאושר, שמי שלא יודע, ולא היה בהופעה של משה פרץ, לרוב, הוא מסיים את ההופעות עם השיר הזה, או לפחות בהופעות שאני הייתי. טוב, הקטע של אלת, אלת מהו 2FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קובי פרץ. עם כבר משה פרץ, קובי פרץ, לא, אם לא קרובי משפחה, הנה, משוגע עלייך. משוגע!

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: רק בכפר השעשועים אילת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שכה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

נו, אמרנו שאושר כהן חייב להוציא שירים גם קצת על דאון, אבל כן, מלודיה קצת הרבה יותר שמחה מה שאנחנו רגילים ממנו. מצד שני, כל עוד אושר כהן שר, לא אכפת לי מה הוא ישיר, באמת שלא. קצו של אלת מאוגוסטן FM, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם בן צור.

Great Expectations של סיאנה ספירו. אנחנו עכשיו ממשיכים עם Enjoy Yourself של A+, שזה אחד הטרקים שאני אוהבת, כי הוא משלב שני ז'אנרים שאני ממש אוהבת, גם רפ וגם מוזיקה קלאסית. אגב, סתם שדעו, הוא היה בסך הכל בן 16 כשהשיר הזה הצליח.

אמינם וריאנה בשיתוף הפעולה הרביעי שלהם במספר The Monster, תאמינו לא, אבל את החלק של הפזמון כתבה לא אחרת מאשר ביבי רקסה. כן, כן, זה היה די הרבה לפני שהיא התפרסמה, אם אני לא טועה. אני לא זוכרת בשלב הזה של הזמן ב-2013 כשהשיר הזה יצא. טוב, הקצב של אלת, אלת 102 FM, פרופו שיתופי פעולה מעניינים, אנחנו עוברים עכשיו לבומבה הסטריאו, יחד עם הבלקן ביטבוקס.

0: dance with me. הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: להרגיש איכות כחים בוסקים.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: חושבת, מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: סטטיק ובנאל תבורי עם סתם. כי זו שאלה, תלת מהו 2FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחת אהובות עליי, ליאם ווסה. לא סתם אהובה עליי במיוחד, אלעתית פה משלנו, שאומנם קצת לא גרה באלעת עכשיו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא אוהבים את המוזיקה שלה ואת עצמות שלה. אז קבלו את לידיר קול.

הקצב של אילת 102 FM.

איך אני אוהב את הקטעים האלה, שגרי מזכיר לי שירים של מעגל תנועה. זה אחד השירים שממש אהבתי. פיט ביחד עם ג'יי בלווין וקמילה קבאיו. היי מה? כן. טוב, מפה אנחנו עוברים לגרסה הנשית של הודיה לפאפי. כן, הוציאה את פאפית. ככה זה נקרא. כשהיא תשובה כמו אינטלקטוארס ואינטלקטוארסית, יכול להיות. בואו נאזין.

היה מתוך האיפי החדש שלה שיצא לפני שבוע, בשם עזר. זהו חברים, אנחנו מסיים, הגיע הזמן להיפרד להיום, אבל תדאגו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר אותו מקום, אותה שעה, קצב של אילת. אילת 102 FM, אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום מקסים, נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם עוד שעתיים של הקצב של אילת, שווה להישאר ולהאזין. אנחנו נסיים עם קצאי ואנימול, שיהיה יום נפלא, יאללה ביי.

0: FM。
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: מיד באלת.
7: גרי סגור.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
8: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכים חילוקי הדעות במערכת הפוליטית סביב האפשרות לשיתוף פעולה עם רע"מ. לאחר שיושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט יחיש פרסום שלפיו הבטיח לראשי רשויות בדואיות שמנסור אבס יהיה שותף בממשלה עתידית, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הצהיר, קראו את שפתיי, לא תקום ממשלה עם רע"מ. סין קוראת לאיראן ולארצות הברית לגלות איפוק ולחדש את המגעים ביניהן. שר החוץ הסיני שנפגש בבייג'ינג עם מקבילו האיראני קרא לצדדים לשוב להבנות שהושגו באסלאם אבד שבפקיסטן ולקיים שיחות ענייניות בנושאים שבמחלוקת. עוד קרא סין לפעול בהקדם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז והזהירה מפני התרחבות נוספת של המתיחות האזורית לתימן ולים האדום. בג"ץ דחה את העתירה שהגישה מפלגת ש"ס בדרישה לקיים את ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף. יושב ראש המפלגה אריה דרעי מסר בתגובה, ההחלטה הזו רק מחזקת את נחישותנו לתקן מן היסוד את מערכת המשפט ולהחזיר את הכוח לעם ולנבחריו. לוחמי שב"ס סיכלו הלילה הברחת סמים לחיל האשל באמצעות רחפן. לפי הודעת שירות בתי הסוהר, הרחפן זוהה כשהתקרב למתחם ונתפס לפני שחדר לשטח הכלא. עוד נמסר כי בחבילה שהוצמדה אליו נמצא חומר החשוד כסם מסוכן בכמות שאינה מיועדת לצריכה עצמית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
8: היום בהיר לרוב, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
9: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

כן, כן, גם היום עשו את הטעות הזאת ונתנו לנו 4 שעות לשדר. שזה אומר, אני מבחינתי פה, אני מה אכפת לי. אתם הולכים לסבול אותי עכשיו 4 שעות. לי קוראים גרי סגור, תודה רבה אגב למיכל שהייתה פה עד עכשיו, ואפה פה ממש מהר. לי קוראים גרי סגור, ואנחנו עכשיו יוצאים לדרך כאן באילת 102 FM עם הקצב של אילת. יש לנו גם 2 שירים חדשים להשמיע לכם. האמת, גם כמה שירים לועזיים חדשים להשמיע לכם, שזה בכלל סוג של מרענן מאוד. אבל לפני שנעבור לחדשים יותר, נשמיע את השיר השני המושמע ביותר כרגע בכל אירופה. האמת שרציתי בהתחלה לשים את הגרסה המקורית, ואז אמרתי לא, הגרסה המקורית היא תמיד הגרסה היותר יפה. במקרה של טדי סווימס הקול שלו עושה את ההבדל. מיסטר נו את אול, כרגע המקום השני המושמע, השיר השני המושמע ביותר באירופה.

0: Muse Remix z ברונו מארס. I just might to me. אז האמת הוא כבר הספיק להוציא כמה שירים אחרים. במקרה הזה של ברונו מארס. גם את צ'אצ'ה וגם... טוב. האמת צ'אצ'ה היה השיר השלישי כבר אחרי השיר הזה, מתוך האלבום האחרון שלו. ברונו, יאללה, שתחזור לבקר אותנו, ברונו, אתה חייב לי עדיין הופעה, רבק. היו לי כרטיסים לגולדן. שיחזור העיקר, עזבו אתכם. טוב, הבטחתי לכם מוזיקה חדשה, והנה משהו שנפל לשולחננו, כבר שלשום האמת, אבל אני חיכיתי לרגע הנכון לעשות את זה, והרגע הנכון עכשיו, כן.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: טוב.
1: רק באילת
0: לפני שלוש שנים לא יכולתם לברוח מהשיר Calm Down של רימה, בחור שהביא את השיר הזה, ואז עד כדי כך זה הצליח עד שסלינה גומז אמרה טוב אני אשאיר את זה ביחד איתך, ואז פתח אותו לקהלים אמריקה וכל השאר, זה הפך להיות אחד הלהיטים הגדולים לפני שלוש שנים. רימה מוציא עכשיו סינגל חדש שנשמע בצורה מחשידה כמו Calm Down ובסגנון הזה, אז קחו בחשבון שזה יישמע לכם מוכר אבל זה חדש, הגיע באופן רשמי עלינו לפני יומיים. קבלו את השיר Oh No של רימה עם הקטע The Island, The Island, The Island Rhythm. Oh No, רימה.

שהם עם הקצב הזה, ויכול מאוד להיות שזה יצליח, אבל טוב, נו, האמת, שיתוף הפעולה בזמנו של סלינה גומז עשה את רימה באמת חוצה יבשות. זה גם מה שקרה עם השיר הזה של די-ג'י גוג'ה ביחד עם הזמרת מלודי, שג'ייסון דרולו אמר, היי, גם אני רוצה. ואז הוא הצטרף לשיר, ואז אמרו, מה, יש לג'ייסון דרולו חדש? זה במקור של די-ג'י גוג'ה.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: רק בכפר השעשועים אלעד מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90, מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.

זה החדש של מלי יקוטיאל, הבית שלנו. המילים ולחן שלה, ההפקה היא של פטריק סבג לשיר הזה, לשיר החדש של מלי יקוטיאל, לקראת האלבום השני החדש של השמוע טוטוטוטו. מאחלים לה בהצלחה. שרית חדד עכשיו, אלה. השמש

שרית חדד מוציאה את אלה ואומרת עדיין, תקשיבו, רוקיסטית או לא רוקיסטית, אני עדיין פה עם אלה, ובאמת היא שפתאום נזכרתי, הייתה פעם מישהי רוקיסטית שגם מוציאה שירים ממש ממש טובים, איך לא עולמה מאז האמת, אבל השירים תמיד נשארים ומנצחים. האם כבר רוקיסטית או רוקיסטית עד הסוף? אגב, זה אחד השירים האהובים על נערת הרוקר שלנו, שהיא נערת הבוקר שלכם, אומרית, מוקדש לה באהבה. קשיני אודוקונו, מנדינקה.

דורן. היום קוראים לזה אינסטגרם. או יותר נכון הרילס של האינסטגרם. כן. ברשותכם, עכשיו, אם אנחנו כבר פה והיינו בשנות ה... טוב, 1983 נדמה לי? חתיכת קפיצה בזמן ל-2026. הנה עוד להיט. מהלהיטים שאתם שומעים פה הרבה. Another 54 Ultra. Talk to you.

0: Together, 54 Ultra. Alright. בוא נמשיך עם הרמיקסים האלה שאנחנו אוהבים, והאמת היא שאת הרמיקס הזה לא זכו לי שהשמעתי לכם, למרות שהוא חדש, הוא לא, אבל אני ממש אוהב את הג'ינגל הזה.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.
0: קלאסיקה של טיאסטו, די-ג'יי ההולנדי טי ורס. טי ורס, רושמים, אבל מבטאים את זה טי. אחרי שהוא פשוט ישב איתנו פעם אחת והסביר לנו איך לבטא את השם שלו כמו שצריך. Love Comes Again. זה היה מהאלבום השני של טיאסטו. לא אלבום המיקסים שלו, האלבום של השירים שלו. טיאסטו ביחד עם ביטי, גם יוצר של מוזיקה טרנס או בלאב טרנס. Love Comes Again, הגרסה הזאת של מושי ורונן דהן.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
11: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: הקצב של אילת. 102 FM.
13: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש, את שוב עושה.

השירים של האחרונה אני ממש, אבל ממש אוהב, מונולוג נס וסטילה. אנחנו מתקדמים לקראת הסיום של השעה הראשונה שלנו. אתם יודעים מה, בואו נשאיר אתכם ממשהו שלא שמעתם הרבה זמן, לטעמי. כן, אוקיי. כן, האמת היא שזה קלאסיקה. 1999 הייתה השנה שבה הבן של בוב דילן מוציא עם הלהקה שלו The Wallflowers, אלבום האמת די מפתיע, ילד מוכשר, אבל שיר אחד קפץ מתוכו והיה להיט מטורף. One Headlight, The Wallflowers. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. עוד כמה שירים חדשים להשמיע לכם. האמת גם רמיקסים חדשים להשמיע לכם, אבל זה בהמשך. אל תלכו לשום מקום.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובארבע,
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, 102 FM.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.
8: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשך העימות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד סביב הגדלת תקציב הביטחון. לפיד קרא לנתניהו לכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ולהעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שלדבריו כבר ממתינים לאישור לצורך רכש ביטחוני דחוף. לפיד שב והבהיר כי יתמוך בתוספת לתקציב הביטחון כל עוד המהלך לא יוביל להעלאת מיסים או לפריצת מסגרת התקציב. בליכוד טוענים מנגד כי ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא העלאת מיסים, בין היתר בזכות הכנסות מדינה גבוהות מהצפוי. במשטרה מעריכים כי החשוד שביצע את רצח יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקפקזית באזור אור עקיבא והשרון, כבר נמצא בידיהם. כתבנו ירון דורון מוסר כי בפרשה נעצרו עד כה ארבעה חשודים, ובהם תושב חדרה שלפי החשד שימש כרוצח שכיר. במשטרה אומרים כי יש מידע הקושר אותו לרצח, וכי הוא שומר על שתיקה בחקירה. חשוד נוסף שנעצר אתמול חשוד כי הוא זה שהזמין את החיסול. מפלגת הליכוד עתרה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לעצור מיזם שמסייע לישראלים השוהים בחו"ל להגיע לישראל ביום הבחירות. בעתירה נטען כי במסגרת המיזם מוצאים למשתתפים כרטיסי מתנה בשווי של עד $750, וכי מדובר לטענת הליכוד בטובת הנאה הקשורה להצבעה ובפעילות בחירות שאינה מדווחת כנדרש. מפעילי המיזם דוחים את הטענות ואומרים כי מטרתו לעודד ישראלים בחו"ל להגיע ולהצביע ללא קשר לזהות המפלגה שבה יבחרו. ברון סמים דרום קוריאני שתכנן להימלט מהכלא בפיליפינים באמצעות רחפן כבד נאלץ לוותר על התוכנית לאחר שנחשפה בתקשורת המקומית. לפי הדיווח, הברון המרצה עשרות שנות מאסר על רצח שלושה בני אדם תכנן להירתם לרחפן המסוגל לשאת אדם ולטוס מעל חומות הכלא. התוכנית נחשפה לאחר שאחד מאנשיו תועד בוחן את הרחפן, ובעקבות החשיפה היא נזנחה. המועצה להשכלה גבוהה אישרה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית שש שנתית ללימודי רפואה. וכך מצטרפת האוניברסיטה לפקולטות החדשות לרפואה שנפתחו במכון ויצמן ובאוניברסיטאות רייכמן וחיפה. לפי המועצה, מספר הסטודנטים לרפואה בישראל עלה מכ-800 לפני כ-5 שנים לכ-1,500 בשנת הלימודים הנוכחית. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בהיר לרוב הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

זאת הגרסת מועדונים של השיר I Should Be So Lucky של קיילי מינוג. למי שראה את הסרט על קיילי מינוג בנטפליקס, השנייה של הכתוב של אילת, מעניינים. קיילי מסבירה שמה שפשוט נכנסה לאיזשהו סוג של אולפן, לא הבינה מה קורה סביבה, ופשוט הקליטה את השיר הזה בסוג של one take או two takes, ופשוט אחרי זה הלכה. השיר הזה הפך להיות מטורף. I Should Be So Lucky, קיילי מינוג. טוב, ברשותכם, אם אנחנו כבר פה ויש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם גם היום, אז בואו נפוץ משנת 1986 לשנת 2026, שיר שאתם שומעים כבר כמעט כל שעה, באמת יש מעין, סוג של להיט, הודיה, פפית.

מסתבר שהשיר הזה של אודיה, מתוך ה-AP החדש שלה שהוציאה בסך הכל לפני שבוע, פאפית, עזבו אתכם מהשיר ומהסוג של מחאה שיש פה בסוף השיר, ומה דעתי על המחאה הזאת, עזבו את זה. היא השירה כרגע במקום הראשון בחמשת השירים המובילים, ויראלית בספוטיפיי. שזה מגניב האמת, זה שיר שיצא ממש לא מזמן. במקום השלישי, אגב, אבי התחול של רועי האדם, שזה לא שיר חדש, ובמקום השני, ממש מזמן,

הפעם הראשונה שנתקלתי בשם אופק הדנק היה אחרי שבאיזה סוג של אירוע מישהו בא אליי, אמר לי, תקשיב, אתה רואה את כל התיכוניסטים האלה? סיב משהו של אופק הדנק ותראה מה קורה. הוא צדק. זה היה לפני איזה אני לא מגזים, לפני איזה שנתיים. כמעט 3 שנים, אני פשוט זוכר את זה כי ישב לי בראש, לא יכול להיות שאני לא מכיר את האומן הזה, ומאז האמת שמתי על הזין, ואז לאט לאט הוא התפתח, עשה עוד איזה שיר גדול, ולאט לאט היה במועדונים לפני שהגיע לרדיו, אבל עכשיו כבר זהו, אפשר להגיד שהוא סוג של פריצת השנה בשנה החולפת. אופק הדנק, בוא נקפוץ מישראל החוצה. אריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me, למרות שהסינגל החדש של הפדל מצליח האמת בדיוק כמו זה.

בתקופות של האחרונה מדברים המון המון המון על מה שנראה הגוף של אריאנה גרנדה שפשוט משטר קשה מדי של דיאטות ואולי אולי פשוט הרבה מאוד כושר וחוסר מנוחה. אני באופן אישי לא חושב שצריך לעשות מזה עניין, כל עוד היא עדיין בריאה או שלמה ועדיין מופיעה כמו שהיא מופיעה, והיא מופיעה טוב, צריך לומר את זה, צריך להגיד לומר את זה להגנתה, שהיא שחקנית, ובנוסף לזה שהיא שחקנית והיא פרפורמרית מצוינת, היא זמרת שיותר מ-15 שנים כבר בתוך האור הזרקורים ובמרכז הבמה, וסחתן עליה. היא סוג של נועה קירל האמריקאית, למרות שהיא התחילה הרבה יותר מאוחר מנועה. עוד מישהי שאפשר היה לומר גם בזמנו האמת, כבר ב-1984 אפשר היה לומר שהיא זרה זה מדי והיא עשתה אחלה מוזיקה והאמת עד היום שומעים את המוזיקה של שדי זה דווקא לא מהאלבום הראשון שלה אבל עדיין תמיד נעים להיזכר באלבום הזה ובכלל בשדי במקרה הזה Hang on to your love

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: וארבע.
0: מגה מיקס

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: עכשיו באלת.
5: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
4: ובארבע,
5: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

שליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת. 102 FM.

0: המיקס הזה של בן חזן, אש! וואי וואי, כמה אנרגיות, אנה זק, אבי אבורומי. טוב, אבי אבורומי הוא משלנו, אנה זק אוהבת את אילת. גם אוהבת אותנו האמת על הדרך. את הרדיו כאילו. קרב הגודלים, בן חזן רימיקס. אתם יודעים? אתמול סיפרתי לכם שיש איזה ברוחת שאני רוקב אחריו הרבה זמן והוא עושה רמיקסים ממש ממש טובים. קוראים לו די-ג'י רונלד. ודי-ג'י רונלד הוציא, יותר נכון מוציא, בעוד 32 דקות איזה רמיקסים חדשים. נפל בחלקנו לקבל חלקם לפני הזמן.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: שזה אומר.
1: רק באילת, 102
0: ו... שזה אומר שיש לכם השמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית, חוצת פתח תקווה ממצרי הורמוז. לאחד השירים כרגע הכי חזקים, אם לפני שנייה הם דיברת... לא דיברתי איתכם על זה. השיר השלישי, הוויראלי ביותר על פי ספוטיפיי, זה דאון של אושר כהן. אז מה דעתכם על גרסת דיסקו לזה? קבלו את גרסת דון רונלד דיסקו רימיקס 2026 לדאון של אושר כהן. זה נשמע כאילו השיר נכתב לדיסקו. אתם יודעים, אני חייב לדבר עם רונלד, אני חייב לשאול אותו כמה שאלות. בינתיים תשמעו את זה בבחורה עולמית.

0: funny as a curly. Ay, ay, ay, ay, ay. Big Finish. אין, אושר כהן, מהאיפי החדש שלו, תקשיבו, דאון, כך נקרא השיר הזה, ואני מזכיר לכם שוב על המקרה, וואי, רק עכשיו הצטרפתם אלינו, זה רמיקס, רמיקס, זה לא הגרסה המקורית של השיר, שאגב, השיר הזה כרגע, כמו שאמרתי, כרגע הוא במקום השלישי, בוויראליים ביותר על פי ספוטיפיי, אני מאמין שזה עוד יהיה להיט מטורף, השיר הזה, אבל אני רוצה לדבר איתכם רגע על הרמיקס. הרמיקסים המטורפים האלה, רמיקס הדיסקו הם המטורפים האלה של האחד והיחיד, די-ג'יי רונלד, איזה כבוד שהוא איתנו על הקו, שלום, די-ג'יי רונלד.
1: אהלן, מה שומך?
0: תשמע, אני יודע שהשם שלך זה רון אלנשטיין, זה שם אשכנזי, אחי.
1: כן, מאוד אשכנזי.
0: לא, כי דיסקו, אתה יודע, וזה, סחטל עליך, תשמע, אני התחלתי כבר להשמיע את הרמיקסים האחרים שלך, ביניהם גם פר טאסי, ש... בוא נגיד ככה, האנשים פה ברדיו היו בשוק, ועשיתי אפילו חידון בזמנו עם הרמיקס שעשית לניני טייב, שזה אחד השירים הגדולים של ניני טייב, ועשית לו רמיקס פשוט נפלא, והאמת, עשיתי חידון, וטוב, היו איזה כמה אנשים שנפלו על הדרך, אבל הגרסת רמיקס שעשית לניני טייב, להי יודעת, לאחד השירים היפים באמת שלה, שכתב לאילי בוטנר.
1: לגמרי.
0: גרסת הדיסקו היא פשוט מצוינת, ואני יכול להגיד לך שזה גם עובד ברחבות, אחי. תקשיב, זה כבוד. באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: והאמת היא שאנחנו מדברים, כי היום יוצאת לך חבילה חדשה של רמיקסים, ולשמחתנו, תשמע, אנחנו מקושרים, תגיד שאנחנו מקושרים, כאילו, תוציא אותי בסדר.
1: מקושרים מאוד.
0: כן, כן, מקושרים, כן, יש לנו את החבילה. קובי
1: יוספים.
0: ויש פה כמה גרסאות שאני רוצה להשמיע במהלך השבוע, אז ברשותך, רון היקר, תשמע, אני רואה פה את הרשימה, מי, אתם חייבים להביא משהו, מי שלמה ארצי, לשרית חדד, לאושר כהן ששמעתם עכשיו, אביב גפן, אפילו פוליס יש פה, כל זה בגרסאות דיסקו, אני גם יכול לספר למאזינים שאולי לא מכירים אותך, שאתה עושה לא רק גרסאות דיסקו, היו לך גם כמה גרסאות טובות, אחת מהם, אם אני זוכר נכון, הייתה ברייד זילה שאני משתמש בה.
1: נכון, היה לי עוד כמה העלות לסאונדקלאוד של רמיקסים, גם באווירה יותר של מועדונים, קלאבים, גם עשיתי קצת מזרחית, וגדול אני משתדל לגעת בכל העולמות, בסופו של דבר אני די-ג'יי שמנגן בחתונות, מנגן במועדונים, ויש ביקוש להכל מהכל, במיוחד לדור הצעיר שלאט לאט נכנס מאוד לשנות ה-80.
0: כן.
1: הרבה לא יודעים ברחבות שמה שהם שומעים זה בכלל משנות ה-80, כל הווקלים החדשים.
0: נכון.
1: זה הכל מפעם.
0: נכון. בן כמה אתה? אתה נשמע צעיר.
1: אני בן 25.
0: תקשיב, אז אתה לא גדלת כל כך בשנות ה-80, שלא לומר אתה תוצר המאה ה-21, אז מאיפה אתה מכיר את פוליס, Every Breath You Take, או אתה יודע מה, אני אלך איתך על משהו אחר שיש בחבילה החדשה שראיתי. יורם גאון, עוד לא אהבתי די.
1: אז כן, לפי מה שאתה מבין, באמת אני אדם צעיר, אבל בסופו של דבר אני ילד שגדל בעמק חפר, ימי העצמאות שלנו זה השירים, ושנות ה-80 זה מאוד הגיע דרך אבא שלי הוא פריק של שנות ה-80, אני מדבר איתך ויושב עכשיו ליד כאילו הרמת תקליטים מכל העולם שאבא שלי אסף וקיבל בתור ילד, אבא שלי אוהב את כל ה... אנשים הכי מוזרים, הכי פריקים, יודע, פורטיס, משינה.
0: גדול.
1: כל אלה, וזה משהו, הוא פריק של זה, אז אני שומע את זה בבית מלא.
0: כן.
1: ואוהב את זה, וכיף לי עם זה, ולעשות את זה חידושים, ולהביא את זה לרחבות החדשות, ולראות שזה עובד גם, ולקבל פידבקים מדהימים מהרבה מפיקים ודי-ג'יים, וזה מדהים, וזה כיף
0: לגמרי. מה, גם ברדיו, אנחנו משמיעים אותך עוד לפני שהכרתי אותך, השמעתי את הרמיקסים שלך מרוב שהם היו טובים, זה גם מה שרציתי להגיד לך, ובגלל זה אני גם שמח שאתה מדבר איתנו. רציתי להגיד לך שפו ענק, באמת, אתה עושה עבודה מצוינת, מחיה גם את הדיסקו, עושה מהשירים. תשמע, אם היית אומר לי אי פעם שאני אנגן גרסת רמיקס לשיר שנינת, היא יודעת שזה שיר בגדול, שיר שאומר, אמרתי לכם, ואני לא רוצה, ותעזבו אותי, ואני אנגן גרסת דיסקו שלו, בחיים לא הייתי אומר לך שאני אעשה את זה, ועשיתי את זה, ואני מאוד אוהב את הגרסה הזאת, וגם הקהל מגיב לזה טוב במועדונים, אני יכול לספר לך מהצד שלי. ותשמע, אני אומר לך, תבוא לאלת, תבוא, תראה איך הרמיקסים עובדים, איך הרמיקסים שלך עובדים, ועל הדרך, תשמע, keep up the good work, אומרים באנגלית, אני מאחל לך שניפגש עוד בעוד כמה חבילות ככה טובות, ואתה באופן רשמי, אתה באופן רשמי, אני חש שאתה הולך להגיע למעלה, ואם לא, אז אתה יכול לבוא אלינו, לאלת, אתה יודע. יש עיר
1: השמש
0: המצרית. אני אגיע, אני אבוא לבקר. כן, כדאי לך. אגב, מתוך החבילה האחרונה שבאמת אני רואה פה, תשמע, הרקת אותי, גם שרי זה הרגע לאהוב, גם טונה, היי בי, גם כברת, מתוך הרמיקסים האלה, מה בא לך לשמוע?
1: וואו, זה כמו לשאול אמא או אבא.
0: כן, תכלס.
1: מה בא לי, שמוע עכשיו?
0: איזה שיר אמרת, אתה יודע מה, איזה שיר אמרת מהרמיקסים האחרונים שעשית? וואי, אתה יודע מה, זה יהיה דווקא רעיון טוב לעשות אותו בדיסקו.
1: תאמת שעכשיו השמעת את דאון, לפי מה שהבנתי, ויש לו סאונד מיוחד מאוד לחצוצרות.
0: נכון.
1: איזה עוד שיר בא לי? וואי, ממש התקלה.
0: כולם היו בניי.
1: אולי של דה פוליס?
0: פוליס? יאללה, סבבה.
1: זה שיר שאני נורא אוהב אותו. הוא גם היחידי באנגלית שעשיתי.
0: בינתיים. רגע, חכה, חכה.
1: יש איזה סיבה, יש איזה סיבה, זה לא סתם.
0: מה הסיבה? תסקרנת.
1: שבחול זה נורא נפוץ דיסקו, יותר מארץ. ויש מלא גרסאות בשוק, מלא לשירים באנגלית. ודווקא לשירים בעברית של שנות ה-80, 70, אין.
0: נכון.
1: ואין איך לנגן אותם כל כך ברחבות, ולפעמים זה לא יושב בול, וזה קצת מקשה לבי-ג'י עם צעירים לנגן את זה, אז הנגשתי את זה לרחבות.
0: תשמע,
1: ושירים בכל, יש מלא גיסות, מלא.
0: אין לי מה להוסיף, אמרת בדיוק את הדברים הנכונים. הנגשת את זה כי אנשים פשוט לא מכירים את זה, והדיסקו זה, תשמע, שתדע לך, בגלל זה אולי שערבי שנות ה-80, גם במרכז וגם באילת, מצליחים. כי יש מהם את השמחה הזאת, שאולי, אתה יודע, מה לעשות, התבגרו מאז. אבל לא היו רשתות חברתיות. היו, את באה אליי לבית לשמוע תקליטים, או קלטות במקרה שלי. תשמע, זה היה אז נפוץ. בכל מקרה בחיים גם לא העמדתי שאני נגן דיסקו רמיקס לפוליס. Every Breath You Take, אחד השירים האהובים אגב בכל העולם. רון, די-ג'י רונלד, די-ג'י רונלד או רונלד? מה השם במה שלך? רונלד.
1: רונלד, כן.
0: רונלד יקר, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: אתה נותן לי עכשיו את העונג, שים לב, אני פשוט כל כך אוהב את הג'ינגל הזה שאני אשמיע לך אותו לפני שאני שם את השיר.
2: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: היו הלגי.
2: רק באילת, 102 FM.
0: מה זאת אומרת רק באילת? באילת, בפתח תקווה, במצרי הורמוז, ובעיקר על הקו טלפון של רון אלנשטיין. תודה רבה לך, רון, ותשמע, תהיה בקשה, תבואו, כשאתה מגיע לאילת, בואו נערך אותך פה ברדיו נעשה.
1: אין לבעיה, יש שם המשפחה, אני אגיע.
0: נעשה מסיבת רמיקס עם אני ואתה.
1: יאללה.
0: יאללה, תודה. אז הנה חברים, השיר שדיברנו עליו, הרמיק של רונלד דיסקו רמיקס 2026, Every Breath You Take, The Police.

0: כך טוב שאני יכול להגיד לכם, זה נשמע קצת כאילו זה לא סטינג, לא, לא, זה סטינג, זה פשוט כל כך נקי. Every Breath You Take, רונלד דיסקו רימיקס 2026. האמת, אני מתלבט אם אני רוצה להשמיע לכם עוד אחד. יש פה לפחות עוד שעתיים, אז כאילו... אתם יודעים, נראה אם אני אצליח להתאפק לשעה הבאה. רמז לא. טוב, אנחנו רוצים להסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור עם... האמת, בא לי משהו מהשנה... שנת 1999.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובארבע?
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת. 102 FM.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובארבע?
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת, 102 FM.
12: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

Alone. כן כן, זה בעצם השיר המקורי שממנו דייוויד גטה לקח, יותר נכון סימפל, שלא לומר קיבל השראה לשיר שלו. היה 1999 חברים. כן כן, במאה ה-21, עוד לפני שדיג'י רונלד נולד. כן, האמת, הרמיקסים שלו באמת מצוינים. אנחנו נשמיע לכם גם בשעה הבאה, נשמיע לכם עוד איזה אחד ככה בשמעת בחורה עולמית, טרנס-אטלנטית, חוצת מצרי הורמוז. אבל עכשיו, אם כבר הזכרנו את דייוויד גטה, החדש של דייוויד גטה, הייתה נכון הסינגל האחרון שהוא הוציא ביחד עם יוג'ל, ופרנץ' מונטנה ואיידן מרטין לא היה היום. קבלו את שיין. מתבקש ביום כזה.

עוד אחד מהשירים של יוג'ל, שבעצם מצליחים, זה Moving to the Sun, שאני מזכיר לכם, הוא בנוסף ל-Moving to the Sun של יוג'ל, יש שם גם את אימייל אנקל, שהוציא עכשיו לא מזמן את הסינגל החדש, שהפך להיות אחד השירים המבוקשים והמשוזמים ביותר בעולם. Bad Times.

0: times. כאילו, זמנים רעים, לא זמני לישון. זמני מיטה. Bad times, מלישון רע. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם מירי מסיקה ואופר ניסים, עם ההפקה של אופר ניסים, אתה נכון לשיר של מירי מסיקה, תזכור אותי. ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות, עם עוד הקצב של לילה, אתה תלכו לשום מקום.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. 102
1: FM. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
6: להרגיש איכות בחימבוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית החימבוסקילה.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במשטרה מעריכים כי החשוד שביצע את רצח יאניס יושבייב כבר נמצא בידיהם, מדווח כתבנו ירון דרון.
8: החשוד ברצח נעצר מספר ימים לאחר החיסול. במשטרה מעריכים כי הוא פעל כרוצח שכיר, קיבל סכום כסף נכבד עבור החיסול. אתמול נעצר חשוד נוסף בפרשה. לפי החשד, הוא זה ששלח את המתנקש בשל סכסוך עם יושבייב או חוב כספי גדול כלפיו.
7: בעקבות פגיעת מסעית בחבל מתח גבוה באזור בית שמש, ישנה הפסקת חשמל ביישובים זנוח, מחסיה ובאזור התעשייה נשר. כתבנו אסף גולן מוסר כי צוותי חברת החשמל נמצאים במקום. 7.5 שנות מאסר נגזרו על אב שהודע כי ביצע עבירות מין בבניו הקטינים בני 4 ו-8. בגזר הדין צוין כי נאשם אף תיעד את מעשיו ושלח אותם לאדם שהכיר. לצד שנות המאסר נגזר עליו לשלם פיצוי לילדיו בסך 150 אלף שקלים. בחירות 2026, לאחר שיורם כהן מספר 2 של גדי אייזנקוט לא פסל הסכם ראשות ממשלה ברוטציה עם בנימין נתניהו, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר בכנס נדלן, הדיבורים על כך מטרידים אותי.
9: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו מוסד אחריות אישית ישירה בפעולותיו לטבח 7 באוקטובר, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
7: כ-20 דונמים של בנייה ונטיעה בלתי חוקית פלסטינית פונו במבצע אכיפה של המנהל האזרחי בשומרון ובהר חברון. הפעילות משתלבת במדיניות להגברת האכיפה נגד בנייה ללא היתר בשטחי C, לצד קידום הליכי התכנון וההקמה של יישובים חדשים באזור. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום בהיר, הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, עד מעונן.
10: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

מורי קנטה. 1988 הייתה השנה שבה יצא השיר הזה, בחיים אני לא אשכח את זה. אני זוכר. שעה שלישית של הקצב של אילת. אני זוכר שהייתה, הייתה לי קלטת של פונוקול, שקיבלתי אותה, ריצ'רד, זיכרונו לברכה, מפופ מיוזיק, הביא לי זה, ואמר לי, תקשיב, השיר הזה הולך להיות לייט, ואני כזה, אז השיר הזה לא באנגלית בכלל, וכזה, כן, נו, זה כל הקטע, בגלל זה הוא הולך להיות לייט. הפעם האחרונה שאני זוכר שריצ'רד, זיכרונו לברכה, אתון, הבעלים של פופ מיוזיק, כל כך התלהב משיר, היה, טוב, האמת, קצת יותר מאוחר השנה, באותה שנה, אפילו שנה וקצת. למבדה של קאומה, שם הוא אמר לי, תקשיב, הביאו את זה עכשיו מצרפת, תאמרו שזה אחד הדברים הטובים. האמת? רבק, זה היה שיר המאה על פי רשת ג' מזכיר לכם. למבדה היה מקום ראשון, ויסטרדי של הביטל זה היה מקום שני, אם אני זוכר נכון. באמת? כן, נו. זו הגרסה של אפרוטולייז ללמבדה בגרסה של קאומה, במקור של להקת קאומה, אבל זו גרסת האפרהאוס לשיר הזה. שעה שלישית של הקצב של אילת. יש לנו עוד איזה רמיס אחד שאני חייב להשמיע לכם של רונלד, שיצא ממש לפני 10 דקות באופן רשמי, אבל לנו יש את זה בבחורה עולמית טרנס-אטלנטית חוצת מחמצרי אורמוז. עוד מעט.

0: Shades of Love, Fancy. טוב, אין, אני יושב על הרמיקסים האלה, מת לנגן לכם אותם, ואני אומר, מאיפה אני אתחיל? אני רוצה גם לשבוע הבא קצת. איי, איי, איי. מזכיר לכם, למי שאולי לא שמע את השעה הקודמת, דיברנו עם די-ג'יי רונלד, האחד שמוציא רמיקסים בדיסקו, תקשיבו, קיבלתי את החבילה במלואה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. תוכניות שלמות אפשר לעשות. זה להעביר את זה כמו שזה למגמיקס ולעשות תוכנית דיסקו. לא נדבר באמת עם החבר'ה האלה, מושיקו פלוט כזה עם דולב. הם בטח מקליטים עכשיו את הסט שלהם. אתם יודעים מה? עכשיו תבינו, את חלקם קיבלתי ממש תוך כדי השידור, אז לא שמעתי. אני עכשיו הולך לשמוע את זה ביחד איתכם. אני לא אמור להגיד את זה נראה לי. אז תמחקו את הדבר האחרון שאמרתי, אוקיי? אבל וואי, אני מתרגש.
1: רמיקס חדש בלהשמעת בכורה.
0: כן, כן.
1: רק באילת.
0: כן, כן. נאו,
1: שתיים.
0: כן, כן. אנחנו אוהבים את הרמיקסים של רונלד, ואנחנו אוהבים את הרמיקסים שהוא עושה לפר טאסי. במקרה הזה כבר ניגנתי לכם כבר שניים שלו. אחד מהם דווקא, גרסה דווקא לא דיסקו, גרסה דווקא מאוד למועדונים. אני מדבר על אוף מוזר. אבל על מה יהיה מחר ששמעתי לכם כבר השבוע, עד עכשיו הוא הולך ומחדש, יותר נכון עושה רמיקס חדש לשיר מאוד קלאסי של פאר טאסי שנקרא אהבה חולה. או כמו שמיכל בלוך קוראת לזה,

זאת פעם אחרונה, אם תשימו לב, כשהוא שר אהבה חולה, זה נשמע כאילו הוא שר, זאת פעם אחרונה. אז זה יצחק אותי. בכל מקרה, השיר אהבה חולה של פרט אסי בגרסת רונלד דיסקו רמיקס 2026, השמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית וחוצה מיצרי הורמוז לפניכם. אני מזכיר לכם, השיר אהבה חולה זה שיר שקט. אמרתי כבר שזה השמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית חוצה מיצרי הורמוז?

וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי פנטסי אהב החולה גרסה דיג'י רון אוף דיסקו רמיקס 2026 יאללה נו מה אתם אומרים על זה? שווה או לא שווה? נמשיך עם הרמיקסים הפעם זה טיים אימפלה ביחד עם ג'ני ודה בויז נויז דיסקו ורז'ן לדרקולה

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית הכים בוסקילה.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובארבע,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
4: כמה כיף לראות שהשיר הזה כרגע להיט כמו שחשבנו שהוא יהיה. בארצה בארי, ילדה מטורפת.

הדר צברי. ילדה מטורפת, איזה שיר מטורף זה. ולחשוב שאחרי השיר הזה הוא הוציא עוד שיר, אבל זה חזר והפך להיות להיט מטורף, סחטן עליו. אוקיי, נמשיכה. עוד מהדברים החדשים והמפתיעים שיצאו לנו השנה, פרי סחרוף, אלבום חדש, שיר חדש. לא, כך נקרא השיר מתוך אלבום חדש, כן? מה שכן זה ברי הישן והטוב.

סוג הקטעים האלה שאתה אומר, אוקיי, אני אוהב את הקטעים האלה, כי זה מלמד אותך, א', מה עושים כשאתה נכנס ללחץ, ב', איך לצאת מהלחץ ממש ממש בשנייה, וג', האם אתה יכול למשוך מספיק זמן במיקרופון, עד שמישהו יבין שיש הפסקת חשמל וצריך להדיק את החשמל מחדש. אני אומר, באף אחד מהמקרים האלה אתה אומר, עכשיו גם הקומפקטים לא עובדים, מגניב. באף אחד מהמקרים האלה אתה לא אומר, עזוב, אני לא, אני נלך הביתה. יש לי פה עדיין עוד שעה ו-15 דקות להעביר אנשים, אז אתם רוצים להפחיד אותי עם איזו הפסקת חשמל קטנה? אז מה אם המחשבים לא עובדים? ולוקח להם איזה שנייה לעלות. כמה שניות? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אני אומר, בוא נשמיע לכם שיר מ-1990 ו... וואי, אני רוצה להגיד 4, אבל משום מה הראש שלי אומר 5. אז יכול להיות שזה 1995. בכל מקרה, SL2, Honor Regative, זה החברה שבעצם גם החתימה את חברי להקת הפרודיג'י, XL, כך קראו להם. כמו המשקיע אנרגיה, החברה הבריטית. והם החתימו גם את החברה האלה. עכשיו, אם אתם שואלים אותי, זה חברה שהיו קשורים לפרודיג'י.

0: שום הפסקת חשמל לא תתחיל אותנו. מה שכן, אני מפחד שהמחשבים לא יעלו. יש גבול לכמה אני יכול לדבר. אבל כן, האמת, מיד אחרי שאני שותה קפה, שזה מה שמזכיר לי, מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה עם סטארבק של עדן ושרק, אז אל תלכו לשום מקום, נתן מה לילת, מהו 2 FM.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובארבע

0: חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגווני.

תנצחו אותי, לא מנצחים אותי, כל כך מהר, לא, לא, לא, לא, שום דבר לא יעזור לכם, אני פה ואני מתכוון להישאר פה, ולא ללכת לשום מקום, ואנחנו נשמע את הפרסומות האלה לקראת סוף השעה שוב, אבל לא תנצחו אותי, יש לנו דיסקים, והדיסקים שלנו עובדים, אז מה אם למחשבים לוקח יותר מדי הזמן לעלות? שום הפסקת חשמל לא תעזור. מה שכן, צריך לבדוק מה קרה, אבל... הנה שלמה.

הייתי יכול, הייתי מתקשר לרונלד להגיד לו שיעשה עוד רמיקס, אבל הפעם לשיר הזה. למרות שאפילו שלום מרצי עשה איזה רמיקס, אם חושבים על זה. האלבום האחרון שלו עם פטריק סבק, עם ההפקות שפטריק סבק עשה לשירים הישנים של שלומו, הוא השתמש בשיר הזה, בהקלטה של השיר הזה. באלבום שניים של שלומו. היא לא יודעת מה עובר עליי. תגידו לה. אז דבר איתה, תשאל אותה מה העניינים, היא תגיד לך. חבר, אנחנו נסיים את השעה הבעייתית הזאת עם עוד איזה יציאה ככה ענקית שאנחנו אוהבים, של קוטימן, הכל כך מוכשר הזה, הפעם עם מישה סאדרלנד, You Will Shine. כמה שקוטימן הזה גדול. אנחנו ניפגש אחרי החדשות ואחרי הפרסומות. בעזרת השם, האמת, אי אפשר לדעת כבר בימינו.

0: 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובארבע.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת 102 FM.
1: קריאה האחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפוליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: קריאה האחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפוליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשל חשש לפגיעה באזרחים עזתים, נכשל בימים האחרונים ניסיון חיסול של מחבל שלקח חלק בחטיפת בני משפחת ביבס, כך חושף פרשננו המדיני דני זקן. במהלך הליכי האישור לניסיון החיסול ברצועת עזה, התברר כי המחבל שואל ליד אוהל ובו משפחה עזתית וילדיה, ובצהל בחרו בחימוש מוקטן, בעל אפקט ממוקד יותר. לאחר ביצוע התקיפה התברר כי אותו חימוש רק פצע את המחבל ולא חיסל אותו. אם היו בוחרים לראות את החימוש הכבד יותר, המשפחה ששעתה באוהל הסמוך הייתה נפגעת גם כן. כישלון ניסיון החיסול מגיע בצל פרסום הסרט נזק אגבי, המאשים באופן שקרי את צהל בהרג מכוון של אזרחים עזתים רבים. נציגים אמריקנים נפגשו בסוף השבוע עם נציגי החות'ים באומן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי חמישה גורמים המעורים בפרטים. זאת על רקע ההשתלטות של ארגון הטרור על מצר באב אל מנדב. שניים מהגורמים ציינו כי במהלך הפגישה הבהירו החות'ים שלא יתקפו כלי שיט אמריקנים או ישראלים, אלא רק ספינות סעודיות. דובר מחלקת המדינה האמריקנית לא אישר את קיומה של הפגישה, אך אמר כי שמירה על חופש השיט בים האדום ומניעת ייצוא הטרור מהמזרח התיכון הם אינטרסים מרכזיים של ארצות הברית. 7.5 שנות מאסר נגזרו על אב שהודה כי ביצע עבירות מין בבניו הקטינים בני 4 ו-8. בגזר הדין צוין כי נאשם אף תעד את מעשיו ושלח אותם לאדם שהכיר. לצד שנות המאסר נגזר עליו לשלם פיצוי לילדיו בסך 150 אלף שקלים. 10 צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בפעתי ביתר עילית בעקבות 2 מוקדי שריפה שפרצו במקום, אחד מהם סמוך לאזור תעשייה. בכבאות והצלה ציינו כי מספר מטוסים מסייעים לצוותי הקרקע להשתלט על הלהבות, ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בהיר הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. עד מעונן.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום.

0: ככה. אתם לא תנצחו אותי. You'll never take me alive. No. אני אגיד לכם חברים, לפעמים יש גם טעמים האלה ששום דבר לא עובד, ואם כבר הדברים עובדים אז יש להם הפסקות חשמל. Over and over and over again. אז במקרה ואולי אתם אין לכם מושג על איזה ערוץ אתם נמצאים, אז בואו אני אעזור לכם. זה חם כי אתם באלת, זה בגלל זה חם. היי וואה.
1: עכשיו באלת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: יפ. You know it, baby. אם כבר חם, אז חם עד הסוף.

המאשאפ הזה המצוין של רובין סקוטריז למובינג טו דה סן של יו ג'ל אלטרנטה ועם אייל אנחל עם קיילי מינוק וקונפייד מי המצוין עוד רמיקס ככה לנשמה

0: 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: נמשיך עם עוד רמיס ככה כיפי. אנקרה אקוז עם בניאל. האפרו האוס רמיקס.

0: זה השם של השיר, אבל עדיין, זה נשמע כאילו הוא יצלקת שם בנאל, תביא לי פרחים כבר. למה לא הבאת לי פרחים בנאל? ואז בנאל פורץ את הדלת ואומר לה,
1: הבאתי פרחים, חיכיתי למטה.
0: ואז
1: את לא ענית, הוצאת אותי טמבל.
0: וואי וואי, למי זה לא קרה שחיכית לאשתך עד שהיא תירד? עמי, עוד 5 דקות אני יורדת. כעבור שעה. מנהל, איך עשית את השיר הזה? אל תביא פרחים, תביא.
1: מה אתה עושה עכשיו? ומי בחנו?

0: הוצאת אותי טמבל.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת 102 FM.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: להרגיש איכות בחיים בוסקים.
8: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אילת 102 FM.
15: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
16: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה.
5: שבת של כדורגל, שבת מ-19:00 בערב.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: טוב, האמת היא שאני בהתלהבות, חיכיתי מספיק וזהו, די, חלס, כמה זמן אני יכול לחכות לזה? יושב על הפצצות האלה ואני אומר, יאללה, למה אני שומר אותם לעצמי?
3: רמיקס חדש, ולהשמעת בכורה. רק באילת, 102
2: FM. יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג. מהחבילה של... מהחבילת הדיסקו של רונלד, שיצא ממש לפני שעה וחצי. כן, כן. אז הנה, מהחבילה הזאת... טוב, מה השמענו לכם? כבר השמענו לכם את פרטאסי, נכון? את אהבה חולה החדש, את פוליס, שזה מה שהוא ביקש. מה דעתכם על משהו מוזר ככה שאתם אמרתם? נה, למה לי לשמוע את זה בגרסה דיסק? אז למה לא? כי זה היה דיסקו במקור שלו. קבלו את המאסטרו צביקה פיקזל. מעלה, מעלה, מעלה, רונלד דיסקו רימיקס 2026. איפה הג'ינגל? היה כבר ג'ינגל, נשים אותו עוד פעם.
3: רמיקס חדש בלהשמעת בכורה, רק באילת 102
2: FM. אוי, רמיקס חדש בהשמעת בכורה עולמית רס אטלנטית, כוללת מיצרי אורמוז של מעלה מעלה, צביקה המאסטרו פיקזל.

מוזיקה ללב חדרת, וגם הרמיקס הזה של דיג'ר רונלד. איזה רמיקס, יאללה, אהבתי אחי, כל הכבוד. כן כן, זה רמיקס חדש ששמעתם אותו עכשיו לראשונה, יצא ממש הבוקר. באמת גם נעים להיזכר בקצב הזה, וכמה שהמאסטרו חסר, יאללה. טוב, בוא נשאר פחות או יותר בסגנון הזה. אתם זוכרים שלפני 20 שנה היה דבר כזה שנקרא כוכב נולד, ואז היה איזה בחור בשם הראל סקאט, הוא חידש בזמנו את השיר של הכל עובד חביבי. עודני ילד, איזה ביצוע,

Yeah, baby, כמה שהשיר הזה... טוב, האמת, הביצוע שלו היה פשוט מדהים, של רז קאט לעודני ילד, במקור של הכל עובר חביבי.

קטע עם אנימול, כמה שהשיר הזה גדול וכמה שהרכב הזה גדול, אני מזכיר לכם, זאת להקת בנות שבעצם ראינו אותה, איך מרכיבים אותה בדוקיומנטרי, בסרט תיעודי בנטפליקס, ובאמת רואים את כל מה שהן עוברות עד שהן מגיעות ללהקה, ושם הן רק מתחילות לעבוד, שזה בכלל קטע מטורף, אבל ככה עושים את זה בימינו. ניסו לעשות את זה גם בארץ, עד לא מזמן הייתה גם להקה שניסתה ולא כך הצליחה, חמסה ניסתה ולא כך הצליחה, גם בתור רביעייה ושלישייה זה גם לא עבד לה. אני תמיד, לעולם לא אשכח את להקת לימור לימור ודינה, לא הם ללה דינה, אלא הם שני שירים גדולים, יש שיר אחד ענקי ואחד פחות, אבל כמה אהבנו את השיר הזה. יעקב, ללה דינה.

0: למרות שעד היום חושבים שהאיש שבעצם מופיע בקליפ, לא הוא שי אביבי, האיש שתמיד אוהב להגיד תפחה ובואו לאכול איתי, אז שי אביבי, למרות שהוא עושה כאילו בקליפ את הראפ, הוא לא באמת הוא זה שעושה את הראפ, זה יאיר שדה, מי שכתב את השיר הזה ביחד עם גרי וולדובסקי, שהוא גם כתב את הלחן, והאמת, הוא היה הראשון שאמר, בוא נעשה צליל כזה, שאין אותו הרבה במוזיקה הישראלית. התוצאה עם הכוריאוגרפיה המצוינת של סיגי ניסן, קליפ בלתי נשכח. וגם שיר בלתי נשכח. יאללה, עכשיו אנחנו יוצאים להסקת פרסומות, מיד לאחריהן חוזרים עם עומר אדם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובארבע,
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
2: ובארבע,
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת, נאו 2 FM. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
7: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.

הרמיק של חן טוכנר, הלו, די-ג'יי בריינדד המצוין, איזה רמיקס אדיר לשיר הזה. ואתם יודעים מה? לא שמתי לכם הרבה מאוד זמן, למרות שאחד האנשים, אחד הדמויות המצחיקות שאני מכיר בעולם המוזיקה. אביו פנחסוב. וגם שחקן. הנה הרמיק של מש למצילה אותי של מועדון הקצב של אביו פנחסוב. אחלה רמיקס, לא נגע בשיר, פשוט תוסיף קצב, מטורף.

0: אתה עם החולצה פתוחה, או הלך לי לצד אחד יותר מדי? תקשיבו, יש כל מיני תמונות שלו באופורות, פשוט בבן אדם מאבד את זה. כאילו רבק, היה בבסיסי ונשאר עם חוטיני. מה יותר מזה? אביו פנחסוב.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: אנחנו נמשיך עם המסורת. עד שבוי ג'ורג' הגיע להופיע בארץ, בעזרת השם בנובמבר, הוא כנראה מגיע למנורה. השאלה היא רק מתי. We will dance again, בוי ג'ורג'.

צריך לתת איזו מילה טובה שהוא ניסה לומר את זה בעברית, זה לא בדיוק יצא לו, אבל עדיין, סחתן עליך, בואי. בואי ג'ורג' שמגיע לארץ ויהיה במנורה, בעזרת השם, בנובמבר, הלוואי, הלוואי, הלוואי. אגב, אתם יודעים מי יוצא לסיבוב הופעות? כרגע לא מגיעים אלינו, אבל מי יוצא לסיבוב הופעות בגלאסגו, במנצ'סטר, בניובורו, במינכן, ברצלונה, אמסטרדם, פריז, רומא, בוסטון, לס וגאס, ועוד ועוד. האחים שלא סובלים אחד את השני, אבל כנראה, אחד את השני, אבל כנראה שהכסף חזק יותר. אוויזיס עם הטור החדש שממחר זה רק נפתח לקנייה, כן?

0: ונואל גלגר. האחים, חשבתם שלכם יש בעיות עם האחים שלכם בחג? הם צריכים לעשות טור. טור שלהם, הם לא סובלים אחד את השני. אבל הם אחים. ואין מה לעשות, הכסף עושה את שלו. חבר'ה, אנחנו מסיימים. אגב, הם לא מגיעים לארץ, כן? הלוואי והם הגיעו לארץ, אבל הם לא יגיעו לארץ. כמו שאני מכיר אותם, בטח הגיעו לארץ ויהפכו להיות חרדים. ברור שהם לא סובלים אחד את השני. ואחד מהם יתגייס והשני לא. לא, סתם, הלכתי רחוק מדי. חבר'ה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם. מיד אחרינו, דולב נישליס, מושיקו פלוטקה, מגה מיקס, אחד גדול. תישארו כאן באילת נו 2 FM. אנחנו נפגש מחר בעזרת השם החל מהשעה 12 עד השעה 2. כן, רק שעתיים, רבה. כמה אפשר לתת לי 4 שעות ולהתראות כל פעם? כמה? לא, האמת היא שיש הרבה עבודה לעשות, אז כאילו... I'm getting off easy. כמו שאומרים. כן, אז אל תלכו לשום מקום, אתם על אילת נו 2 FM. נפגש מחר בעזרת השם, יאללה ביי.
1: קצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובארבע,
1: מגה מיקס.

0: הצעות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. רק בכפר השעשועים אלעד מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
2: והשבת,
1: בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת,
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בשל חשש לפגיעה באזרחים עזתים, נכשל בימים האחרונים ניסיון חיסול של מחבל שלקח חלק בחטיפת בני משפחת ביבס, כך פרסם לראשונה פרשננו המדיני דני זקן. במהלך הליכי האישור לניסיון החיסול ברצועת עזה, התברר כי המחבל שואל ליד אוהל ובו משפחה עזתית, ובצהל בחרו בשימוש מוקטן בעל אפקט ממוקד יותר. לאחר ביצוע התקיפה, התברר כי אותו חימוש רק פצע את המחבל ולא חיסל אותו. אם היו בוחרים לראות את החימוש הכבד יותר, המשפחה ששעתה באוהל הסמוך הייתה נפגעת גם כן. כישלון ניסיון החיסול מגיע בצל פרסום הסרט נזק אגבי, המאשים באופן שקרי את צהל בהרג מכוון של אזרחים עזתים רבים. נציגים אמריקנים נפגשו בסוף השבוע בחשאי עם נציגי החות'ים באומן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי 5 גורמים המעורים בפרטים. זאת על רקע ההשתלטות של ארגון הטרור על מצר באב אל מנדב. 2 מהגורמים ציינו כי במהלך הפגישה הבהירו החות'ים שלא יתקפו כלי שיט אמריקנים או ישראלים, אלה רק ספינות סעודיות. דובר מחלקת המדינה האמריקנית לא אישר את קיומה של הפגישה, אך אמר כי שמירה על חופש השיט בים האדום ומניעת ייצוא הטרור מהמזרח התיכון הם אינטרסים מרכזיים של ארצות הברית. העימות בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לשר איתמר בן גביר מחריף. לוי צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועץ המשפטי של המשטרה ולבחון אפשרות למאבק משפטי סביב תקציב של כ-300 מיליון שקלים. זאת על רקע הסירוב של בן גביר להעבירם לארגון. כתבנו קרמי יוגב מדווח כי בפגישה צפויה להיבחן ההיתכנות המשפטית לפעול בנושא. כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד החשוד בחטיפת הילד יאלי סופר בן 10, מדווח כתבנו ירון דורון.
6: ביום שישי יוגש כתב אישום נגד איגל בוסקילה, שלפי החשד חטף את הילד יאלי סופר בן 10 מפתח תקווה לבני ברק. הוא יואשם בעבירות של חטיפה וכליאת שווא, לאחר שהחזיק את הילד בכוח במקלט. פרקליטות צפויה לבקש לעצור אותו עד לתום ההליכים.
5: נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום בהיר הטמפרטורות מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

Show.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן מושון, טוקוש, טובל הנוטלה בתפוח.
1: אהלן דולי.
0: טובל התפוח בנוטלה, סליחה, מה נשמע?
1: בנוטלה, בשחר.
0: מוכן לשעה שנייה?
1: מוכן בכל הכוח.
0: יפה, אנחנו מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, אומרים שלום לכל החברים ברדיו אלת, 102 FM, שהם מצטרפים אלינו, ואנחנו ביחד אתכם לעוד שעתיים של מגמיקס, ככה נסגור את יום רביעי כמו שצריך, עם אנרגיות טובות, עם מוזיקה נפלאה, עם... תשלים, נו.
1: הכי טוב שיש.
0: עם...
1: אווירה אש.
0: או, תודה רבה. יאללה, נתחיל עם ארג בנריה, לסאונד ברדיו אלה, תורמר ברדיו חיפה, אתה מושיקו פלוטקה.
1: תעדו לגניש לי.
0: ויאללה, רצים למוזיקה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
0: עכשיו באלת,
1: מגה מיקס

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, מאושטיין לפם.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס

Sega Mix.

0: תודה רבה שהייתם איתנו, חותמים, נועלים,
1: רק סוגרים.
0: עוד לא נפרדים, כן? בטח, כאן ברדיו חיפה, 107.5, גם באילת 102.
1: היינו יכולים להמשיך רצוף, אבל אין מה לעשות, השעון מראה שצריך רגע לעצור, בריק קצר לפרסומות, בשעה 5 חדשות, נתעדכן מה קורה בארץ, בעולם, נקווה לשמוע על רק דברים טובים, שטראמפ לא השתגע לנו, ואם כן אז לחיוב.
0: לחיוב, רק לחיוב.
1: ואנחנו כבר חוזרים לעוד שעה של מוזיקה מעולה שהכנו לכם עם הלהיטים, הגרסאות וכל המוזיקה של מגה מיקס. תודה רבה, אריק בן אריה, לסאונד שנמצא ברדיו אילת.
0: אורמי, רדיו חיפה.
1: אתה מושיקו פלוטקה.
0: אני לב נישליס.
1: עכשיו, פרסומות, חדשות, וכבר חוזרים.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, מאו שתיים לפם. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
9: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל החל לשחרר לוחמי מילואים באופן מיידי בשל המחסור של כ-40 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון, כך מדווחת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. בנוסף לכך, בצהל עצרו את הגיוסים לקבע בהם מאות טכנולוגים באמן ובתקשוב ולא מבצעים פעולות הכנה לחורף בבסיסים השונים. בכירים במערכת הביטחון אמרו להיום, הקופה פשוט ריקה, להתנהלות הזו יש עלויות שאותן ישלמו אזרחי ישראל, הן בכסף והן בביטחון. מנגד, טוענים בכירים באוצר, כל התקציב שסוכם יצא מאיתנו מזמן. הניהול התקציבי של מערכת הביטחון נעשה באופן כושל, כך לדבריהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא בחריפות נגד המתקפות על צהל ומדינת ישראל מצד גורמים בעולם. במהלך הנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית ביער לוי, אמר נתניהו, יש מתקפה עולמית שקרית המנסה להציג את ישראל כמבצעת פשעי מלחמה ורודפת מיעוטים.
12: העולם נסחף בשקר הגדול, ולכן באנו היום לנפץ את השקר הזה, ואנחנו מנפצים אותו בעצם המעמד הזה. בעצם העובדה שאנחנו לא רק מגינים על הנוצרים, הנוצרים מגינים עלינו.
11: 13.5 שנות מאסר נגזרו על ישראלי שהופעל על ידי גורם איראני, ובין היתר צילם את שכונת מגוריו של הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ. עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
10: גרנובסקי ביצע את המשימות תמורת כסף ואף צילם את ארובות תחנת הכוח רידינג. השופטת מירב גרינברג קבעה כי מדובר במסכת חמורה של עבירות הפוגעות בביטחון המדינה ואזרחיה.
11: בן חסין, יהודי קנדי בעל אזרחות ישראלית ממוצא קורדי, ניצל מעונש מוות ושוחרר מהכלא בקורדיסטן. זאת לאחר 11 שנים מאחורי סורג ובריח. חסין ריצה עונש מאסר בעקבות סכסוך שהביא למוות של גבר קורדי, והסרת עונש המוות התאפשר לאחר שבשנה שעברה גויסו כספים לצורך עריכת סולחה עם משפחתו של הקורבן. הושגה שליטה על השריפה שפרצה בצהריים באזור התעשייה בביתר עילית, סמוך למבנים שבהם הוכסנו דלקים וחומרים דליקים. יותר מ-20 צוותי כיבוי ומטוסים פעלו למניעת התפשטות האש. בכבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות השריפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאוור בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שוב שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, שעה שלישית וחרונה של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע, אלן טוקוש,
1: אלן דולי,
0: איך המרגש,
1: תענוג, תענוג,
0: מוכן,
1: מחסנית מלאה,
0: בוא נפשיל שרבולים,
1: ונתחיל עם אקסס,
0: ונתחיל עם אקסס ולדג'ל את השעה האחרונה של מגמיקס, יום רביעי בשבוע, כמעט סוגרים שבוע, כמעט נכנסים להיות סופש וחג וקרחנה, אבל יש לנו שעה שגרתית ורגילה בינתיים. אז עד השעה 6, מגה מיקס כאן ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה, מושיקו פלוטקה.
1: יולב נישליס.
0: אז ענה, טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
8: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב.

0: נועלים, סוגרים, הכל ביחד.
1: מהדורת יום רביעי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM, אתר אפליקציה, אנחנו מודים, מעריכים, אוהבים.
0: מאוד ואפילו יותר.
1: למה מחכים? מחכים שתיכנסו לאתר או לאפליקציה, תמשיכו להזין בכיף, באהבה,
0: מזמינים. מתי שבא לכם, בלי לחץ, כן, כאילו לא עושים לחץ או משהו, לא שאנחנו איזה מסכנים שצריכים שתיכנסו עכשיו, לא?
1: כן, כן.
0: עוד שעה, עוד חצי שעה. מתי
1: שבא לכם.
0: בזמן שלכם, בלי...
1: אם בא לכם לשרוף את האוכל של החג פשוט, זה רק
0: הצעת יהודה. החג כבר מאחורינו, טוקו, שכחתי שהחג, אנחנו כבר באמצע...
1: אתה חושב,
0: הכדור... עוד שנייה, אני מפנים קדימה, למפסקת.
1: תהיה מוכן, למפסקת.
0: טוב, אור מאיר. אח שלנו יקר, תודה רבה לך על הסאונד ברדיו חיפה, גרי, אריק, כמו בי, אריק בן אריה, כן, כן, אריק בן אריה, תודה רבה לך ברדיו אילת, דש לגרי סגור, משה גפלוטקה,
1: נולב נישטיס, תודה רבה.
0: אפילו היקר, תודה רבה, שיהיה לך ערב נפלא, מיד אחרינו.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם נולב נישטיס ומשה גפלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. להרגיש איכות פחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באלת,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. על רקע הסיוע הביטחוני, בקווייט פתחו בהליך ביטול שורה של חוקים אנטי-ישראלים במדינה. מפרסם את הפרטים פרשננו המדיני, דני זקן.
3: במלחמה, חלק מהחוקים הופרו בשל הצורך הדחוף להסתייע בנו, וכעת, מוסרים לי מקורות דיפלומטיים במפרץ, הוחל בהליכים לביטול או שינוי של לפחות חלק מהחוקים. בין השאר מדובר בשינויים בחוק החרם הוותיק, בחוק איסור קידום נורמליזציה שנחקק לאחר הסכמי אברהם, ובחוק האוסר הבאת אהדה פומבית לישראל וקשרי תרבות אימה.
2: צהל חיסל בשבוע שעבר ראש חוליית נוחבה של חמאס שפשט לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של סרן עומר נאוטרה זכרו לברכה, סמל ראשון עוז דניאל זכרו לברכה וסמל נמרוד כהן. בהתקלות זו נפגע נהג הטנק סמל שקד דהן זכרו לברכה. במהלך המלחמה המחבל היה מעורב במערבים מול כוחות צהל וחוסל לצורך הסרת איום. לוחמי דובדבן עצרו הבוקר בחטיבת מנשה בכיר בהתארגנות הטרור בג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל. לפי צהל ושבק הוא היה מזוהה מהג'יהאד האיסלאמי ועסק בניהול ובהכוונת כספים לפעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחים. בחירות 2026, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדבריו של ראש מועצת טובא זנגריה, לפיו גדי איזנקוט הבטיח לו ולראשי רשויות ערביות כי יקים ממשלה עם מנסור עבאס, ואומר, לאיזנקוט אין ממשלה בלי המפלגות הערביות.
4: אנחנו שמענו את אותם דברים ממנסור עבאס שאמר לפני כמה ימים, גדי איזנקוט, גם אם הוא יגיע ל-57, אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי איזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמו ליברמן שמדבר ימין. מין ועושה שמאל, ויחד איתם בנט ולפיד.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד. ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. הערב אמרנו כבר, רצינו שהפועל באר שבע תשחק בליגת האלופות, זה היה כל כך קרוב, אבל מה לעשות, בסופו של דבר קרה מה שקרה מול סבח בשנייה האחרונה בהערכה, והפועל באר שבע תפתח היום את הקמפיין האירופאי שלה בליגה האירופאית, כמובן, דבר מרשים, עדיין, לא ליגת אלופות, אבל דבר מרשים. ובשביל לדבר על הפועל באר שבע, ועל ירדן שועה, ועל מכבי חיפה, אבל עוד הרבה, הרבה דברים, הבאנו כמובן את המומחה שלנו באירופה, מיכאל וינצנט.
3: עד כדי כך המומחה, מה?
2: עד מבחינתי אתה המומחה.
3: ערב טוב.
2: וכמובן פה לצידנו, עידן ורד. אגב, לא היינו שלושתנו ביחד באותו אולפן.
4: מרגש, אני חייב לסיים.
2: מרגש. באנו לתל אביב.
4: קרובים, קומפקטים.
3: יש לך פה אחד שחווה אירופה, אמנם לא קרואטיה, אבל סרביה גם.
4: נכון, נכון, נכון.
2: מזרח אירופה הוא חווה. אבל גם כמובן עם מכבי חיפה, מפעלים אירופאים.
4: אירופאית פעמיים, כן, כן.
2: אז יודע מה זה? בוא נדבר קצת על הפועל באר שבע. היום שהם עולים למשחק, דינמו זאגרב, זהו, נשכח עניין סבח, או שזה תמיד יתפתף להם, אתה יודע, במוח ככה?
4: אני חושב שזה משהו שילך איתם כל השנה. לא משנה אם אתה שחקן צעיר או שאתה שחקן ותיק, אתה יודע, זה איתך תמיד, כי באמת זה צ'אנס של פעם בחיים. גם כאלה שהם צעירים, לא יודע מתי, אתה יודע, יהיה להם צ'אנס של פסע מ-Champions League, והפערים בין ליגת האלופות לבין הליגה האירופאית הם באמת מאוד... מאוד, מאוד ברורים, מאוד גדולים.
3: אתה יודע, מעבר לפערים המקצועיים, זה הפערים ביוקרה. אין מה לעשות.
4: אין מה לעשות.
3: אתה מגיע לליגת האלופות.
4: זה רק השם שזה צ'מפיונס ליג, וזה הפאץ' פה של ליגת האלופות.
3: המנגינה.
4: וזה ההמנון נפלא משחק.
2: כי קבוצות הם יפגשו, אמנם היום זה דינמו זאגרב שהיא גם זה, אבל יובנטוס.
4: יובנטוס וסלטה ויגו, ויש להם את ניאלי בורמוט, אם אני לא טועה.
2: יש להם קבוצות
3: שלהם. אגב, אני חושב שמבחינת הרמה, יש פערים בין אלופות לאירופית, אבל זה בסדר.
4: שאתה יודע, מה שעשו את הפורמט החדש, של אלופות, יש לך פתאום, אתה יודע, כי הם משחקים שהם פחות מעניינים.
3: בדיוק, אז בגלל זה אני אומר שאפילו הפער יצטמצם, אבל הפער היוקרה, זה פערים תורמיים, זה אי אפשר להדביק את זה.
4: נכון, ו...
2: שזה נראה לי הדבר שהכי חסר, בעיקר, ברור שלכולם, אבל בעיקר לאלונה ברקת.
4: שכבר ראתה
2: את עצמה, היא כבר הייתה, אבל היא ראתה את עצמה בבמה המרכזית, והולכת אולי לארוחת ערב עם פלורנטינו פרס.
4: ברור, זה הכי.
3: היא הייתה אמורה לטוס למונטה קרלו, להגרה.
2: נכון, ולא, וביטלה את זה.
4: היא הייתה חייב לשחק, אתה יודע, ב...
3: היא הייתה צריכה לפתוח באולד טראפורד, כן.
4: באולד טראפורד, אבל מה זה, זה אירוע זה?
2: אז זה שונה לחלוטין.
4: זה בא איתם, אבל בואו לא נשכח שבקיץ, כאילו, אם הם אומרים להם, ליגה אירופאית, זה היה בסדר גמור.
2: אלונה אמרה יום אחרי האליפות, אני רוצה שלב בתים אירופאי כלשהו.
4: נכון.
2: דיבר אפילו על קונפרנס, כאילו.
4: מאוד, מאוד עצוב שזה לא בארץ, וזה באמת, אתה יודע, עכשיו טרנר יכול להיות מלא, וזה חגיגה, וזה פנינג.
3: זה גם עוד אלמנט שמוציא מהעוקץ, כי אם זה, אם המשחקים היו בארץ, היית מרגיש גם את הטירוף. גם אם עכשיו, תרגיש, היית מראה.
2: הייתה יוסקרונה.
3: פה עכשיו אתה נוסע לבוקרשט. 500 אוהדים שאתה יודע, באים, וזה, אין מה לעשות. זה דבר...
2: יש רק אחד שמרוצה מזה.
3: מי?
2: הבעלים של הקזינו בבוקרשט. הוא היחיד שמרוצה מזה שאין, אבל אני מסכים איתך, חד משמעית, כי בסופו של דבר, שזה פה בארץ, כמו שאתה אומר, אפילו אם זה לא קבוצה, שזאת ליברפול או משהו, יש איזו תכונה, יש את שמגיעים שעתיים לפני משחק, יש פתאום אולפנים בתוך המגרש, הכל שונה לחלוטין, אבל בוא התמקד מקצועית, אפשר להגיד שבאר שבע היא אנדרדוג מובהק היום, נכון? או שאני טועה לחלוטין?
3: אנדרדוג כן, למרות שדינמו זאגרב זה כבר לא דינמו זאגרב הגדולה, שהייתה כמעט בכל שנה בליגת האלופות, עכשיו בדומה להפועל באר שבע הם הגיעו לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, נפלו נגד ויקינג, אלופת נורווגיה, ובסופו של דבר נפלו לליגה האירופית. קראתי שדיון בליו, דיון בליו זה הכוכב של דינמו זאגרב, מלך השערים שלה, נתן 30 גולים בעונה שעברה בליגה הקרואטית, והוא פצוע. והוא לא אמור לקחת חלק במשחק היום.
2: מאוד
3: לבאר שבע. אז בוא נגיד ככה, הוא בפן הקדמי, זה 70-80% מהקבוצה, מבחינת שערים, מבחינת בישולים, 9, אתה יודע, כמו בספרים, 1.90 מ על 90 קילו, סוס כזה, היום הוא לא אמור לשחק. יש להם שוער מצוין, קוטרסקי, ששיחק, אם אתם זוכרים את המשחק, של ביתר פאוק סלוניקי, פה בארץ, עם כל הטירוף שהיה, הוא היה השוער של פאוק.
4: חזר פנדל, נראה לי, אם אני לא
3: טועה. נכון, נכון, שוער אדיר, קוטרסקי שוער אדיר.
4: וגם באר שבע בא עם ציוד וחיסורים, גם אליל פרץ וגם ונטורה, שניהם לא שחקים.
2: בעיניי החיסור הכי משמעותי, למה אליאל פרץ, אגב?
4: כי הוא מוחק מסבח.
2: עוד מהמשחק של סבח, נכון.
3: יש לו שתי החקות, גם בארץ וגם בארץ.
2: בארץ הוא סיים?
4: כן.
2: זה גם בארץ וגם בחול.
4: כן, ונטורה, אבל זה באמת חצי קבוצה.
2: שמע, בלי ונטורה ובלי אליאל זה באמת יהיה קשה.
3: יודעים מתי ונטורה אמור לחזור? יש איזה... אפילו לא אחרי פגרת הנבחרות.
2: לא, כנראה שאחרי פגרת הנבחרות, כן, אבל לא פעם, אולי שלא.
4: קרע באחורי זה יכול להיות מינימום חודש.
2: עכשיו, גם פציעה סוג של פציעה מטעטעת, נכון, אינן? שאתה כאילו חוזר לאימונים, ואז פתאום חוזר אליך.
4: בדיוק, בדיוק.
2: אגב, אתם רואים סוג של... יש לך הרכב משוער כבר של בשער, אז בוא תן לנו ואז ננתח
5: אותו. מרציאנו כמובן בשער, גיא מזרחי, ויטור, נחמיאס ועמדור, ניב יהושע, פורסון, אוחה מודי, כאן כתוב, זי אחמד, אמיר גנח, ג'בוניסט וזלטנוביץ'.
2: איך אתם רואים את ההרכב הזה?
3: קודם כל חמודי כנען קיבל מניות.
2: קשה לי להאמין שחמודי היה מפתח, אולי
3: לא יודעים,
4: אבל... אני חסיד שלו, אני מחזיק ממנו, אני אומר לך, עוד פעם, הוא פציע.
2: אבל צריך לשמור עליו, לא?
4: הוא עבר צולבת, והוא, אתה יודע, הוא לא לוחץ כל הזמן, והוא לא בכושר, אבל יש לו רגעי קסם שאני מאוד אוהב בתור כדורגלן.
5: זה נהיית קורא לו כישרון מבוזבז נגיד?
4: ברור. אתה יודע שאם לא, הצולבת שלו לפני כמה שנים, שהייתה שם על הקו כזה ב... בלומפילד לפני כמה שנים, אני אומר לך שהוא היה מגיע לאירופה ולרמות הכי גבוהות. אני אומר לך.
2: אבל יש כזה דבר
4: הוא היה חריג לפני זה.
2: יש כזה שזה זה משהו מיתוס. יש כזה דבר שחקן פציע
3: שהגוף... ברור שיש. ברור שיש.
2: לא, אבל זה עניין שהוא יכול לשפר, או שהגוף שלו פציע ואין מה לעשות.
4: וואו, זה... שאלה יפה, שאלה יפה. אני אגיד לך מה הבעיה. הוא עכשיו בן 25-6, בגיל 22, כשאתה עושה צולבת, אתה חוזר והגוף הוא... כבר לא מאוזן, ואז אתה חוזר שהרגל השמאלית היא טיפה יותר חלשה, ואז אתה, יש לך איזה קרע בשריר האחורי, אתה חוזר עם עוד קרע בשריר האחורי ברגל השנייה.
3: וגם יש לך את הפחד בראש. הפחד בראש נכנס, אתה יודע, לבוא ולעשות את התנועה הזאת, ולהיכנס לאיזה תיקול, אין, זה משפיע.
4: זה קשה, ואתה רואה שגם שם הם כל הזמן, אתה יודע, לא רוצים שיהיה לו עומס,
2: הוא עדיין יכול להיות חמודי כנען, שאנחנו חשבנו, אני אספר לך, שאתה יודע, חברנו תומר לוי, אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, בנערים ב' הייתי הולך איתו למשחקים של מאור לוי.
3: הוא ומאור היו החברים
2: היו שניים ביחד.
4: הם באותו שנתון?
3: כן, כן, שנתון 2000, שניהם.
2: הם היו ביחד, הם היו 6-8 בנערים ב' של מכבי חיפה, וכבר אז ראית שזה משהו מיוחד, חמודי, שיש
4: לו פתאום
2: דברים. השאלה אם הוא יכול להגיע לשם.
4: אני אומר לך גם, אני יודע את זה, שהוא היה בן 22, והוא היה בסיס שלו פה בארץ באשדוד, היו לו הצעות מהטופ של הטופ, כאילו ליגה ספרדית, ואני אומר לך, אני הייתי ואני ראיתי. אבל פתאום אתה צולבת, ואז אתה חוזר, ואחרי זה עוד ברך ועוד פציעה.
3: העניין שכל פעם זה רודף אותו, כל פעם הוא לא מצליח...
4: לייצר עצב.
3: בדיוק, לעשות עונה מלאה כמו שצריך. פה הוא עושה שבועיים נעצר, חודש נעצר. זה בעיה, זה בעיה, ואתה רואה את זה. אגב, יכולנו לשמוע את גולסה, לא מזמן מדבר על העניין הזה של הפציעות.
2: זאת אומרת, יותר סובל מאשר...
3: לא, כן, אבל הוא אומר, מעבר לכל הקושי הפיזי והמנטלי בשיקום, אתה כל פעם אתה רוצה לחזור, והגוף מונע ממך. הגוף מונע, וזה מתסכל מאוד, ואני מסכים איתך לגמרי לגבי חמודי כנען, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אבל אין מה לעשות, אתה יודע, שבסופו של דבר, הגוף לא מאפשר לו לעשות את הרצף הזה, את הריצה הזאת, וזה תוקע את הקריירה.
2: אז מה אנחנו אומרים לצפות ממנו השנה, להיות שחקן משלים, זה שיביא מדי פעם את הקסם, או כן להיות...
4: אני אומר את האמת, אני רוצה שהוא יהיה בריא, זה הכל. גם אם זה יהיה עכשיו... שיהיה עכשיו ל-70 דקות, ולרבע שעה, ול-20 דקות, אבל רק שיהיה בריא, זה הכל.
3: השאלה...
4: מי פה נמשיך קדימה?
3: השאלה אם קוז'וך באמת מאמין בו ככינור ראשון בקבוצה. פה אוקיי. אני לא בטוח.
4: שמע, השאלה שעברה הוא לא יכול להיכנס, גם אם הוא היה בריא. כי היה לך את...
3: נכון. קאבו ונטורה אליה.
4: אבל עכשיו הוא יכול, לפי דעתי בעשר, שמע, הוא שחקן.
2: אני גם מחזיק ממנו מאוד. בוא נדבר על חוליית ההגנה. גם שם יש בעיה להפועל באר שבע, צריך להגיד את האמת.
4: אני מסכים איתך.
2: לא מסכים?
4: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
2: הופתעתי.
4: לא, אני חושב שגם, עוד פעם, מיגל ויטור, זה מיגל ויטור, והוא לג'נד, אתה יודע, והוא...
2: אבל הכל... עדיין, למרות שהיה מצוין במוקדמות.
4: הוא טיפה, אין מה לעשות.
3: מוסקילה,
4: הוא...
3: תן לנו את הרביעה הגנת עוד, עוד פעם, ש...
4: גיא מזרחי, ויתור, נחמיאס ו...
3: ועמדור, עמדור.
5: כן, כן, כן, גיא מזרחי, אז, ויתור, כן. נחמיאס, כן. עמדור.
4: אז אמרתי, מיגל ויתור, כמה שאני מחזיק ממנו ואני אוהב אותו, הוא קצת אחרי השיא ואין מה לעשות, ועידן נחמיאס, לפי דעתי, הוא לא שובר שוויון. כאילו, הוא לא בלם שהוא מעל הרמה, הוא לא הביא פה איזה בשורה. גיא מזרחי, פנטסטיק, כבר כמה שנים הוא, אתה יודע, הוא רק הולך ונהיה יותר טוב, והוא יציב. המדור מגן, אתה יודע, מגן יציב, הוא לא לופז, אבל השם אמרת, הקו הגנה פחות טוב, אני ככה חושב.
2: אגב, מחר, אם אני טיפה אברח, מחר זימונים של הנבחרת, ויתור נחמיאס, אחד מהם אתה כן מזמין, כשיש לך את...
3: אין בלמים, אין בלמים.
4: עכשיו הזמינו את...
2: עוד לא הזמינו, אומרים שאולי שטייפמן ורז שלמה יזמינו.
4: שטייפמן ממכבי חיפה שהוא בן 19.
2: כן, עוד לא הזמינו, מחר יהיה זימונים, אני מאמין, אבל שזה מה שיקרה.
4: אז אתה מבין ש...
3: שמע, אין חלמקין, אין חלמקין, אין בלוריאן. בלוריאן עכשיו גם, הוא פרסם איזה פוסט
2: שבא... לא, אז אני אומר, אתה
4: צינטור.
3: כן, כן, עבר איזה משהו.
2: כן, עבר מקרה רפואי מורכב.
4: זה נס, היה לו נס.
2: כן, ברור.
4: נס, כאילו, הוא אמר את זה, הוא אמר, אני לא יודע, הוא אמר, עוד שבועיים, שלושה, והוא סיים.
2: אז אנחנו כמובן מאחלים לו בריאות, אבל אני חושב שאם תמיד אנחנו מדברים על האמצע, גם שם בעיניי, כמה שאולי לא הערכנו את בלוריאן, יש ירידה משמעותית, שהוא לא נמצא.
4: כן, כי גם, עוד פעם, אתה יודע, אמרנו את זה.
2: וגם, כמו שאתה אומר, לופס.
4: ויתור, כן, אז כן, יש שם, יש שם בעיות ב... חלק הגנתי, אבל אני סומך על רן קושר שימצא את הלחץ הנכון ואת הפתרונות.
2: אגב, מה זה אומר לאיסט שזלטנוביץ' מהפציעה ישר חוזר להרכב

0: זה לא איזה גומלין המשחק מכריע, כנראה שאם הוא כשיר ב-100% זה נותן לו לפתוח.
1: לא, בסדר, אין לי בעיה, אני אוהב את
2: זה. הסיפור אבל עם באר שבע, אני חושב שלגבי גם הערב ובכלל לאורך כל העונה הזאת, כיצד האמצע שלה יבוא לידי ביטוי, כי זה היה הכוח המרכזי שלה בעונה שעברה. ונטורה, קנגו, אליאל, זה היה שלישייה שאתה לא יכול לפרק אותה.
1: היא נחלשה משמעותית.
2: עכשיו, אוקיי, אז יש לך, בוא נגיד, נאחל לוונטורה שגם יהיה בריא, יש לך את אליאל שיחזור מהרחקות. מי האלמנט הנוסף שאתה מכניס לשם?
3: בינתיים, ניבי יהושע בינתיים נראה פנטסטי, אתה יודע.
2: במשחקים באירופה היה מצוין. במשחקים באירופה היה מצוין.
3: וגם עכשיו, שהוא היה שש בליגה, הוא היה פנטסטי, אני אומר לך, כל הקהל שם, בטירוף עליו.
1: אני אומר לך שאני מקבל הודעות, אני אראה לך עוד מעט מאוהדים של ביתר, מאוהדים של הפועל באר שבע. איך אתם לא אומרים שאני ויהושע הקשר הכי טוב בארץ? כל פעם אחת.
2: הוא קשר מצוין, אני לא יודע אם הכי טוב בארץ, הוא קשר מצוין.
3: כן, עוד לא, אבל אני אומר לך שהוא היה עכשיו שש, והוא היה פנטסטי עם הכדור, בלי הכדור. מתקל, דוחף, אתה יודע, עומק, הכל, אני אומר לך פנטסטי.
2: אני חושב שהוא משנה את משקל המשחק, איך הוא אוהב לתת כדורים לצד השני, שכל המשחק בצד שלו זה יפה מאוד. פורסון, בוא נראה מה הוא יודע לתת.
3: פורסון בדיוק, אנחנו עוד לא ראינו.
2: זה עדיין חידה, זה עדיין חידה, מבחינת הפוטנציאל.
1: בעיניי גם ז'ואאו ויקטור חידה גדולה.
2: עוד פעם, בוא נגיד חידה שנוטה למטה, כן, החידה הזאת. לא יודע, אני לא עכשיו...
0: הוא לא ברז'או.
2: לא, זהו, אני לא בונה עכשיו ערים על ז'ואאו ויקטור.
1: זהו, הפכת את ברז'או.
0: אבל הנה, בדיוק עידן היה איתנו ואמרנו, לא שופטים אחרי משחק אחד, אבל אחרי משחק של שער ובישול. אפשר לשפוט לטובה.
1: אני אזכיר לך מה אמרתם על בנסון, כולם אחרי המשחק בול פרקסה.
2: על בנסון, ומה אמרנו על קובס. קובס, אתם זוכרים נגד מכבי חיפה? נגד מי המגן השמאלי שעשה לו בית ספר שם?
1: נכון, נכון, נכון.
0: מכבי חיפה?
1: כן. אני חושב שזה היה על סן, אם אני לא טועה, אבל...
2: על סן לא יודע, יכול להיות. ברנדלי קובס, משחק ראשון בבלומפילד, תקשיב, אמרנו, בוא נאמר נחת פה, מה נחת?
3: אז בגלל זה אמרתי, אתה רואה שיש לו כדורגל.
1: ברור
3: שיש לו. לא רואים, אבל סבלנו, אתה יודע, זה לא קל, בייחוד שאתה... שחקן כנף שאתה כל הזמן חייב להיות טוב ולייצר.
2: ברוניניו אני חותם עליו. ברוניניו זה אני חותם.
0: מזור אליהם אחרי זה, אבל מה שאמרת על זטנוביץ', אם אתה זוכר, הוא היה אמור לעלות כבר חילוף משחק קודם, ושחד השחקנים נפצע, והוא התעצבן שהוא לא נכנס, אז הוא כנראה כבר...
3: בריא, נכון.
1: לא, בריא בטוח, אני אומר, אבל יפה שרן קושו חולך איתו עד הסוף. מה אנחנו אמורים לצפות מהקמפיין האירופאי של הפועל באר שבע? מה יהיה, אתה אומר... כישלון גדול, מה יהיה הצלחה גדולה?
2: קודם כל...
1: הפועל באר שבע יכולה למצוא את עצמה בשלב הפלייאוף?
2: קשה, קשה להשתחל.
0: עולות הרבה קבוצות עכשיו בשלב הליגה, יש את השמונה, ואז עוד שמונה.
1: היא צריכה להיות אחת מ-24.
2: אחת מ-24, וזה קשה.
1: לא, יותר משמונה, אחת מ-24.
2: לא, יש
1: עוד 16.
2: לא, זה כמו בליגת אלופות, אחד עד שמונה.
3: 16 עולה...
2: אחד עד שמונה, אחד עד שמונה, אחד עד שמונה אוטומטית לשמינית הגמר.
1: ותשע עד 24, ביניהם בשלב הפליאוף.
2: בדיוק, ואז כרטיס אחד לכרטיסים מחולקים.
0: צורך העניין, יש לנו משחק, מילאן בנפיקה, שיכול להיות בכיף משחק בליגת
1: אלופות. נכון, אז אני שואל, האם הפועל באר שבע בהגרלה שלה, בסדר גודל שאתם רואים ליגה מה אמורים לצפות?
2: תראה מה קרה בעונה שעברה למכבי תל אביב בליגה האירופית, סיימה עם נקודה אחת משמונה משחקים, אותו תיקו נגד בשיקטש. ראית שהיה לה קשה מבחינה מקצועית, וגם יהיה קשה להפועל באר שבע עונה, כי יש לה משחקים קשים. אמנם זה לא המשחקים הכי סקסיים, אבל זה משחקים רצח מבחינת הרמה.
3: מסכים.
2: להגיד לך שעכשיו הם יעשו איזשהו קמפיין, בוא נגיד הם צריכים סביב 9-10 נקודות בשביל להשתחל ל-24 הראשונות. זה קשה מאוד, זה קשה מאוד.
1: גם אין טרנר, אם היה טרנר הייתי מדבר אחרת.
3: אתה לא יודע כמה זה קשה שכל משחק שלך הוא משחק חוץ.
1: נכון.
3: זה כל שבוע טיסה, זה קשה מאוד. הגוף עייף, אתה בא לליגה.
1: עכשיו, תן לנו את כל היריבות.
2: מילא היו משחקים כמו של הפועל תל אביב, שסוג של אווירה ביתית, 5,000, 6,000, יודע שאתה... פה אתה 400, 500 אוהדים, אין לך, אין לך באמת.
0: נגד הפועל, והפועל תל אביב, ואז בשקטש, נתניה, ביתר, יובנטוס.
1: לא, עזוב, תן לי את היריבות רק בליגה האירופאית. יובנטוס, בשקטש, דינמו.
0: דינמו, אופק ריטים, סן ז'ילואז, אלקמר, וסלטה ויגו.
2: ובורנות, ובורנות, אתה מבין?
3: אני אגיד לך משהו?
1: תשמע, אולי רק את אופק ריטים.
2: היחד, שהיא מחזיקה את הגביע, ואופק ריטים העיפה את צסקה סופיה, שהעיפה את מכבי תל אביב.
0: גם באופק ריטים אומרים אולי את באר שבע.
3: אני אגיד לך משהו, אם הם יוציאו שש נקודות, זה יהיה מדהים.
2: שש זה יפה.
1: זה קמפיין יפה?
3: מדהים.
2: שש זה יפה, אני אומר לך, מכבי תל אביב עונה שעברה נקודה מ-24. אתה יודע מה זה? זה רמה גבוהה
1: מאוד. אבל הפעם נקודה מ-24 כן יהיה כישלון, לא? או שנגיד אין מה לעשות.
2: אני חושב
1: שאנחנו מכירים על הישראליות.
2: אני חושב שהקבוצות, הרמה נקרא לזה הטבעית של קבוצות ישראליות באירופה, זה הקונפרנס ליג. פה הקונפרנס ליג, אתה יכול לרוץ חופשי, לעשות נוקאוט כמו מכבי חיפה שעשתה וזה. ליגת אלופות וליגה אירופית, רמה גבוהה מאוד.

0: מאוד ביחס לכדורגל הישראלי.
1: אגב, מכבי חיפה נפלה מהאירופית לקונפליקט.
0: נכון, והמשיכה, ועשתה מסע יפה.
1: עכשיו כבר אין את הנפילות האלה, כי אם את נפלת בפלייאוף אתה בחוץ. מה אתם, איך אתם רואים הערב? מה? מה אנחנו, ההימורים, מחושים, הרגשות?
0: תיקו מתנה, מה זה, הלוואי.
2: כן? אני אומר...
0: לא, אני אומר, תיקו זה ברכה להפועל באר שבע.
1: אוקיי, כן.
2: אני אומר 2-1 באר שבע.
0: וואלה.
1: וואלה, מה, בגלל שאתה רוצה לצאת ציוני או שאתה מאמין?
0: לא.
2: לא קשור.
1: מאמין?
2: מאמין, מאמין. מאמין מאוד בגלל קודם.
1: אז מפה ללכת לווינר לתת באר שבע?
2: אמרתי לך משהו. כל עוד אני מאמר בלי כסף, אני תמיד צודק.
1: עשה, אני אמר את הכסף.
2: זה משהו אחר, לך תאמר.
1: אני אמר את הכסף.
3: הרמה, כמו שמיכל אומר, עלתה, ונגיד ראינו מה סבח קיבלה. שקיבלה את ברצלונה.
1: זה בליגת אלופות, כמובן.
3: יונייטד, דורטמונד, ויה ריאל,
0: נפולי. לא, הם קיבלו...
1: לא, אתה אומר את זה, כל שם שאתה עכשיו אתה אומר, אוהדי הפועל באר שבע, עוד צביטה, ועוד קירה, ועוד...
3: לא, אני מקווה ברמה שבקונפרנס אתה יכול לשחק משחקים, אינם אולי יותר מעייפים ומשעממים.
0: בקונפרנס יש, אתה יודע, אני די שוחה בכדורגל האירופי, בקונפרנס יש קבוצות שאני לא מכיר, נשבע לך, אני לא יודע מאיזה מדינות הם.
2: רמה מאוד
0: נמוכה. מה, בטח. תאומי בין האירופית והצ'מפיוס לבין הקונפרנס.
1: יגיע היום שקבוצה אירופית, קבוצה ישראלית תוכל ללכת בקונפרנס לממדים של חצאי גמר.
2: מכבי חיפה.
0: שמינית רבע יכולה לעשות בקונפרנס, כן, כן, כן.
2: באתי להגיד את זה. מכבי חיפה של הצ'מפיוס ליג יכולה להגיע לרבע גמר קונפרנס.
0: בטח, בטח, בטח.
1: אולי אפילו יותר.
0: בטח.
2: הייתי עדין, הייתי עדין.
3: מה, שנה אחרי עם מסעי, עם כיף פחות טוב?
1: כן. הגיעו לשמינית. שמינית הקונפרנס.
2: הייתי עדין.
1: כן, אבל אז עוד פעם אמרנו, היו את הנפילות ואת הכל. אגב, אנחנו גם, אומנם פול באר שבע היום באירופה, אבל היא גם מסיימת את חלון העברות. איך אתם מסכמים? נחלשה, התחזקה? בסוף ההחלטה גם ללכת על שלושה חלוצים זרים, גם אוגריסה, גם...
0: לא, קודם כל, הצירוף של
1: השחקנים... אני לא יודע אם זה לא היה מוזר.
0: לא, לא, הצירוף של השחקנים עכשיו, בשבוע שבועיים האחרונים, הוא היה צירוף טוב בגלל שיש לך שתי מסגרות. אתה חייב הרבה שחקנים, טיסות, פציעות, הרחקות, אתה חייב. אתה חייב מחליף לזלטנוביץ', אתה חייב עידן נחמיאס עוד בקאפ להגנה.
1: לא, עידן נחמיאס זה בסדר, אבל...
0: אתה חייב להביא את השחקנים האלה.
1: אני קצת הפריע לי שלושה חלוצים זרים.
0: מה רצית לראות?
1: בעמדה אחרת, שיביאו את הזרים בעמדות אחרות.
0: כמו מה נניח, מה חסר לך?
1: קודם כל חסר לי...
2: בלם?
1: בדיוק.
0: טוב, נחמיאס הגיע, בסדר,
1: זה לא עכשיו... כן, אבל עדיין, עוד פעם, אני חושב שבסופו של דבר... נחמיאס ורוטמן שהגיע עוד לפני, אבל...
2: רוטמן הגיע בקיץ.
1: אני ציפיתי שיבוא איזה זר פיגורה, אני חושב שהם צריכים לבטר על דיופ. ולהביא איזה זר
0: שהוא... אני חושב שאם הם היו עושים צ'מפיונס, היה מגיע זר עם פיגורה.
2: כן, כי זה היה בכסף.
0: ברור, לא, אבל גם השחקן עצמו, שבתחילת הקיץ בכלל לא הסתכל על הפועל באר שבע, פתאום עכשיו יכול להיות שסיכמו עם איזה שחקן איקס. רגע, אנחנו עוברים את סבח, אתה מגיע, ברגע שזה לא קרה, עסקה נפלה, יכול להיות.
1: וגם שחקני הכנף עדיין, כמה שהסתיים נראה טוב, בטח באירופה כאנדרדוג, כשאתה קבוצה שכל הזמן תתקוף וכל הזמן יסתגרו, אני לא יודע כמה הוא השחקן כנף שהייתי רוצה, אם אני
2: אוהד את באר שבע. הוא, אני אומר 10, הוא...
1: כנף חלוץ שלי, כן.
2: כנף חלוץ שלי, וגם דן ביטון לא מתולי חוזר, אתה יודע שזה גם חיזוק,
1: זה יהיה חיזוק מטורף.
2: אני חושב שהם עשו באמת חלון טוב, למעט מלאדה, שלא הבנתי למה הוא הגיע, חוץ מזה, רק את זה לא הבנתי, אני חושב שפה היה מקום אולי לשחקן אחר.
1: וגם נגיד את האמת שאנחנו עדיין לא יודעים איך פורסון וז'ואו, שיכול להיות פתאום נתברר שזה חיזוקים מטורפים.
0: פורסון זה סימן שאלה, פורסון זה סימן שאלה שאם פגעו בו, זה כוח משמעותי מאוד.
1: כן, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור אמרנו, יש עוד מעניין אותי לשמוע אתכם, מה אתם חושבים על ירדן שואה, סוגיית אושר דוידה שהולכת ומתפתחת, מכבי חיפה, הרבה מאוד דברים, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
14: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
16: מה קרה?
15: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
16: מי, בעלך?
15: לא, המזגן.
16: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
15: ומה עם בעלי?
16: זה כבר אין מה לעשות.
17: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
18: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
19: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
20: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
19: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
20: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
19: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
20: למאדרין.
21: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
22: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
23: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
24: רחוב האלמוגים 17.
25: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
26: בוקר טוב אילת.
25: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
27: מיד באילת.
28: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. כמובן, ביתר ירושלים מנצחת אתמול 3-1, תשאל את רוב המדינה, היא לא יודעת מה היה אתמול, היא יודעת רק שירדן שואה בסוף המשחק.
2: אלה סטורי.
1: אלה סטורי, מחק אותו.
0: שיתף, שיתף סטורי, שיתף.
1: שיתף, נכון.
2: חבר שלנו, אגב.
1: להפסיק עם... מי?
2: לירון פרנקו.
1: הוא
2: כן? הוא אלה את זה, כן? הסוכן של עדן בן זקן ושל עדן חסון.
1: הוא הסוכן של עדן בן זקן?
2: הוא אלה את
1: זה. אז אתה מבין? הוא היה עושה ככה בלגן ושריפה לעדן?
2: משהו סתם, תמים, אתה יודע. אגב, גם שואה, אני, שאני רואה את זה, עושה לזה שר, אתה יודע, באופן תמים.
1: לא קונה את זה, לא קונה את זה.
0: אבל אני אומר, בעולם של היום, עשית, תשאיר. אל תמחק. אל תמחק. אל תמחק.
2: כי
1: אז זה גילו עוד יותר.
0: זה אומר שאתה מודה בטעות. אתה מודה בטעות. אבל אם אתה מאמין בזה, אם אתה מאמין בזה...
2: שידעו אותו בטח כל הדוברות.
1: לא, ברור, בטוח שבשעת. רק חסר שהיה מסיר עוקב.
3: בדיוק.
0: הדבר הכי גרוע, הדבר הכי גרוע ברשתות, תעלה משהו, תעמוד מאחורי מה שעשית. אל תמחק.
3: הוא יודע מה הוא עושה, הוא כבר עשה את זה כמה פעמים, אם אתה זוכר, היה לו אז עם שלישיית מה קשור. נכון, אם
1: שניסן קניס אמר עליהם זה, אז הוא אלה ביחד. לא טעם שם שלישיית מה קשור.
3: שנה שעברה גם היה לו איזה משהו שזה איתה...
1: לא, הוא אלה, לא, לא, הוא אלה, אם אתה זוכר, תמונה של זיו בן שימול, ואמר כיף להביא משהו כזה.
2: בוא נעפה, אתם שואלים, אתם יודעים הכל.
1: יש לשואה את העניין הזה, בגלל זה אני אומר, קשה לי להאמין שהוא ראה ושיתף. הוא חיית עם כל מה שזה, הוא יודע בדיוק מה קורה ברשתות.
2: חיית סושיאל.
1: בדיוק, חיית סושיאל. השאלה היא, אני לא אגיד מי צודק באירוע הזה, השאלה היא, אחר כך עוד מעט נדבר מי צודק, איך מרגיעים את העניין? כי זה מרגיש לי סיר שמבעבע שעוד שנייה הולך לגלוש.
2: קודם כל, אלמוג כהן צריך לבוא ולקרוא לו לחדר ולהגיד לו, א', אני מחזיק ממך, ב', אני לא מחזיק ממך, ואתה לא מתאים לי לשיטת הלחץ, ואני מעדיף שחקנים אחרים, שזה בסדר גמור, אין בעיה.
1: זכותו, אבל תעשה את זה גלוי.
2: אבל אל תגיד לו, ואל, אתה יודע, אתה פצוע, אתה לא קשיר ל-90, אתה קשיר ל-20. ירדן שועה בריא וקשיר ל-120 דקות, בוודאות, וגם הוא אומר את זה. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, שומע ירדן, אתה עוד לא מוכן, זה לא אירוע.
1: היום גם שמעתי שהם אומרים, לא אמרנו שהוא לא קשיר, הוא לא בכושר. שינו את זה.
2: לא נורא. אלמוג כהן, בסוף עכשיו, הוא מאמן, הוא לא מנהל מקצועי. ומאמן זה לא רק טקטיקה ואיך ללחוץ, זה ניהול שחקנים, וזה ניהול כוכבים, וזה ניהול קפטנים. ובינתיים הוא לא עושה את זה טוב, ואתה רואה מה קורה.
1: תגיד, אבל...
2: שנה שעברה ברח יצחקי, עם כל העונה, ועם הצילי ושוב, ועם כל השחקנים, הוא לא, הוא עושה את זה מושלם.
1: יכול להיות, אבל... רגע, מיכה, ואני אתן לך כמובן שלים. יכול להיות שזה שברק יצחקי היה בעצמו סופרסטאר, לא שאלמוג לא עשה קריירה גדולה, אבל ברק היה סופרסטאר, היה לו יותר קל?
2: נגעת בנקודה אדירה, כי זה נכון. אז הוא יודע שאתה יודע, אם איתו אתה תהיה, בוא נגיד עכשיו יותר עדין, ואם מישהו אחר...
1: אני יותר נוקשה.
2: כן, אבל האירוע פה זה באמת שאי אפשר שכל שבוע זה יהיה למה הוא כן בהרכב ולמה הוא...
1: בסוף זה פוגע בבית"ר ירושלים.
0: אבל העניין שהסאג הזאת זה לא סאגה חדשה.
2: זה לא חדשה, זה שנה שעברה.
0: זה כבר רץ, זה כבר רץ כמה זמן. שבוא נגיד את זה בעדינות.
2: זה כבר שנתיים, מיכאל.
0: אין אהבה גדולה בין הצדדים. כן, נהיה דינים ונגיד.
2: בלשון המעטה.
0: אוקיי.
2: אבל זה היה, אתה יודע, זה היה באוויר, וזה היה בבית וגן, אבל לאלמוג לא יעשה, כי הוא לא היה מאמן.
0: מה זה שיער? המנהל המקצועי. המנהל המקצועי.
2: אבל אם יש מאמן שאומר לו שומע, אני בונה עליו והוא משחק 9 והוא בקו, והוא רץ 10 ולא 11, אבל הוא עושה לי דאבל דאבל, אז הוא היה בהרכב. ואגב...
1: לא, מפרט הרכב כן, אבל אתה זוכר את האימות שנגיד שנה שעברה בין אלמוג לבין ברק?
0: הוא אמר לו, לא.
1: לא, בין אלמוג, סליחה,
0: בין אלמוג לשועה. אמר לו, אתה לא שחקן גדול, משהו כזה, לא, היה שם איזה משהו.
2: נכון, ומאז זה לא עובר את השני, וזה ידוע, וזה בסדר גמור, אין בעיה.
1: זה לא בסדר גמור, שום
2: השאלה שלו. זה קרה, זה קרה, ואז הם השלימו. אבל אני גם יכול להגיד לך שגם אלמוג בא בסוף העונה, והוא לא היה שלם עם זה שהם כן הצליחו, לא בדרך שלו, שזה אומר רק אלה שרצים.
1: אז מה, זה אגו פה?
2: אני לא יודע מה זה,
0: אבל... רגע, שאלה פשוטה, אלמוג מחזיק משועה? כן או לא?
2: אלמוג מחזיק משועה? לא.
0: לא?
2: לא, לא מחזיק ממנו.
0: אז יש פה בעיה.
2: למה?
0: אז יש פה בעיה.
2: למה לא מחזיק ממנו? כי הוא בא עם איזה סיסטם מסוים, שחייבים לעשות לחץ כל המשחק, וזה גם אותה סיבה שגם דור מיכה לא נשאר שם, כי הוא לא רעת כבר כמו...
1: אני לא מכיר את אלמוג כהן, אני בחיים לא סיכרתי אותו גם. שנה שעברה הוא זכה ממני מפה ועד מחר למחמאות.
2: גם איתנו, הוא פדנט.
1: אין בעיה, אבל אם הוא לא מחזיק מירדן שועה, אני לוקח הרבה מהמחמאות אחורה.
0: לא, רגע.
1: אני לוקח הרבה מהמחמאות אחורה.
0: אני חולק עליך, למה? כי זכותו של איש מקצוע להחזיק או לא להחזיק. הבעיה פה...
1: הוא מאמן בליגה, שהוא צריך לזכור ממנו. כמה שועה יש לנו פה בליגה?
0: רגע, הבעיה הייתה שנתת לרוץ עם זה עונה נוספת. היה צריך לעשות קאט.
1: בקיץ.
0: אם אתה לא מחזיק משועה...
2: מה שעשו מכבי חיפה, אינדולף חזיזה.
0: בדיוק, בדיוק.
2: קפטן, ובאמת היה שחקן טוב.
1: אל תשווה גם
2: בעיניי.
1: של שועה לביתר, לתרומה של השנתיים האחרונות של חזיזה לחיפה.
2: כן, לא, אבל שנייה, אבל קצת שני, גם שועה, אין לו עדיין תארים בביתר, והוא לא עשה צ'מפיונס ליג, אז אתה יודע...
1: יש לו גביע בביתר, אם נדעתי?
2: כן, יש לו גביע, אבל עדיין, אתה לא עושה אותו דבר, בלי קשר, זה לא משנה. מה שאני אומר פה, אל תערבבו אותו, אל תבואו כל שבוע, ותגידו, יש לו איזה פציעה, הוא לא קשיר, רבע שעה, 20 דקות, אם אתה לא בונה אליו, תבוא בקיץ, תגיד, תשמע, ברק יצחקי, בנה עליך.
1: תגיד, אבל מה שאני מכיר את ירדן שועה, הוא לא פרייר, הוא לא נכנס לחדר לאלמוג ואמר לו, בוא, תפסיק לערבב אותי, תגיד לי מה אתה רוצה.
2: אני מאמין שהוא כן אמר לו את זה, פעם, אני לא יודע, לא דיברתי, לא עם ירדן ולא עם אלמוג, וגם שאמרתי שהוא לא מחזיק משועה, עוד פעם, בסוף הוא לא בהרכב. אני לא יודע באמת אם הוא כן מחזיק או שלא מחזיק, אבל בוא נגיד ככה, עכשיו ירדן שועה בריא. הוא בהרכב או לא בהרכב? הוא לא בהרכב.
0: אתמול לא, בוא נראה מה יהיה נגד הפועל חיפה.
2: וגם נגד סכנין הוא גם היה בריא.
1: זו החלטה הזויה בעיניי.
2: וגם נגד הפועל חיפה הוא כן יהיה בריא והוא לא יהיה בהרכב.
1: תגיד לי, את הסולד אאוט שעשו המנויים של הביתר ירושלים, הם עשו בשביל ירדן שועה או בשביל ירדן כהן?
2: זה אחד משמעי. קודם כל, ירדן כהן
1: פנטסטי. ברור, אני לא אומר שלא.
2: פנטסטי, פנטסטי.
1: אני לא אומר שלא, גם קרה... עזוב ירדן כהן, גדרני. הם לא עשו את זה בשביל גדרני, שהוא ענק. הם עשו את זה בשביל ירדן כהן, עשו את זה בשביל אצילי.
2: עוד פעם, והעניין פה זה לא שהוא עכשיו חייב לתת לו. אבל אל תגיד שהוא לא בריא. תגיד, אני לא מחזיק ממך. זה אין בעיה, זכותך, הכל בסדר.
1: יכול להיות שהוא מפחד מהתגובה של הקהל?
0: לא, אבל שוע גם יעריך את זה יותר. ברגע שהוא ישמע...
1: אני לא חושב שזה...
0: לא, אבל ברגע ששחקן שומע מהמאמן, שחקן איקס על שוע, זה בסדר, אבל אל תגיד לי שאני פצוע.
2: גם אני הייתי קפטן כמה וכמה שנים בביתר, והיו מאמנים שבאו ואמרו, עידן, יש לי עכשיו זר שבא, אני פחות חושב שאתה יכול להיות בהרכב, הכל בסדר, אין בעיה.
0: אבל תגיד לשחקן את האמת. תגיד לשחקן את האמת.
2: הרחתי את זה, אני הייתי בשקט, התאמנתי, שיחקתי, ושהגיע הצ'אנס, לקחתי אותו. אבל אין בעיה. אבל
3: הקטע הזוי פה זה שכמו שאתה אומר, שהוא אומר אני לא מחזיק ממנו, איך אפשר לא להחזיק משחקן ששנה שעברה, לא רוצה להגיד לקח אותם על הגב, אבל...
2: על הגב, על הגב.
1: על הגב וגם על
2: הכתפיים,
1: ולפעמים הוא מושך גם
2: לב קדימה. זה קל, זה קל. אלמוג הוא פנטסטי. הוא איש מקצוע בחסד, הוא כוכב, והוא מאמין. וב-GPS שכל אחד צריך לרוץ, 11 פלוס. וירדן לא עושה את זה, וזו הנקודה, וזהו. אין את ה...
3: שנתיים האחרונות. היה גם מלמד במכבי חיפה. אותו דבר שגם ספק מספרים. אז יש פה איזה עניין.
0: אגב, בגלל זה, בגלל זה גם שהציעו בקיץ הקודם את מלמד לבדר, אלמוג אמר לא.
1: נכון, נכון, נכון.
2: נכון, וגם עכשיו את... איך קוראים לו? מקריית שמונה.
1: אותו גריסה.
0: הוא גריסה, אגב.
2: כן, גם, כי הוא לא לוחץ.
3: וה-GPS של אז הוא כן.
1: ה-GPS של אז הוא אולי יצטרך לעלות ולהיות, אבל בסופו של דבר, לאן אתם רואים שהעניין הזה הולך? האם ברק אברמוב צריך להיכנס לאירוע ולעשות סדר? כי כרגע הוא נותן גב מושלם
0: לאלמוג. ברק אברמוב לא יתערב, ברק אברמוב בחיים לא יתערב בזה.
1: לא, לא אמרתי להתערב, שים אותו בהרכב.
0: לא, הוא לא יתערב בזה. לא, לא
2: אמרתי. אני איך איפה זה ייגמר? בסוף, אתה יודע, בכל מדון כדורגל, קל וחומר בביתר ירושלים, בדשא. אם זה יהיה עם ירדן או בלי ירדן, אבל הם יהיו למעלה והם יהיו פקטור והם יהיו... באמת, אתה יודע, והם ירוצו למעלה, אז הכל בסדר.
1: כן, אבל אנחנו כל שבוע אחרי משחק, ונבוא ונתעסק
0: לזה. לא, אבל תראה, במקום שנדבר על ביתר, וסוף כל סוף התחילו לשחק כדורגל נגד מכבי פתח תקווה, אחרי שלושה משחקים שנראו קטסטרופה, סוף כל סוף ראית אתמול, אנחנו לא מדברים על זה בכלל.
1: אנחנו נדבר, אני מבטיח.
0: לא, אני אומר, מדברים על ירדן שוע, שאלה מהספסל. השאלה, מה קורה ביום שבת, נגד הפועל חיפה? אוקיי, בוא ניקח סיטואציה שביתר מנצחת את הפועל חיפה, ופעם נוספת שוע עולה מהספסל. אז מה, יום ראשון נמשיך לדבר על זה?
1: אם יהיה אירוע, אז כנראה
0: אז יש פה בעיה.
1: בוא נגיד שאת אלמוג כהן במחי המשחק ישאלו אותו.
2: ברור.
1: ישאלו אותו.
0: אבל...
1: אתה רואה סיכוי וקר אותך את אלמוג שהוא יפתח? ירדן, אני לא רואה סיכוי.
2: לא, הוא לא יפתח.
1: לא רואה סיכוי שירדן פותח ביום שבת.
2: לא יפתח, ואם הוא יפתח, זה יהיה רק בשביל הקהל וכל העניין.
0: אבל זה לא מתאים לאלמוג. אלמוג לא יעשה בשביל הקהל.
3: דווקא בגלל איך שהפועל חיפה נראית מתחילת העונה עם אליאס וקייטה וזה, הוא עוד לא יותר, יש לו סיכוי לפתוח.
1: זה יכול להיות. בוא נדבר באמת על ביתר ירושלים. האיש עם הבייגלה הגיע, אה? אצלי.
2: אמרתי את זה פה גם שכל הזמן אמרו, אתה יודע, שהוא כבר מעבר לסיב, הוא עייף, והוא לא רץ גם, וזה... עומר אצילי, כל עוד הוא על הדשא, טוב, לא טוב.
0: אגב, המדדים שלו ב-GPS בבית וגם, בסדר?
2: אז גם, גם...
1: אגב, שתדע שבמכבי חיפה...
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע.
1: בליגת אלופות.
2: לא, עזוב את זה, ברק בחר, לא החזיר אותו, אתה יודע, שהיה את כל העניין עם...
1: החלום.
2: בגלל, כן, בדיוק, עם הרע והחלום.
1: עם החלום שהתגלה.
2: בגלל שהוא אמר שהוא כבר, יש לו את זה בעיה בברך, והוא לא קשיר, והוא כבר לא לוחד, והוא לא רץ.
1: חד משמעית, לא רצה אותו.
2: לא רצה אותו.
1: לא, לא יודע אם הטיל וטו.
2: הטיל וטו, לא רצה אותו.
1: כן, אתה בטוח?
2: אני אומר לך את זה, הוא לא רצה אותו. אחרי זה, אחרי זה כבר, אתה יודע, כבר כאילו, ינקה לבא ואמר, יאללה, עומר בא לפה, ואתה יודע.
1: וואלה.
2: ברור.
1: מודה שאני לא יודע על הבטו הזה.
2: ומאז לעומר יש אולי 25 גולים, נכון? אז גם עכשיו, גם העונה, כל עוד הוא על הדשא, הוא ייתן את שלו.
3: יכול להיות שבמרכאות יש לו חסיד אחד לאלמוג כהן שאומר, הוא לא רץ, מספיק לי אחד כזה?
2: קודם כל, עומר רץ.
1: זהו, עומר רץ.
2: גם לא כמו שהם רוצים.
3: הוא ירד אחריו להגנה, אני במקרה יצא לי להסתכל.
2: הוא רץ והוא עובד, לא כמו שהם רוצים. אבל אם תיקח גם את שוע וגם את הצילי, אם מי תישאר, כאילו מה, מי תן גולים, אני?
3: בדיוק, זה מה שאני מעזור. נכון, קלו, קלו.
1: אתמול הגיע גם לליגה, סוף סוף, לפחות מבחינת כיבושים, שון וייסמן. מה אנחנו אמורים לצפות ממנו? זה חלוץ שיכול באמת לתת ה-15, 16 שערים.
0: וואו, 15 זה יפה מאוד, בליגה.
1: חלוץ של קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, לא?
2: חלוץ,
1: חלוץ
2: ראשון.
1: כן?
2: תשע.
0: מה אתה אומר, יגיע ל-15 שערים בליגה?
2: אני חושב שהוא לא יגיע, לא נראה לי. אבל גם 12 זה בסדר גמור.
0: בוא נגיד ככה,
1: אם אצילי ושואל את הספרים שלהם, זה בסדר.
2: אם שואל שחק.
1: לא, אני אומר, אם יהיה לך עוד שניים שנותנים, אז בסדר.
2: ברור,
1: אם זה... אבל אם הוא אמור להיות ספק המרכזי...
0: אצילי ושוע שנה שעברה 30 גולים ביחד בליגה, אוקיי? אתה צריך עכשיו...
2: משולים כמה ביחד? הכל?
0: לא זוכר.
2: בוא נגיד קרוב ל-50-100%.
0: כן? כן.
2: 50. כן. והם רוצים עכשיו לוותר על זה, כי הוא לא רק...
1: איך זה הגיוני? אבל בסדר.
2: איך זה הגיוני? בסדר.
1: אבל זה אלמוג. עכשיו, אתם אוהבים את הגב הבלתי נגמר שנותן אברמוב לאלמוג? אני דווקא פה כן אוהב את זה. שהבעלים אומר, מיניתי מאמן, משהו יחליט קדוש.
0: אתה הולך עם מישהו, דמות מקצוע, לך איתו עד הסוף. לך איתו עד הסוף. ביום שאתה לא מאמין בו, שוח אותו הביתה. כל עוד אבל הוא אצלך, אסור לבעלים, וזה גם מה שאברמוב עושה לאורך כל השנים האחרונות. פה צריך מילה טובה. בחיים לא ראינו את אברמוב לוקח איזושהי החלטה על יצחקי או על אברמוב, בזמן שהוא מאמן ומנהל מקצועי, הוא אומר, תשימו XYZ. זה לא קורה. הוא נותן להם לעבוד.
2: אחד מהשמעים מסכים איתך, ברק אברמוב.
3: 15 שערים, 6 בישולים. שוח, 15, 8 בישולים.
2: אתה מבין? תודה, שמספרים פסיכים. ברק אברמוב מתנהל באמת בצורה מדהימה.
1: כן, אתה אוהב את ה...
2: כן, אני אוהב מאוד. עוד פעם, אתה יודע, אף אחד לא מושלם, אבל אני מאוד אוהב...
1: יש אבל רגע שבעל בית כן צריך להיכנס, אם הוא רואה פיצוץ עם הכוכב הכי גדול שלו, כי נגיד ינקלה שחר, שאתה יודע, כולנו נותנים לו מחמאות על הניהול לאורך הרבה מאוד שנים, כן היו נקודות שהוא גם נכנס ואמר לה, מאמן בו.
0: אבל מה אברמוב צריך לבוא להגיד לאלמוג? מה, תחזיק מירדן שואה?
1: הוא לא, בוא תענו לו. אולי הוא צריך להיכנס ולהגיד לו את מה שעידן אומר.
0: שמה?
1: בוא נפסיק את הרעש הזה, גם אם אתה חושב עכשיו, שהוא לא צריך, אבל בוא נגיד את זה.
0: לא, זה בסדר.
1: ידברו על זה יומיים שלושה וזהו, יעבור.
2: כמו שעשה, עוד פעם, זה לא אותו אירוע, אבל כמו שעשה בחיפה עכשיו, אתה יודע, ינקלה שבא ואמר, חבר'ה, די עם כל הרעש.
1: על ירין.
2: על ירין לוי, חבר'ה, הוא שחקן מכבי חיפה, נקודה. אז גם פה צריך לבוא אלמוג ולהגיד, חבר'ה, הוא בריא. וזה הכיף שלי, וזה מה שאני מאמין בו. הכל טוב.
0: עוד נקודה חיובית מבחינת ביתר אתמול, החזרה של עדי יונה.
1: אהבת?
0: קודם כל זה שהוא על הדשא, כבר אהבתי.
1: אני אוהב את הילד הזה. אוהב את הילד הזה.
0: אחרי כל כך הרבה חודשים בחוץ, זו תוספת משמעותית. נראה את סרנה, אני מקווה כבר ביום שבת
1: בוא תגיד לי, לפני שאנחנו יוצאים פרסומות, יש לנו את אינו, את סרנה, את וורקו, את מוצ'ה, את יוספי, ואת יונה. ואת יונה ואת זיו בן שמעון. מי השלישייה שלך? באמצע?
0: יש לך מקום אחד פנוי, יש לך מקום אחד פנוי, כי אינו וסרנה יהיו. אוקיי, ברגע של...
1: לא, אני שואל מה השלישייה שלך, אני מזכיר איתך שיש אחד פנוי.
2: שאלה יפה, התקלת אותי, תשאל את מיכאל את השאלה.
1: מיכאל, אתה הולך עם אינו וסרנה?
0: אני אינו וסרנה, והולך עם... כן, כן, אם שניהם קשירים, זה הולך איתם. עוד פעם, הבאת הזר, הבאת הזר, אתה לא שחק. אין לי מה לעשות עם זר על הספסל.
1: ומי אתה הולך השלישי?
0: וורקו.
1: וורקו.
0: אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו. הוא מכניס רגליים קלות למשחק, הוא מכניס קצב, הוא מכניס, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני ברגע שהוא יחזור לכושר, הדיון לא שאלה מבחינתי.
0: זה בסדר, זה בסדר, אבל לא טוב, ייקח לו קצת זמן.
2: אתה לא יודע איפה ובאיזה משחק.
0: ברור, ברור.
2: אתה יכול לשחק רק עם מינו ועם יונה ועם וורקו, לא משנה.
1: כן, זה נגד הקבוצות
2: היותר קטנות. וגם זיו בן שמעון, שהוא
1: שחקן
2: כדורגל אמיתי, שעה שעברה הוא היה פנטסטי, והעונה כאילו...
1: עכשיו תגיד לי איך...
0: ירד בהיררכיה.
1: כן, אבל עכשיו לי זה לא ברור, רון יסלח לנו, אנחנו נעשה פה עוד קצת לפני הפרסומות, אבל לי זה לא ברור, כי אלמוג כהן הוא זה שהביא אותו. הוא זה שהראה, זה לא היה ברק יצחקי, זה היה אלמוג כהן, שהלך נגד מכבי, לא נגד, אבל כאילו הלך, למרות שמכבי חיפה רצתה אותו חזרה ואמר,
2: לא, אני תיקח
1: אותך. מכבי חיפה, שאלמוג נדלק עליו, ממש.
2: אוקיי, אולי...
0: אבל אני אומר...
1: אולי יכול להיות.
0: אבל תראה את העומס...
1: אני יכול להיות שאלמוג פחות עכשיו גם אוהב אותו?
0: לא, זה לא רק עניין של אוהב, אבל תראה את העומס...
1: אם כן, זה מבאס אותי לגמרי.
0: תראה את העומס שיש לך מבחינת המרכז קישור של ביתר, מרכז שדה. יש לך המון שחקנים שם, המון.
1: אם כן, אם גם אותו לא, וגם את שואה, זה מתחיל להרגיש לי כאילו הוא אוהב פחות שחקני כדורגל.
0: לא, לא, אני לא חושב.
2: שחקני רחוב של פעם, יותר
1: ה-GPS'ים,
2: יותר...
1: פחות הרונלדיניו רובן עטר, יותר... אתה יודע, שחקנים שעובדים.
0: הוא רוצה שחקנים שעובדים, הוא רוצה שחקנים שעובדים.
2: גם דור מיכה, גם דור מיכה, לא נשאר בגלל ה-GPS'ים, ובגלל שה... אתה יודע...
0: אבל העניין עם דור מיכה ושוע שונה, כי...
1: במשפט סיכום.
0: שוע...
2: לא, סתם לא אמרתי,
0: קשור לשוע. שוע בשיא הקריירה. מיכה, יש ירידה מסוימת, כן? זה לא מיכה של האליפויות של מכבי תל אביב, כולנו מודים. ולכן, יכולנו להבין באיזה סוג של הבנה את השחרור של דור מיכה. הוא כבר לא ילד והכל. שוע, שאתה נמצא בשיא, אחרי עונת שיא שלו... זה קצת מוזר, יום שבת בבלופילד, יהיה שמח לכאן או לכאן.
2: אתה אומר רק כאילו בפרסום של ההרכב, שם יהיה שמח. שעה שש כזה, שש וחצי.
1: אז אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, יש לי שאלה אליך ברוח היום. חכה, תמתין. פרסומות וחוזרים.
28: תוכנית הספורט של ישראל.
27: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יצר והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
27: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
27: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
24: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
26: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
29: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
27: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
30: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
31: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יצר והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
32: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
27: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת.
28: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן בערוץ הספורט. הבטחתי לך שאלה, אנחנו עוד כמה דקות מסיימים את חלון העברות. אתה שחקן חופשי, לא תלוי, אבל האם היו גישושים של היום האחרון?
2: קודם כל, אני שחקן חופשי, אז אני יכול עד ינואר לחתום.
1: כן.
2: אין לי לחץ של זמן.
1: עד פברואר בישראל.
2: כן, עד פברואר, כן. זה אחד. שתיים, פנו אלי כמה קבוצות.
0: וואלה.
2: כרגע זה לא הבשיל.
1: הוא לא מאמין לעצמו.
2: לא, נשבע לך.
0: אבל עכשיו, רגע, עכשיו ברצינות. יש לך רצון לחזור לשחק או שכבר...
2: יש רצון.
0: יש רצון?
2: יש רצון. יש אבל, יכולת? יכולת גם יש, תמיד. תמיד יש לי יכולת. יש רצון, אבל לא אבל בכל לא מחיר. אבל לא בכל מחיר,
0: אוקיי. מבחינה, ולא מבחינה בכל גופנית? מלון, לא, פציעות, כאבים, כלום.
2: אני פיט מקסימום, אוקיי. אין לי בעיה.
1: אז אתה אומר, ההצעות הלא נכונות פשוט.
2: לא, יש לי הצעות, פחות, כרגע פחות מעניין אותי. ובוא נראה, אני...
1: מעניין.
2: אני גם לא ילד, אני כבר ב-37, אתה יודע, זה ככה ש...
1: ילד, ילד.
2: כדורגל זה לא ילד.
1: ברור. תן לי להרגיש שאנחנו ילדים בגלל.
2: אז יש לי עד לשנואר לשאלתך. אין לי לך של זמן.
1: זה ידעו. עד פברואר. ישראל נותנים לך עד פברואר. אגב, רגע, לפני זה, אהבתם את המהלך שגרופינקל עשה, ששחרר את עצמו מהזה, כדי גם להיות
2: שחקן חופשי? כן, אבל השאלה היא איפה זה עומד, כי הבנתי ש...
0: איפה הוא הולך?
1: מכבי חיפה לא.
2: דיברו, אבל לא.
1: להבנתי, מכבי חיפה לא בעניין.
2: אז הוא חף חופשי, אבל אין לו קבוצה.
1: הוא שחקן חופשי, כן. אתה יודע, הוא יכול לנגיד גם הליגה היוונית, שעדיין הייתה פתוחה כל עוד שהוא הפך להיות שחקן חופשי.
2: אם אתה חופשי, אז אין בעיה. אם הוא לא מוצא קבוצה, אני יכול לשבץ אותו
0: ימי רביעי איתנו בערב. גרופינקל עשית לו אודישן? אתה ככה מצרף לי כל אחד? מצרף לי כל אחד. בוא נדבר על מי אחד עשה חלון העברות מרשים מאוד מבחינתו, אחד בסופו של דבר נשאר באותה קבוצה, זה רוי רביבו ואוסקר גלוך. אנחנו נדבר בשעה השנייה על הזימונים של הנבחרת ועל המשחקים הקרובים, אבל אתמול רוי רביבו נראה לי הבין לאן הוא הגיע.
2: קודם כל, זה לא מדד.
0: שידרת את המשחק?
2: לא שידרתי, אבל אני שידרתי את המשחק שלו נגד בלבאו, והוא היה מצוין. אני אומר לך שהוא היה פנטסטי, זה היה נראה כאילו הוא שם כבר כמה שנים. אתמול זה אירוע אחר, אתמול זה וניסיוס, בן זמה, וזה ריאל מדריד, ואין מה לעשות, זה היה יותר קשה.
0: קודם כל, זה שהוא עושה תוך שבוע, פעמיים 90 דקות בליגה הספרדית, אדיר, אדיר, אדיר מבחינתו. אמרתי כבר לפני כמה שנים שרוי רביבו היה אפילו צריך לצאת מוקדם יותר כדי לנסות להדביק את הפער מאירופה, כי הפער הוא מאוד מאוד גדול באינטנסיביות, בפיזיות,
1: ביציאה. אלא קוראים לך ענן חלבי.
0: אין, ענן זה משהו מיוחד. אגב, וגם ענן, השנתיים האלה בבלגיה, הכינו אותו כמו שצריך. תראה ביום שענן חלבי הוצג עם החולצה, ועכשיו שהוא הוצג בקריסטל פלאס, הבן אדם מוסיף עוד איזה 10 קילו של איזה.
2: אמרתי את זה פה שהשנים הכי קריטיות זה השנים של הצבא, ששם אתה באמת קצת הולך אחורה.
0: 18-21.
2: כן, וזה קריטי. ורוי יצא 23.
0: שזה, בוא נגיד, גבולי.
2: זה כאילו השנה האחרונה שאתה יכול לצאת.
0: חד משמעית. אחרי זה כבר היה
2: מוכן מדי.
0: אז קודם כל, הוא באמת בתהליך למידה. הוא בתהליך למידה מדי שבוע, וזה דבר מבורך, שיש לנו מגן ישראלי שעושה 90 דקות באופן רצוף בליגה ספרדית. נכון, הקבוצה שלו מקום אחרון. נכון, היא תיאבק על הירידה עד סוף העונה, זה בטוח לכולם.
2: תחילו את העונה לא טוב, עם 2-18.
0: אבל בוא נגיד, זה לא מפתיע אותנו. גם בתחילת העונה, הערכות שאלצ'ה היו, אתה יודע, הם כל שנה נקודה מעל, נקודה זה.
2: אבל 2-18 זה...
1: כמה זה ישפיע עליו, אגב, אם הם ירדו ליגה, חלילה, מבחינתו?
0: זה יעשה לא טוב לכל הצדדים.
2: אני אגיד לך משהו, רוי רביבו, העונה צריך כל הזמן להיות על הדשא.
1: כל עוד הוא על הדשא, אתה אומר, הוא ימצא את עצמו עונה הבאה, לא משנה.
2: אחד משמעי.
1: אם באל שוב,
2: כל עוד הוא בריא ועל הדשא, אז הכל בסדר. אם לא, זה בסיפור אחר.
8: במשחקים האלה הקשים, אחד דבר כבר, אבל יש לו עוד מפגש מול ברצלונה, לפני שהוא הגיע, הם שיחקו מול ריאל בסוף. אמרתי לכם בפרסומות. גם מגנים בטופ עולמי מצאו את עצמם מתבלבלים במשחקים.
0: לא, ברור, ברור. לא, זה בסדר.
8: ברור, משחק ראשון מול ברמות...
0: אפשר, אבל עזוב ברצלונה, כבר יום שישי יש להם משחק נגד אספניול, משחק קשה מאוד בחוץ, עזוב.
8: זה בטח שזה מול ויניסיוס אמבפה ודיומנדש, אתמול ראשון את המשחק הכי טוב שלו.
0: אני אומר לך שאם עכשיו, בחלון הקרוב, אני מאוד מקווה שנוכל לשמוע גם את רביבו על החוויה הראשונית שלו, הוא יגיד לכם, תקשיבו חברים, זה עולם אחר. זה עולם אחר, כל ההכנות שעשו לי, וכל האימונים האישיים, וכל החדרי כושר והכל, אתה מגיע לשם, זה עולם אחר לחלוטין, ולכן הוא חייב עכשיו להדביק את הפער, יהיה לו קשה בעונה הראשונה, בטח ובטח שהוא מגיע לקבוצה שרק נלחמת על החיים שלה, וקבוצה שתוקפים אותה, ויהיה לו הרבה מאוד עבודה.
8: לרחבה ובעיטות ובישולים, כי זה סגנון משחק אחר לגמרי.
1: כן, הוא גם פה בקבוצת הזה. למרות שיאמר, אתה יודע, הוא עשה גם את השפשוף הזה, כי הוא היה שר בהפועל ירושלים, עונה הראשונה הזה. הוא יודע מה זה לשחק גם בקבוצת תחתית שפחות תוקפת.
0: בסדר, אבל בוא נגיד אתמול, הוא באמת חווה...
1: שאלתי השבוע את החברים, אני רוצה לשאול אותך בתור אחד שבספרד הוא נחשב הבן של חיים? מה שכבר בארץ לא נחשב? מזכירים את זה, הבן של חיים?
0: שכן, בואי, כן? דיברו על זה. כן? בעיתונות בספרד בוודאי דיברו.
1: עדיין,
0: על
1: שם הוא עדיין בזה. כי פה בישראל זה כבר נמחק, הוא רואי רביבו בפני עצמו.
0: לא, אבל עדיין, ברגע שאבא שלך זה חיים, אז מן הסתם שאתה תמיד תהיה בצל.
1: אתה מרגיש שהוא בצל בארץ?
0: לא, בארץ לא, בארץ לא, אבל שאתה אומר רואי רביבו.
2: קודם כל, חיים רביבו זה טופ 3-4 גדולי השחקנים בישראל. תמיד הוא יהיה הבן של חיים רביבו.
0: ברור.
2: אין מה לעשות, זה ככה.
0: אגב, בפן החיובי.
2: ברור, רק חיובי, אבל אין מה לעשות, זה חיים רביבו, אתה יודע.
1: כן, אבל זה מרגיש כאילו יצא בישראל, כאילו כולם אומרים רואי רביבו, אף אחד כבר לא, הבן זה שחיים רביבו, לא משווים כמו בהתחלה, לא זה, למרות, עוד פעם, הוא גם עמדה אחרת, אז זה מקל עליו, אבל בחול מעניין מאוד לראות אם זה יצליח.
0: בוא נגיד, ברגע שהוא יגיע לויגו בחזרה, אבל העדוס, התחילו...
1: כן, זה בטוח.
2: שם הוא 100%
1: זה בטוח. בוא נדבר על אוסקר גלוך בקצרה, נכנס קצת לעניינים, שער, בישול.
0: קודם כל הוא חזר להרכב, כי שבוע לפני כן הוא היה על הספסל. אתמול אייקס במשחק השלמה נגד וילמטווי, מנצחת 5-1, וילמטווי טוב, קבוצת תחתית, זה לא מפתיע אותנו, עם שער ובישול של אוסקר. העניין עם אייקס הקיץ הזה, שג'ורדי קרויף בנה מפלצת מבחינת השחקנים שהגיעו לשם. הם באמת התחרו שם על שחקנים ש מביאים מהפרמייר ליג שחקנים, יוליאן ברנט מגיע
8: מדורטמונד.
0: חתימו אתמול את ביסומה. ביסומה מתותה. סימון אדינגרה מסנדרלנד.
8: בברייטון, לא?
1: התחילו להציע שבוע.
0: אדינגרה? אדינגרה בברייטון, כן.
1: גם מוצ'ו. מוצ'ו גם חתם את ולשם.
8: אח של וורקו.
2: לא, אבל הוא מושל.
1: הוא מושל, אבל צריך להצטע להשאלה.
8: אבל יוליאן ברנט שם מוכח, וביסומה של טוטן המוכח.
0: וטרשטגן בין הקורות. בנו מפרצת.
1: אז השאלה עם אוסקר... בדיוק, השאלה עם אוסקר היה צריך לצאת. בשביל הקריירה שלו.
2: אני אגיד לך משהו, כאילו זה נראה לי שכל הזמן הם אומרים שהוא לא מספיק ובוא נביא, אבל תמיד שהוא היה על הדשא, כמעט תמיד, הוא טוב. כאילו,
0: הוא צריך...
2: הוא מסבק, אתה יודע, גולים בשולים.
0: הוא צריך להביא יותר. בליגה ההולנדית הוא חייב יותר, להביא
1: מה
0: יותר.
1: מה זה יותר?
0: בעונה שעברה הוא סיים... בעונה שעברה בליגה...
1: הנה, הוא יגיד
0: לך. בעונה שעברה בליגה, לדעתי, 6-6.
2: כמה הוא שיחק?
0: שיחק. אוסקר שיחק, שיחק. עכשיו, תראה מה קרה עם הכוכב של אייקס, מיקה חוץ, שעבר ל-6-6, אני צודק?
1: מכמה משחקים?
0: 29. לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. בליגה ההולנדית, בטח אייקס.
2: אבל זה לא אייקס
0: שאתה
2: זוכר.
0: נכון, אבל עדיין, אבל תסכים איתי שבליגה ההולנדית, ב-90% מהמשחקים, אייקס בא כמפלצת מול הקבוצה הקטנה.
2: העונה
0: עברה, הוא התחיל
1: את העונה טוב
2: מאוד.
1: שימו נקודה, כי אנחנו נדבר בשעה השנייה על אוסקר גלוך, גם בהקשר שנבחרת ישראל ונפתח עליו את הדיון, אבל אנחנו מסיימים שעה עורך והפיק, רון בוסקילה, לדיגיטל, רן עמר, טכנאי ברדיו חיפה, אור מאיר, טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, באלת אריק בן אריה, בשעה השנייה נדבר גם על נבחרת, גם על אוסקר, גם על מכבי חיפה, על עוד נושאים, פרסומות חדשות וחוזרים.
11: תוכנית הספורט של ישראל. להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט.

0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5, עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: מיד באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
5: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע הסיוע הביטחוני בקווייט פתחו בהליך ביטול שורה של חוקים אנטי-ישראלים במדינה. מפרסם את הפרטים פרשננו המדיני דני זקן.
6: במלחמה חלק מהחוקים הופרו בשל הצורך הדחוף להסתייע בנו, וכעת מוסרים לי מקורות דיפלומטיים במפרץ, הוחל בהליכים לביטול או שינוי של לפחות חלק מהחוקים. בין השאר מדובר בשינויים בחוק החרם הוותיק, בחוק איסור קידום נורמליזציה שנחקק לאחר הסכמי אברהם, ובחוק האוסר הבעת אהדה פומבית לישראל וקשרי תרבות אימה.
5: בצל העימות עם השר איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי שוקל למנות את דובר המשטרה אריה דורון לראש חטיבת הדוברות ולהעלות אותו לדרגת תת ניצב. המפכ"ל מקווה כי למרות שהודיע שלא יאשר מינויים בתקופת הבחירות, בן גביר יתגמש ויאפשר שורה של מינויים של לתפיסת המפכ"ל קריטיים לתפקוד השוטף של המשטרה. כתבנו קרמי יוגב מזכיר כי השר לביטחון לאומי רמז לפני מספר ימים כאן שהמפכ"ל יביא הסבר על דחיפות המינוי, הוא ישקול לאשר זאת בחיוב. צהל יבצע בשעות הקרובות שורה של תקיפות בדרום לבנון, כך עודכנו תושבי המועצה האזורית מעלה יוסף. הדי הפיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, רכס רמים, ויתכן אף בצפון הגולן. גבר כבן 80 במצב אנוש לאחר שנפצע בתאונת דרכים בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר תוך ביצוע פעולות החייה לצד פצועה נוספת במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הערב הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. דיברנו על מה קורה בביתר ירושלים, בואו נדבר גם מה קורה במכבי חיפה, שהחליטה בסופו של דבר לא לצרף מגן שמאלי, היא הולכת עם מה שיש לה. אחת הסיבות אגב גם רוצה לשמור את העמדה של זר לקראת ינואר, אולי אם יצטרכו לעשות עוד שינויים.
2: לא הצליחו להשתחרר מפדראו, נכון? וזו הסיבה
1: של... לא. לפחות לפי מה שאני יודע, הייתה התלבטות באמת בשבועות האחרונים, בסופו של דבר קיבלו החלטה, כן משאירים את פדראו.
2: ממשיכים איתו, אוקיי.
1: אגב, אם היו רוצים, כבר יש את האישור מיאנקלה להקפיא את פדראו עוד לפני, אם אתה זוכר. היה שחשבו את פדראו, עוד שחקן.
3: כבר הוא היה בחוץ, הוא לא היה בסגל.
1: לא, הוא לא היה בסגל בגלל שמיניה.
3: השמיניה?
1: כן, אתה עכשיו תראה כל משחק אחד זר אחד מחוץ לסגל.
3: אז אני אומר, שם אותו בחוץ כדי לראות
1: שחני
3: סייף וצד שמאל יכול להחזיק את זה.
1: נכון, אבל בסופו של דבר הוא נשאר, בסופו של דבר זה הסגל. אתם אוהבים את זה שאין מגן שמאלי במכבי חיפה טבעי, נקרא לזה כך, למרות שעוד פעם יגידו שון ויגידו קני ויגידו...
3: אוהבים, לא אוהבים את זה, אבל בוא נגיד ש...
1: חיים זה בשלום?
3: לא, אבל שמע, ברגע שאתה בונה סגל ב-110 מיליון שקל ואין לך מגן שמאלי, יש פה איזה בעיה.
1: כן, אבל יגידו גם במכבי תל אביבן. והנה, תראה מה נועם בן ארוש עושה פתאום.
3: לא, מה זה אין? נועם בן ארוש הוא כבר שנתיים וחצי מגן שמאלי.
1: אוקיי.
3: אפילו שהוא מרגלמים, ויש להם עוד שחקן שהיה שנה שעברה...
1: שחר רוזן. ויש להם את גרופר שאמור לחזור.
3: נכון, אבל מכבי חיפה בלי מגן טבעי, צונמי הוא בלם, הוא לא מגן, וכן יסייף.
1: עכשיו תסביר לי מה זה העניין הזה, מחכים לקורנו.
3: קורנו...
1: זה מזכיר, מחכים למשיח, משיח לא בא.
2: מחכים לגודו.
1: וגם לא מטלפן.
3: קורנו הוא כבר לא ילד, הוא חוזר עכשיו אחרי פציעה ארוכה, אחרי צולבת.
1: הוא כבר לא שיחק 9 חודשים.
3: והוא חוזר בנובמבר, אתה יודע, אז עד שיהיה בכושר זה חודש ינואר. אני לא הייתי בונה עליו.
1: אבל כן בונים עליו.
3: אולי בחודש ינואר, אבל עד אז מה תעשה?
1: אז זה מה שאני אומר, זה נראה לי...
3: שבא,
1: לא ברור,
3: בגדול,
1: גם
3: בגדול,
1: לא מתאים למכבי חיפה.
3: זה לא מתאים ולא ברור, אבל בגדול, אני, איך שאני רואה את זה, במכבי חיפה, קני סייף יכול לסייף מגן שמאלי.
2: בדיוק, אני, אני מעדיף יותר את קני סייף כמגן שמאל. לא, מאשר כנף ימין עם רגל שמאל, אתה יודע, על האצילי, שזה בכלל, זה היה אחת ההזיות הגדולות. קני סייף מגן שמאלי, בוא נגיד כשחקן קולבויניק, בסדר, אני חי עם זה בשלום. כן, זה לא עכשיו, בוא נגיד, מכבי חיפה לא תתרסק בגלל זה, בסדר?
1: לא תתרסק.
2: לא, לא חושב, לא, זה...
1: בגלל שאין לה מגן שמאלי טבעי?
2: עוד פעם, קני סייף לליגה הוא שחקן טוב, כן? הוא יכול להיות לך בחלק הקדמי, בחלק האחורי, באמצע... איפה שתשים אותו, הוא ייתן לך את ה-200%, וזה בסדר, זה מה שמכבי חיפה גם מחפשת, שחקן שייתן את עצמו ב-1000%, וזה קני סייף נותן.
1: אז בוא נדבר, די ברור שאחד מהשלושה בלמים הוא זה שתמיד יהיה עזר שבחוץ עידן השמיניה, או שאתם רואים גם אופציה שכן שלושתם בסגל וסדריק דון בחוץ?
3: נראה לי שעכשיו, בגלל שגם העלו את שטייפמן והוא גם נתן גול, וגם יש עליו כבר שיח חיובי, נראה לי שהוא יהיה 100%, ואחד מה...
1: כן, אתה רואה את שטייפמן הופך לשחקן הרכב?
3: אני חושב שכן, תוך כמה...
2: אבל התכנון בתחילת הקיץ ששטייפמן יהיה בלם הרכב, נכון? לצידו של לונבייק, זה התכנון. אבל תמיד כמה דברים משתנים לך? כל שבוע משתנים לך שחקנים.
3: גם צונמי וגם לונבייק וגם פדראו, הם לא מספיק טובים.
1: פחות טובים משטייפמן?
3: שמע, שטייפמן, אני אומר את האמת, אני ראיתי אותו טיפה, לא הרבה, אבל בוא נגיד שאם יש לך ילד בן 19, ואין מהבית, ואין לך בלמים
1: ואין לך סקו פלניץ',
2: זו הייתה, זו צריכה להיות החלטת מערכת, שיש לך בלם צעיר בן 19.
3: בדיוק, ולא רק שלא הולך בחודש ינואר, יאללה, בוא ניתן לכל הצעירים.
2: לא, לא.
3: מעכשיו תתנו לו.
2: הוא, אני הולך איתו, אני מאמין בו, גידלתי אותו, יש לו פוטנציאל, רוץ איתו קדימה. שים לידו בלם טוב, שירומם אותו, שאתה יודע, שיכווין אותו כמו שצריך. ראינו מה קרה לדוגמה, קרבאלי בלי גדרני, ראינו כמה קשה לו, הגיע גדרני, מייצב אותו. כל זה עניין של איזון. תביא בלם טוב שילמד גם את שטייפמן, תרוץ אותו קדימה.
1: אני אזכיר לכם שזה לא רק שבנו על שטייפמן, התכנון היה להביא בלם זר אחד בכיר שיהיה, שטייפמן ליסה ביסט. זה היה התכנון בסופו של דבר בקיץ. לא, זה היה התכנון. בסופו של דבר מכבי חיפה מוצאת עצמה עם שלושה בלמים זרים.
3: עוד פעם, כי יש... כולם ביחד הם לא...
1: הם לא בלם אחד?
3: כן.
2: כי בוא נגיד ככה, היו... מכבי חיפה הקיץ הזה, זה בנייה על בנייה על בנייה, כל פעם אתה בטוח שזהו, סיימת את הסגל, רגע, פתאום אתה רואה, רגע, חסר לי פה משהו, רגע, זה לא עובד לי.
1: אתה אומר, אל נופתע אם נראה את השחקן החופשי מגיע פתאום.
2: יכול להיות, עוד פעם.
1: אחרי הגון של החלום.
2: קודם כל יכול להיות שיחתימו שחקן חופשי, אתה יודע, זה לא... כן, לא, כסף לא חסר שם.
1: גרופינקל זה אחד שהיית אוהבי?
2: אם הוא עכשיו בחופשי והצוות המקצועי...
1: כי מגבי חיפה פחות רוצה.
2: אז אוקיי, אם הצוות המקצועי לא מחזיק ממנו, אל תביא אותו, אל תביא שחקן סתם.
1: לא, ברור שאם הצוות, אני שואל, אבל אם אתם הייתם הצוות המקצועיים, הייתם מביאים.
3: דיברנו על כל ההגנה ועל כל הבלמים ועל המגן השמאלי, וכאילו שון גולדברג שהעריכו לו חוזה בקיץ, לא נספר. לא תגיד שעכשיו את לו חוזה.
1: אגב, בדקתי את דברים האחרונים, כי אמרתי אולי אנחנו לא יודעים, קשיר לחלוטין, בריא לחלוטין.
3: העריכו לו חוזה עכשיו, וגם לא תגיד שיש לו, אתה יודע, איזה חוזה, והוא כבר כאילו...
2: אז מה עומד מאחורי זה?
3: לא יודע, מאוד מוזר.
1: כמו שאמרת, ירידה במעמדו. בסוף ברק בחר הביא שני בלמים זרים.
2: אבל אתה מבין שהתנודות הן חדות מדי.
1: מסכים, מסכים,
2: מסכים. שחקן הרכב, שבוע שני ביציע.
3: קנג'י חור, הקפטן, הבנקר, פתאום הוא לא בסגל.
1: אפשר להגיד שכבר גלאזר הוא הקפטן.
2: עכשיו, איך בתחילת הקיץ מכרו לנו את קנג'י חור, אה?
3: טוב שכף.
2: הקפטן החדש של מכבי חיפה, האיש הביא את המספרים, פתאום עכשיו הוא...
1: האיש שבא במונדיאל.
2: פתאום עכשיו הוא רואה רק ספסל, יש יותר מדי תנודות. אבל אני חושב שבסוף השבוע האחרון, במשחק נגד קריית שמונה, למרות העובדה שההגנה הייתה מחפירה, כן, למרות הניצחון, ההגנה של חיפה,
3: שער שנפסל
2: גם ב-11
1: וגם נפגע בי לא ימין, איך הוא מוצא את עצמו כל כך לבד.
2: ההגנה הייתה מחפירה של מכבי חיפה, אז שהתוצאה קצת משקרת. אני רק אומר, לדעתי באיזשהו מקום, ברק בחר מצא את ה-11 שלו. אני חושב שיש פה את ה...
1: אתה אומר, זה לון וייק צונמי, קני.
2: לון וייק צונמי, קני, בתאי, אמצע, אלי ואזולאי, ברוניניו 10, בנסון, ברזאו, יאיר מרדכי ונובקוביץ'.
1: אבל הוא שיחק איתם הפוך, שיחק שבנסון בשמאל ו...
2: לא בנסון, ברזאו.
1: שברוניניו, לא, שברוניניו בשמאל ויאיר מרדכי. חייב לשנות את זה בעיניי.
2: ברוניניו זה העשר הכי קלאסי בעולם, ויאיר מרדכי, שידרתי אותו עשרות פעמים בשנה שעברה, זה קלאסי כנף שמאל עם רגל ימין, קלאסי.
1: חייב לעשות את השינוי הזה, חייב.
2: זה כל כך ברור.
1: חייב לתת את השינוי הזה, לתת ליאיר מרדכי בשמאל, ולברוניניו בעשר. אגב, בוא נדבר קצת על... אתה שיחקת בעונה של רנאטו?
2: רנאטו סנצ'ס?
1: לא, רנאטו במכבי חיפה.
3: לא, לא, לא.
1: לא? אתם זוכרים אותו?
3: באתי אחרי זה.
1: זוכרים אותו? מאוד מזכיר בלוק. מאוד מזכיר בלוק את ברז'או.
3: מי אמר ראש חציל, אתה אמרת?
1: לא.
3: מי אמר?
1: לא, אני.
3: בנאדו.
1: תום בנאדו אמר, עולה עם ראש...
3: מיכאל, באמצע שידור.
1: באמצע שידור.
2: הוא ראש חציל?
3: בטירוף, הוא
1: במצטדיון.
3: הוא במצטדיון. ראש חציל.
2: לא יודע איפה הביא את יצון בנאדו. לא, אבל הכי גדול זה התמונה עם הוולקאם. תקשיב, הסרט שלו היה ככה, וואו,
1: אז שחקן. אז אתה יודע, לוק גורם לך לחשוב, אולי יגיע לפרוטרי ונצסטיורט כזה, שאולי הוא שחקן טוב. המשחק הראשון שלו היה מדהים.
3: מדהים, גול, בישול, טכני, סוליה, בין הרגליים, מדהים. שחקן, אתה יודע, בסטייל הזה ובעמדה הזאת, חייב יציבות, ואני אומר לך, בוא נראה עד חודש ינואר כמה מספרים הוא ייתן שערים ושולים, זה לא קל.
1: אבל אפשר להגיד שסוף סוף למכבי חיפה אחרי 3 שנים, יש פתאום 2 שחקנים שאתה יודע, ששמים לב אליהם, שכשהכדור מגיע אליהם, איך אמר ליאור רפאלוב במסיבת עיתונאים אחרי שפלורס פוטר שנה שעברה, חסר לנו את מישהו עם המג'יק, את מישהו שגורם לקהל לקום. יש עכשיו 2 כאלה במכבי חיפה, לפחות כפי הפוטנציאל.
2: קודם כל, אמרתי לך, גם אמרתי את זה במשפט, ברוניניו, אני חותם עליו...
1: גם אני חותם.
2: 100 מ-100.
3: כי הוא כבר מוכח. 100 מ-100.
2: הוא כבר מוכח.
1: ואל תיגעו בו, אל תשימו אותו בשמאל.
2: לא, אז אני אומר,
1: רק בעשר,
2: גם עשה עונות יפות באוקראינה, אתה רואה שהבן אדם בשל. ברזאו גם... הוא שחקן צעיר, גם היו לו הרבה מאוד תנודות במהלך הקריירה. הוא הגיע כפוטנציאל גדול לניס, אז בגיל מאוד מאוד צעיר, פטריק וירה אגדי העלה אותו מקבוצת הנוער לקבוצה הבוגרת, זה לא צלח, מכרו אותו לפמליקאו בפורטוגל, גם לא הצליח, הגיע לטורקיה, של עידן עופר, אחרי זה הלך לטורקיה, גם ירד ליגה, עלה הרבה מאוד תנודות בקריירה ובקריירה קצרה, ולכן אני אומר, בוא נמתין עם פדרו ברזר, בוא נמתין, מבחינת כדורגל ברור לכולם שיש לו, זה ברור, אבל כמה פעמים כישרון לא הוביל אנשים לכלום.
1: אני רוצה לשאול אתכם אתכם על ברק בחר. עושה ראש לפחות אחרי המשחק שהוא קצת יותר בטוח בעצמו.
2: ההרכב, דיברנו על זה, שלדעתי הוא מצא את ה-11 מולים מכבי חיפה במחזור הבא.
1: נגד טבריה.
2: טבריה.
1: ביום שבת.
2: בוא נגיד,
1: אתה תהיה שם, נכון?
2: אני במושבה, מכבי פתח תקווה הפועל ירושלים.
1: אותו סדר גודל של אווירה.
2: אז בוא נגיד ככה, אני מרשה לעצמי לאמר,
1: שזה יהיה
2: אחד עשרה ימשיכו.
1: גם אני מסכים.
2: אתה הולך איתי?
3: דיברנו על זה גם שפתאום מכבי חיפה אחרי קיץ מאוד קשה, ואחרי גביע טוטו מחריד.
1: ואחרי משחק מול מכבי תל אביב שהיה בו בלגן, אני מזכיר לך ששאלו ביום אחרי מה קורה עם ברק בחר, נשאר או לא.
3: אז אמרנו את זה שבגלל הגרלה שלהם, ובגלל שיש להם באמת פתאום שוער, שהוא שוער טוב והוא שוער יציב, ויש להם אמצע טוב, וטיפה ברוניניו, פתאום הם אחר יכולים להיות עם 12 מתוך 15 נקודות.
2: לא, בסדר, מבחינת
3: צבירת
2: נקודות, בסדר.
1: ואם אתה הולך אפילו יותר רחוק, היא קיבלה הגרלה, שאני אומר לך, אחר כך יש להם את מכבי פתח תקווה והפועל ירושלים.
2: אוקיי, אז אוקיי.
3: זה לא נראה הכי טוב, בוא, כולם יודעים, זה לא נראה הכי טוב, אבל פתאום אתה, אתה יודע, עוד ניצחון ועוד ביטחון, וזה מתחבר,
2: המבחן הבא של חיפה שנוכל למדוד אותה, עזוב מבחינת תוצאות,
1: מבחינת היכולת,
2: בדיוק, לבוא ולראות, אתה יודע, גם נתניה אני שם בצד, כי נתניה...
1: לא, יש סריה, הפועל באר שבע, הפועל נתניה.
2: נתניה לא שמה, כי נתניה...
1: לא, ברור, אני אומר, בצורה סריה, קצת סריה יותר קשה.
2: לא, אבל אני אומר, אני רוצה לבוא ולראות מבחינת מדד היכולת של מכבי חיפה מול הקבוצות הגדולות, האם היא שמה? ראית בבלומפילד שהיא רחוקה מאוד מהאירוע?
1: ממכבי תל אביב, אבל גם באר שבע והפועל תל אביב רחוקות מהאירוע.
3: אבל זה שונה מאוד אם הם יבואו עם בוא נגיד 9 מתוך 21, או שפתאום, אתה יודע, הם הגיעו עם 15 מתוך 18.
2: כן, בוא נגיד ככה, הם צריכים להגיע למשחק הגדול, הם צריכים להגיע למשחק הגדול הבא.
3: במקום השני שלישי.
2: במקום השני שלישי, שמבחינת הנקודות, אז אוקיי, הפסדת למכבי תל אביב, אבל כל השאר נגד הקטנות אתה לוקח.
3: חייב.
1: זה הם חייבים חד משמעית, אני רוצה לדבר איתכם על עלי מוחמד.
3: צעקנו אותו, לא? צעקנו את זה כל
1: הזמן. צעקנו, עלי, איפה, זה... איך כל שנה, כבר אולי 4 שנים...
3: לא, 4, אבל...
1: לא, מאז הליגת אלופות, כמה שנים עברו?
3: לא, 3 שנים.
1: 3 שנים.
2: 4.
1: כל שנה...
3: 3, למה?
2: עונת 22-23, זה היה ליגת אלופות, עכשיו אנחנו 23-27.
1: 3, 4, 5, 6, ועכשיו כל קיץ אומרים לי, יאלי אולי, והוא יהיה גיבוי, ויהיה בסדר. איך אפשר להגיד את זה מלכתחילה?
3: תגיד, זהו ועוד 10, אין לך שאלה. כאילו, אני לא מבין...

0: אם עלי מוחמד בריא, חייב לשחק כל משחק, כל המשחק, בכל אצטדיון, בכל מערך.
1: מסכים.
0: תמיד.
1: מסכים.
0: אבל עוד פעם, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים. אולי עומס, הוא גם כבר לא ילד.
2: אבל
3: איך... לא כזה מבוגר.
2: לא, אבל ממה
3: ש... כמה הוא רון?
0: הוא 31.
3: לא, מה זה 31? היום זה ילדון.
2: ממה שחווית... רגע, ממה שחווית ממנו ב... ממה שחווית ממנו באימונים. הוא 100 מ-100 באימונים?
0: שמע, איתי שהוא היה, אז הוא היה בן 25... כמה?
3: 30, מה 30, ילדון. על הנייר, אבל בנשאר בתעודת לידה כמה?
0: אז רגע, שהוא היה איתי, אז רגע, שהוא היה איתי, אני לא יכול לטעות. שהוא היה איתי, אז הוא היה בן 23, 4, 5. הוא היה בסיס שלו, הוא היה וואו, ואז הוא היה בחיפה גם בסיס שלו. עכשיו הוא באמת 30, אז יכול להיות שמה שהם טוענים, כן נכון, אני לא יודע. אבל אם הוא בריא, רק הוא, והוא ועוד 10, בשש, בשמונה, בעשר.
2: סגת ירין לוי, זהו, נגמרה?
3: קודם כל, ירין לוי נגמרה, כי ירין לוי במכבי
2: חיפה, שנגמרה
3: חלון העברות. מול הקהל, לא?
2: לא, לא, לא, אז לא מול הקהל. מבחינת הרעש, ירין לוי כן משחק, לא משחק, ספסל, זהו, שזה לא...
3: עכשיו זה לדעתי חובת ההוכחה על ירין לוי כבר, כי ברגע שאתה יודע, נגמר חלון העברות, ינקלה שם את זה, שם את העניין מבחוץ, חובת ההוכחה היא עליו, כי בסוף...
0: ויש לו תחרות לא קלה בכלל.
3: מה זה לא קלה? איתן אזולאי... הוא הפייבוריט של ברק בכר.
2: איתן אזולאי נראה מצוין.
3: אין בה, אני אומר, הוא הפייבוריט של ברק בכר, איפה ירין משתלב פה?
0: ויש לך גם את...
2: מי עוד יש לך?
3: ברוניניו בעשר.
2: לא, ברוניניו, עזוב, ברוניניו זה...
3: מה, בשש שמונה? יש לך בשש שמונה את טלי, את איתן, את ירין לוי, את רטנר ואת סדריק דון.
0: נכון.
3: ועמית הרזי שיחזור, שאני אומר לך שבמחנה אימונים ברק תכנן שהוא יהיה כאילו ההפתעה של העונה.
2: אז בוא נגיד נכון לעכשיו, אבל רגע, אבל נכון לעכשיו ירין לוי הוא
3: בהיררכיה
2: השלישי.
3: השלישי.
2: שיש לך שני מקומות, אז זה בעיה.
3: כן, השלישי בהיררכיה, והשאלה אם איך אתה כן מרים אותם, ובכלל, אני לא מדבר, בוא נדבר קצת על רטנר. שרטנר...
0: רטנר זה בכלל תעלומה, העלימו אותו, כאילו אפילו לא...
2: הוא בתוכניות בעונה הזאת?
0: הוא בסגל תמיד.
2: לא, זה בסגל, אבל כאילו מה... ממה שאתה שומע במכבי חיפה, מה
3: התוכניות
2: לגביו?
3: הוא רביעי בהיררכיה כרגע.
2: אז כאילו תמתין להזדמנות.
3: תמתין, ותיקח אותה, שתיקח, תתנפל עליה. השאלה אם לא היה נכון יותר להשאיל אותו.
2: לא, אבל ראית שהוא טוב במכבי חיפה בעונה שעברה.
3: אז למה לא להשאיל אותו?
2: אבל אם אתה משאיל אותו, לאיפה תשאיל?
3: להשאיל אותו לקבוצה כמו, לא יודע, מכבי נתניה, או קבוצות שהן סוג של דרג בית. אולי פה רמת גן, או היה מקום גונים, או היה מקבל את המקום.
2: אני אגיד לך מה הבעיה, אם הוא היה שחקן צעיר שעדיין לא שמענו עליו, אחלה, לך צחק, הכל טוב. אבל כבר חווינו את רטנר כמו שצריך ברמות האלה. יכול להיות שעכשיו אתה יודע.
3: זה לא לקחת אותו 10 צעדים אחורה?
0: קודם כל, בוא נגיד ככה, השנה השנייה לשחקן שהוא צעיר היא מאוד קשה, היא מאוד קריטית, וזה אחרי לגמרי שאתה בא כפייבוריט, ואתה בא כזה אנדרדוג שלא מכירים אותו. אוקיי. יכול להיות שהוא עדיין לא שם, גם, אתה יודע, גם באימונים, בסוף בר מחר, הוא רוצה להצליח. ואם הוא רואה שהוא לא טוב באימונים, או שהוא עוד לא שם, אז כנראה שזו הסיבה.
4: דור פרץ עלה לבוגרים 2014, ורגע 2017 הוא שאל להפועל חיפה. ועכשיו אנחנו רואים מה היא טועה, יכול להיות שאולי רטנר צריך רגע איזה שפשופון.
0: נכון, אין לחץ.
4: אמנם זה לא אותו תפקיד, אבל עדיין.
0: אגב, דור פרץ אז היה בלם.
4: כן,
0: הוא היה בלם והוא היה שש אפילו.
3: כן, אבל אני כאילו אומר, שחקן שכבר ראינו אותו, ושהוא טוב עכשיו, לבוא ולתת לו בעונה 400 דקות, זה לקחת אותו 10 צעדים אחורה. הייתי מעדיף לראות אותו משחק כל משחק.
2: אבל זו התחרות במועדון גדול. אין מה לעשות, אין מה לעשות. יש לך...
3: אבל אם אתה חושב שהוא לא בשל עדיין לתחרות הזו, והוא רביעי או חמישי בהיררכיה...
2: אבל אני חושב שמכבי חיפה חושבים שהוא כן בשל מבחינה מקצועית.
3: כן, אין בעיה, אבל הוא רביעי או חמישי בהיררכיה, אתה לא לוקח אותו אחורה.
2: אבל יש תחרות, יש תחרות, מה לעשות? יש תחרות, אתה
3: מגיע... אתה כשחקן צעיר, מה היית מעדיף?
0: אני תמיד שיחקתי.
3: לא, אבל היית, אין בעיה, אבל היית בסיטואציות האלה.
0: כן.
3: כאילו, לא בסיטואציות שאתה לא משחק, היית בגיל הזה, אני אומר, אותו שחקן צעיר. מה עדיף היום, שאתה אומר? עדיף לו לצאת שחק? או עדיף לו האימונים במכבי חיפה, הלחץ, האינטנסיביות?
0: לרדנר ספציפי, עדיף לו להישאר במכבי חיפה. עוד פעם אמרתי, העונה ארוכה, אלי מוחמד לא יהיה כל העונה כשיר, ואז יש לך, אתה יודע, רק את ירין לוי, והוא יכול להיות...
3: ופתאום אתה יכול לקבל, ופתאום משחק אחד. שאלה
0: מכבי חיפה, בדיוק. זה לא שהוא עכשיו, אתה יודע...
3: הכל דינמי, זה בטוח.
0: הוא לא עכשיו, בוא נגיד...
2: שחקן 21.
0: בדיוק, כשאתה... הוא שמה, לאט לאט, העונה ארוכה.
3: בוא נדבר על עמדת החלוץ. נובקוביץ', מכבי חיפה אגב, מחמיאים לליאור רפאלו כבר על ההבאה שלו. אני פחות ראיתי עדיין, אני אוהב...
2: אנחנו נחמיא לו בסוף העונה.
3: לא, אני פחות, אני גם בניגוד למה ש... אני אוהב חלוצים שמפקים. אני אוהב חלוצים שנותנים במכבי חיפה 20 שערים בעונה. כי רוקביץ' עשה את זה, ודין דוד עשה את זה.

0: ומלמד בחצי עונה שנה שעברה עשה 15 ופירו עשה 17 שערים חלוץ שייתן לי 7 שערים במכבי חיפה עם כל הכבוד גם מיכאל וינצנטר לא, אני אומר, אם זה מה שיקרה
1: הוא חייב דו ספרתי, אין בכלל שאלה
2: אבל העניין עם נובקוביץ' שלאורך כל הקריירה שלו אולי חלוץ של מספרים
0: בדיוק, בגלל זה החשש
2: ולכן אני אומר, הציפייה מבחינת אנשי מכבי חיפה וגם האוהדים שפתאום עכשיו בעונה יוצאת מן הכלל
0: שהוא ייתן את ה-15 שערים הציפייה של מכבי חיפה שונה הוא אומר, הוא מעניק לנו נפח, הוא מעניק לנו דברים שרצינו.
2: הוא עונה לדרישות של מכבי חיפה. סבבה, הכל טוב.
0: אבל הקהל, כמו שאתה אומר, מצפה, וגם אני מצפה, חלוץ של מכבי חיפה, פחות מ-14-15 שערים, עונה קשה.
2: אבל לא הבאת את האיש הנכון, כי כשאתה מסתכל לאורך כל הקריירה שלו, הקריירה שלו נעה על 6-7-8 שערים בעונה, זה הקריירה שלו.
0: חוץ מעונה אחת בליגה השנייה בהולנד, שהוא נתן...
2: יכול להיות, נכון.
1: נמדוד אותו לפי שערים. לא משנה, אתה יודע, כל מסביב, אין מה לעשות.
2: אגב, בוא נגיד ככה, גם פיירו
0: העונה הראשונה נתן 9 שערים בלבד.
2: נכון. אתה ראית, באירופה היה קטלני. אבל אתה ראית, שפיירו נותן עוד הרבה מעבר לשערים שהוא נותן במגרש.
0: אז אתה רואה כרגע מנובקוביץ' שיש איזה ערך מוסף?
2: הוא חלוץ לא רע. הוא חלוץ לא רע. להגיד לך שעכשיו זה הגיע לפה משהו מטאור? לא. הוא חלוץ לא רע. אם הוא עונה לדרישות של הצוות המקצועי, למה שהם רוצים ממנו, אגב, גם זלטנוביץ' זה לא עכשיו...
0: זה זלטנוביץ' כל עונה דו-ספרתי.
2: דו-ספרתי נמוך.
0: כן, אבל בנתניה.
2: בסדר, בסדר.
1: לא רע, זה לא מספיק למכבי חיפה. שאתה אומר שהוא חלוץ לא רע. אתה חייב חלוץ שהוא מפלצת.
0: מסכים, מסכים. זו מכבי חיפה. בסוף, המצבת חלוצים, גיא מלמד, נובקוביץ', סילבה קני, שנהיה חלוץ, מספיק?
1: לא, חל משמעי לא.
0: מה?
1: לא מסכילה? לא מספיק.
0: מה היית מצפה?
1: אני הייתי ישר...
2: הוא רוצה 9 מפלצת.
1: אני הייתי ישר מביא 9, בדיוק, אני הייתי מביא ישר. יש לך מקום לזר?
0: אין לך מקום לזר.
3: כמו אמרנו בשידור.
2: כמה זרים, די, כמה זרים.
0: לא, רק אם אתה מקפיא אותו. אתה יכול להקפיא אותו.
2: כמה זרים יש לך ואתה מאזריה.
0: הוא אומר להקפיא, הוא רוצה להקפיא. הוא רוצה להכניס את פדראו למקפיא.
3: חלוצים, שלישייה, מה שאמרת עכשיו. כך לדוגמה, אפילו ב... מה זה אפילו? באר שבע. שזה אוגריסה, איסט וזלטנוביץ',
0: שלושה זרים.
3: וגם במכבי תל אביב, שזה רק סוקלר ומדמון ודור פרץ גם ספק שערים כמו חלוץ.
0: לא, עזוב מי מספק, מי החלוצים.
3: לא יודע, אבל עדיין, אם היה לנו שחקן שהוא בקישור, נותן לך...
0: יכול להיות שברוניניו יעשה את זה.
3: כן, יכול להיות, אבל דור פרץ צודק במעונה שעברה, שנותן לך וראית את מדמון עולה וסוקלר. לא יודע, קני, אני לא הולך איתו. עם כל הכבוד.
0: מחזירים את אדם גרינברג לעניינים, מעלים אותו חזרה מהנוער?
3: ברור, זה מה שאני אומר.
2: אני לא מכיר אותו מספיק בשביל להגיד לך, אני לא יודע, ראיתי אותו רק נגיעות. אגב, אפרופו שחקנים צעירים...
1: ניב גבאי מצוין.
2: בדיוק, רציתי לדבר עליו. תקשיב, ניב גבאי...
0: שחררו את השעירה לא נכון.
2: תקשיב, ניב גבאי, אם הוא יהיה קצת יותר מרוכז מול השאר, הוא יכול לסיים פה בדו ספרתי קל.
0: שנה שעברה במכבי חיפה.
1: אתה יודע שהפעולה שהוא עשה... לרוץ מהחצי בספרינט, אתה יודע, של, לא יודע, 36 קמ"ש.
2: אתה מדבר על הגול בגביע טוטו?
1: לא, לא, עכשיו. זו פעולה שקשה מאוד לעשות. אין להם שחקנים בארץ שעושים אותה.
0: אגב, אני מזכיר לכם שהסיומות שלו נגד הפועל תל אביב ומכבי תל אביב שנה שעברה זה שני שערים. הוא קמ"ש, היו סיומות של חלוץ גדול.
3: שברת אופסייד שם, עבר את מליקה, נכון?
0: חלוץ, היה סיומות של חלוץ גדול.
2: לפני שבוע אני משדר קריית שמונה פה לירושלים. קריית שמונה יורדת למחצית ב-1-0. גבאי מגיע לשלושה מצבי הפקעה 100%.
0: אתה אומר, צריך להיות קצת יותר פוקס.
2: קצת יותר מרוכז מול השאר, כי יש לו את כל החבילה.
0: בעיניי, אבל שי ברדה...
2: חלוץ, חלוץ.
0: בעיניי, שי ברדה מאמן בול בשביל זה לפתח אותו. אני מאמין שהשנה הזאת תעשה לו רק טוב. אני מסכים עם עידן, הוא צריך להישאר במכבי חיפה.
1: אתה חבר של ברדה?
0: למה, מה אמרתי על שי ברדה? לאליניב, אני מחמיא.
2: לאליניב או לשי?
0: לא, לשי פחות, האמת. אבל בקטע של צעירים... יש עובדות בשטח. מה שהוא עשה עם... אתה פחות?
1: לא, לא, אין בעיה.
0: לא, כי אם אתה פחות תגיד. תגיד, אתה יכול להגיד. אנחנו
1: עסקים. אחלה מאמן,
0: אתה כל
1: שידור אומר את זה.
0: כי בצעירים עוד פעם. אני רואה מה הוא עשה ליאיר מרדכי, אני רואה מה הוא עשה לאריאל שרצקי. לא, בפיתוח צעירים, בעיניי מאמנים יותר טובים. אני חושב שמכבי חיפה עשתה טעות שגבי בכלל אושר.
1: כן, כן, מסכים איתך.
0: אני חושב שגבי יכול להיות...
2: לא, אגב, דווקא בשבילו לצאת לעונת השאלה זה טוב. זה טוב. לך עכשיו.
0: למה?
2: הוא עדיין לא השתפשף במכבי חיפה.
0: אז אני אומר לך שאין כנף שמאל במכבי חיפה יותר טוב.
2: אבל הוא תשע, הוא תשע.
0: הוא יכול גם להיות כנף.
2: אני לך עם המהירות שלו.
0: לא, כנף, מי יותר טוב ממנו? אבל כשאני רואה את קנג'י גורי, אני רואה את הניסיון של סדריק דון, אני רואה כל פעם נעשה משהו חדש, נפגע בישם היה הרבה יותר טוב.
2: הוא יותר תשע, הוא יותר תשע, יש לו את המבנה, הוא חזק, הוא יודע להוליך כדור, הוא יופי של תשע. לבוא ותגיד לי שעכשיו הוא יהיה התשע השלישי בערך של מכבי חיפה, לא יעשה לו טוב לילד בגיל 19. לך תצא, תהיה חלוץ בליגת העל, זו החלטה מצוינת.
0: אז אנחנו עם...
1: תפשפות.
0: תן עוד פעם מחמאה.
2: למי, למי עכשיו, למי עכשיו?
0: כן, לברדה.
1: איך אמרת, מפתח צעירים בדים.
0: אנחנו עם הדברים האלה יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר על הזימונים הצפויים של רן בן שמעון לנבחרת, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: להרגיש איכות כחים בוסקי.
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
12: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
16: הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
16: פה, לא?
12: איפה פה?
16: פה, פה, במשתלת יתר, והכל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
16: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים, אז אתה בא לפה?
12: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
17: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
18: צ'ק.
17: מארזי פירות קלופים.
18: צ'ק.
17: מגשי פירות.
18: צ'ק.
17: סושי פירות.
18: צ'ק.
17: קינוחי פירות קרנצ'ים.
18: צ'ק.
17: מיצים טבעיים.
18: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
2: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.

0: הקצב של אילת. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, ובערוץ הספורט. מחר, זימונים רשמיים לנבחרת ישראל, רן בן שמעון עושה את המסיבת עיתונאים המסורתית, ישאלו אותו שוב על דיה סבא, ישאלו אותו מחדש על דין דוד אולי, אולי על דין כבר לא ישאלו, אבל הוא נותן, אגב, אנחנו לא יודעים את הזימונים הרשמיים, אבל ממה שמפורסם היום באתרים, שטייפמן, רז, שלמה הולכים להיות מזומנים, אנחנו יודעים שיש מצוקת בלמים, אתם אוהבים את זה שהשניים האלה כנראה יהיו במרכז ההגנה?
2: הכל בחיים זה עניין של אלטרנטיבות. ברגע שאין לך את למקין, שהוא פצוע, אור בלוריאן, נאחל לו כמובן בריאות בארצות הברית, אז אתה הולך לבלמים מתחת, מה לעשות?
1: ויש עוד פציעה, נכון?
2: מה, מי?
1: לא, גם למקין, גם בלוריאן, וזכור לי שעוד בלם.
2: לא, מבחינת הבלמים אל... סטויאנוב עושה עונה פנטסטית
1: ברומניה. סטויאנוב יהיה בהרכב, כי גם סטויאנוב הוא אחד שרן בן שמעון וגל כהן מאוד אוהבים.
2: אגב, הזכרת את השם שלו בתחילת דבריך, דיה סבא, יהיה, לא יהיה ממה שאתה יודע?
1: לא, אבל...
2: לא יהיה?
1: אני אופתע מאוד, אני לא יודע, אני אופתע מאוד.
2: למה? למה לא יהיה?
1: מחר.
2: למה לא יהיה?
1: לא יודע, לא יודע. מחר ישאלו את רן. קשה לי להאמין שהשאלה הזאת לא תעלה על הפרק.
2: לא, אבל בוא ניקח סיטואציה שמחר הסגל מפורסם, ודיה סבא,
1: בפנים?
2: רגע, לא. שעושה עם הקבוצה שלו. בכושר אדיר.
1: מה, אתה רואה מה מדברים עליו בטורקיה?
2: הקבוצה שלו מקום שלישי בליגה הטורקית. באמת, 90 דקות כל שבוע. מה הסיבה שבגינה דיה סבא לא יהיה בנבחרת?
3: אתה יודע, כבר, מרוב שכבר היו דברים, אני לא זוכר מה קרה. לא, אתה מאמין לי? כאילו, מה היה איתו? מה, למה לא
2: חיינו? לא, עוד פעם, הפוסט של אשתו וזה די, זו.
3: לא, זה כבר, זה שלוש שנים.
1: זה אולי היה, אם היינו מארחים בארץ, זה היה אולי עדיין אישו, אבל אנחנו לא מארחים בארץ.
2: טוב, אבל עזוב, עכשיו האינטרס של כולנו שנבחרת ישראל תהיה טובה, נכון? יש לנו את הפריבילגיה.
1: לא, בוא לא נתעמם עם המשחק בטדי.
2: עזוב, אבל המשחק לא בטדי, אבל המשחק לא בטדי.
1: או בסמי עופר, או באצטדיון בלומפילד.
3: אם הוא בארץ,
1: והוא בארץ, שורקי, חלק שורקים לו בוז, וזה מתחיל להיות בלגן סביב זה.
2: אוקיי, לצערנו, בגלל המצב, משחקים לא בארץ.
1: אגב, אני חושב שהצוות המקצועי לא צריך להתייחס לזה, גם אם זה היה בארץ.
2: ברור שלא, אתה צריך לזמן את השחקנים הטובים ביותר. דיה סבא כיום הוא אחד משחקני ההתקפה הטובים שיש בכדורגל הישראלי? הוא צריך להיות בנבחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה. בעיניי גם היום הרצילי צריך לסיים את ההתעקשות הטיפשית בעיניי שתבוא עכשיו לאיזה דיון משפט שדה. גם עומר הצילי צריך להיות בנבחרת.
3: אני אומר לך את האמת, אני לא יודע כמה עומר רוצה.
2: נכון.
1: לא, אם תגיד לו עכשיו, אם תגיד לו אין לך את הדרישה הזאת של הסוג של משפט שדה ותבוא וזה, אני מאמין שהוא רוצה, לא?
2: בוא נגיד הסיפור של הצילי והנבחרת...
3: דיה, לא יודע, אני לא מכיר אותו, אבל אני לא דיברתי איתו.
1: אז יכול להיות שזה העניין?
3: אני לא יודע.
2: לא, אם השחקן באופן אישי לא רוצה להגיע, אני לא אחריך שחקן לא להגיע, אבל אני רוצה לקבל תשובות, מה הסיבה אם מחר דיה סבא לא בנבחרת, אני רוצה לדעת למה, ותגידו לי את האמת, אל תסבנו אותי.
1: אנחנו ננסה לבדוק את זה במקבץ הפרסומות הבא לגבי, אבל בואו נדבר על מי שכן אמורים. שטייפמן, אמרתם זה עניין של אלטרנטיבות, אתה מסכים שבהיעדר הבלמים הם הבלמים שצריכים להיות, או שאתה אומר ויתור עדיין לפניהם למשל?
3: שמע, אני אומר לך את האמת, אני לא מקנה ברן. אין לך בלמים טובים, באמת. כאילו, אני אומר לך את זה בשיא הכנות, מה שנקרא. סתיו פצוע,
1: סתיו למקין פצוע, בלוריאן אחרי האירוע.
3: בלוריאן אחרי מה שקרה לו, אין לך בלמים טובים. אני אומר לך, איך שאמרת, מיכאל, אלטרנטיבות. כאילו, מה יש לך? אתה מבין? וזה בעיה. כי חוץ מזה, אני אומר לך, אני מאוד מאמין בסגל הזה, ובשחקנים האלה, ובדור הזה שעשה דרך מהנוער, דרך הצעירה, עד הבוגרת.
1: אז אני אשאל אותך יותר מזה.
3: חלילי, רביבו, גלוך, פרץ, טורג'מן, ועד זה, אתה יודע, כמובן יש לך את...
1: מנור ואוסקר.
3: מנור ואוסקר, אוסקר ברור. אני אומר, יש פה סגל טוב.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם, עוד יותר מזה, אין לך, אתה אומר, קשה למצוא שני בלמים, איך אתה עולה בשני בלמים במערך, או שאתה מתאים את עצמך לזה שיש לך שני מגנים, שהם פרופר ווינגרים, שחקני קו, גם חלילי, גם רביבו, ובכל זאת עולה בשלושה בלמים?
2: אני הולך רק עם שני בלמים, מהסיבה הפשוטה שמבחינתי שלושה בלמים, זה אם יש לך שלושה בלמים תותחים, תותחים שקשה לך לוותר עליהם.
1: אבל אתה לא קצת מוריד מרביבו ומחלילי ברגע שזה שני בלמים?
2: רביבו ישחק מגן שמאלי בארבע, את חלילי אני שם...
3: קו ימין על הקו, כנף.
2: לא, אבל אני אומר, בארבע, שלוש, שלוש, כנף ימין. הרי חלילי גדל כשחקן התקפה.
1: נכון, אבל
2: זה לא זר לו.
1: לא זר לו, אבל הוא הרבה יותר טוב.
3: בסדר,
2: אבל בקבוצה זה יותר קל להתאים שיטה ומשחק. פה, בנבחרת, ברגע שאין לך את המספיק אימונים, לעבוד על זה והכל, לבוא עכשיו לשים שלושה בלמים, שגם ככה שניים מהשלושה בלמים הבכירים שלך פצועים...
3: נכון, זה בעיה.
2: מה, תגיד לי, אתה יורד לעצמך לא ברגל, בראש.
1: אגב, עוד משהו ש... עוד משהו ש... שראינו ובדקנו, ואנחנו רואים מפורסם, דור פרץ חלוץ, שיש לך את דור טורג'מן, ואת אוקלומטי, ו...
2: ובריבו,
3: כל הכוח של דור פרץ זה שהוא משחק בשמונה, כבר לא שמונה עשר, והוא בא מקו שני בגלל, אתה שם אותו חלוץ, הוא לא הכי טכני.
2: הוא הלך לאיבוד.
3: הוא לא טכני, אין לו סיבוב טוב, הוא לא חלוץ באמת, אתה יודע, פרופר חלוץ תשע שבא, קיר מוריד.
1: אתה אמרת, אתה עולה עם דור טורג'מן, נכון?
3: אני, כן.
2: אני עם בריבו.
1: בריבו?
2: כן.
3: אני עם טורג'מן.
1: זאת תהיה הזיה אם אף אחד מהם לא יפתח, נכון?
2: כן.
1: בסופו של דבר דור פרץ יהיה החלוץ.
2: לא, לא, לא, די, אי אפשר עם כל ה... התחכמויות מקצועיות על כלום.
3: שהוא רוצה לשים את דור פרץ בתשע, כי הוא רוצה מקום גם לאוסקר בעשר, אתה מבין? ומנוע בשמאל, ואז באמצע הוא רוצה איזה, אתה יודע, שניים שהם יותר לאסט. אז אתה לא יכול לדעת מה הוא, איך הוא חושב ומה הוא עושה, אבל עוד פעם, דור פרץ הוא רק שמונה.
1: אגב, כשאתם רואים הקשר האחורי, כי תמיד...
3: אבו פאני?
1: זה אבו פאני?
2: נטע לוי חלק מהנבחרת? הוא כבר הרבה זמן לא היה ב...
1: הוא לא היה, אבל הוא נותן, אבל הוא דווקא עלה, הוא בקשר טוב.
3: אם אני אשם מאמן, שניהם ביחד, גם נטע וגם אבו פאני.
1: אז אתה אומר אליאל פרץ בחוץ, קניקובסקי בחוץ?
2: גבי ספסל?
3: חבר'ה, סליחה, אני חוזר בי, שכחתי מגבי קניקובסקי. גבי קניקובסקי.
1: ונטע?
3: ראשון.
4: אגב, קניקובסקי בזימון הקרוב לא יהיה, בגלל חתונה שלך שלו, לא, סיבות אישיות.
1: אוקיי, אז הוא לא יהיה?
3: כל הזימון לא, רק מול אוסטריה.
2: אז זהו, נזכיר...
4: הקרוב.
2: יום חמישי.
1: ביום חמישי.
2: כן, נזכיר שבנבחרת ישראל הולכת...
1: חמישי הבא, כמובן.
2: נבחרת ישראל הולכת לארבעה משחקים בעשרה ימים. בעשרה ימים, זה הולך להיות...
3: אז בוא נגיד שרן יצטרך את כל הקישור ואת כולם, גם גבי וגם אליאל, גם
1: אבופני.
2: ג'אבר עדיין נספר
3: בעניינים האלה? ג'אבר פצוע. שכחתי מג'אבר.
2: ג'אבר, תקשיב, בסנט אתיין.
4: אם אני לא טועה, ראיתי שמשחק האחרון שלו היה בנובמבר או בינואר האחרון.
2: לא, הוא שיחק, בדיוק, הוא נפצע בחודש ינואר בעונה שעברה. עבר ניתוח, שיקום, הכל. חזר לפני שבוע, שיחק איזה, בוא נגיד, חצי שעה, משהו כזה. ועוד פעם, בסוף השבוע האחרון, הוא עולה בסגל. לא, הוא עולה בסגל, והמאמן אמר שעדיין סובל מכאבים. אתה רואה שאפרופו פציעות, אין, שמע,
3: זה... ג'אבר זה גם אחד שאתה יודע, הכל יש לו על אלף, כאילו, והוא הכל...
4: אנחנו נפצע זה מכבי חיפה,
3: נפצע. הוא תמיד נפצע גם, אבל שהוא בריא.
2: אבל אתה רואה, אתה יודע, דיברנו על שחקנים פציעים, חמוד יקנה, אתה רואה שגם ג'אבר, זה מלווה אותו לאורך כל הקריירה.
1: תגידו לי, תמיד יש איזה זימון מפתיע, מי הזימון המפתיע שאתם הייתם עושים הפעם?
2: אני לא פוחד מהזימון המפתיע. אגב, ניב יהושע אחלה, אחלה בעולם.
1: ניב יהושע מעניין.
2: אין בעיה. אני לא פוחד מהזימון המפתיע.
1: בצעירה, הוא כבר זומן לצעירה. אגב, גם תהיה בזומן לצעירה.
4: לא, יש להם סגל בצעירה, אדיר.
1: תן לנו את הסגל של הצעירה, כי הוא באמת סגל ממש טוב.
3: ניב יהושע, תהיה בדירן חזן.
2: אני לא פוחד מהזימון המפתיע, אלא מההרכב המפתיע. תמיד רן בן שמעון, יש לו איזה עמדה אחת, שאתה אומר לך, אלוהים ישמור, מה? למה לא שחק פשוט? פשוט!
4: התקפה של הקישור והתקפה, נאווי, תאי עבד, מוחמד אבורום, יוורקו, רן בן ימין, אלקוקין, חזן, נפגע בעירת, נרמור בוסקילה, ניב יהושע, אוריאן גורן ודאפה.
1: וואו. אוריאן גורן, נכון.
4: כן, בהגנה, עידו כהן, בני פלדמן, אבדח, בן ארוש, נועם שוורץ, חלילי סבח וישיליר.
1: זה מדהים שנועם בן ארוש עדיין שחקן של נבחרת צעירה, עדיין, למרות שהוא כבר איזה ארבע שנים בליגת העל.
4: אוריאן גורן, יפה לראות אותו.
1: אוריאן גורן, כיף גדול שזה, ובואו נקווה שבאמת זה יהיה סיפור הצלחה. עמדת השוערים די ברור שזה דניאל פרץ ראשון, אסף צור וגלאזר?
2: ברור, אין עוררין בכלל.
1: אין עוררין? מי השני אגב, או שזה לא מעניין?
3: בדיוק, בדיוק, בואי נגיד לך, אתה כבר אמרת את זה כאילו בסדר של ההיררכיה, אז מי השני?
2: לא, גלאזר לדעתי עדיין שני, לא?
1: אני לא זוכר מי אמר פה באחת התוכניות.
3: אני אמרתי.
1: לא.
3: אסף צור?
1: לא, היה פה מישהו באחת התוכניות שאמר, כבר לפני איזה חודש, מהיכרותי עם רן בן שמעון, הוא יכניס לחדר את אסף צור, יגיד לו אתה השני, הוא יכניס את עמרי גלאזר לחדר, יגיד לו אתה השני, ודניאל פרץ במילה ראשון.
3: ענק, אחד לאחד. אני גם מכיר אותו וזה בשיר.
4: העמדות הנעולות זה דניאל פרץ,
1: מנור
4: רביבו, חלילי, מנור אוסקר וכל השאר, ודור פרץ לדעתי גם. אבל כל השאר...
1: דור פרץ נעול, אני לא בטוח אצל
4: רן בהרכב.
2: מה, בהרכב? בוודאי שכן.
1: לא בטוח.
2: לא, בוודאי שכן.
1: אני יודע שרן אוהב מאוד את אליאל.
3: נכון.
1: אני יודע שרן אוהב מאוד את אבו פאני.
3: דור זה מהסוג שחקנים שאם הוא לא כובש, הוא פחות מעורב במשחק. הוא לא משפיע.
2: לא, אבל אני אומר, בכושר שלו, גם מהעונה שעברה, גם עכשיו באירופה, הוא חייב לשחק. חייב, שחקן חייב.
1: על חשבון מי, עוד פעם שואל אותך.
2: אבל מה הבעיה? מה הבעיה?
1: תן לי את ההרכב של מיכאל וינצנט, אם אין בעיה.
2: אוקיי, פרץ בשער, מגן ימני. אין לי אדסה, אז אני שם את אלי זכי?
1: עכשיו אתה אומר אלי דסה.
2: לא, אני אומר אין לי אדסה.
1: אוקיי, אתה שם, אתה המאמן.
2: אני שם את גיא מזרחי?
1: אוקיי. אתה שואל אותי? אני עוזר?
2: לא, בסדר, רגע, תנו לי רק את האישור.
1: בלמים?
2: סטויאנוב, ותן לי עוד אחד.
1: רע שלמה?
2: לא יודע, תבחר.
1: גנדלמן.
2: גנדלמן, לא הבנתי גם עכשיו, גם הוא פצוע באיטליה.
1: לא, הוא חוזר מוצא.
2: חוזר?
1: כן. אוקיי, רע שלמה, שטייפמן, לא משנה.
2: אוקיי, רוי רביבו. שני קשרים באמצע.
1: זה אני יודע,
2: רגע, מאמין. רגע, שני קשרים באמצע, אני הולך על אבו פאני ודור פרץ.
1: אוקיי.
2: אוסקר מקדימה, 10, חלי לימין, מנור שמאל, בריבו בשפיץ. הכי פשוט בעולם.
1: מה שלך?
3: יפה.
1: מה שלך?
2: הכי פשוט, למה להסתבך?
3: דניאל פרץ, גיא מזרחי, סטויאנוב, רוי רביבו. שמע, סתיו למקין, הייתי, אם הוא יכול...
2: לא, זה ברור, אבל הוא פצוע.
3: בלם תבחר אתה, כי כולם, שמעתי, הם לא מספיק טובים, אז הם בערך אותו דבר. כמובן, מצד שמאל...
1: רוי?
3: מנור, לא, אמרתי רוי מגן. צד שמאל...
1: מנור,
3: בעשר, אוסקר, צד ימין, חלילי, דור תורג'מן חלוץ, ומאחורה, גבי קניקובסקי, אמרת שלא יהיה, נכון?
2: ברק במשחק הראשון.
1: ברק במשחק הראשון, לא.
3: אבו פאני ונטה, אבו פאני וגבי קניקובסקי.
1: אז דור בחוץ.
3: כן, כן, בחוץ.
1: אז דור פרץ בחוץ.
3: אליאל פרץ, אתה יודע, עם גבי.
1: ואני עדיין שם את חלילי מגן ימני.
3: גם בקו ארבע?
1: גם בקו ארבע.
3: כן.
1: כדי שיבוא מאחורה, כדי שיהיה את האפקט הפתעה הזה.
2: ומי אתה שם לי מקדימה?
1: זהו, זו השאלה שלי, מי כנף ימין. כי טוריאל...
2: לא,
1: עדיין לא הייתי נותן, אני רוצה מישהו יותר מהיר שם.
3: שמע, יש לך שחקנים קשר טובים. אתה יודע, שאתה אומר...
2: לא, אבל תן לי כנף ימין עכשיו, שאתה שם אותו.
1: רון, יש לך פה במחשבות שלא פספסנו מישהו?
3: אצילי.
4: אוריאל?
1: לא, אז זה משמע, אוריאל עדיין פחות.
2: אבל עוד פעם, הוא עדיין לא בשל לרמות האלה של לפתוח בנבחרת ישראל. הוא שחקן מצוין, כן?
1: אני יכול להביא את ברשאו?
2: מי?
1: ליאל עבדה, שהוא שחקן מעניין.
2: אבל גם, ליאל עבדה, אתה רואה שבנבחרת קשה לו.
4: טוב, כמו אשר דוידה?
1: אשר דוידה?
2: לא.
1: בוא נראה, מחר.
4: כמה שמות שהסתכלתי פה שאולי פספסנו אותם, שאולי סייד אבו פרחי יקבל מקום בנבחרת.
2: נכון. יש לו מקום.
1: יש לו מקום חד משמעית.
4: תאי עבד ראינו שהוא בצעירה.
1: רגע, אבו פרחי לא בצעירה?
4: לא.
1: אבו פרחי בנבחרת.
4: כן.
1: אלא אם, אתה יודע, הוא הגיע לאיזה סיכום שבוא לא נפריע בהתחלה וזה.
4: כן, אז לדעתי אולי גם...
3: אבו רומי?
4: מה שאתה אומר, לדעתי יכול להיות שלא נראה את גיא מזרחי, אולי נראה את פיינגולד, פותח מגן ימין.
1: מה?
4: גם לדעתי. יכול להיות שרן בן שמעון מאמין בשחקנים ב-MLS יותר מאשר... רואים את שבאת פחות.
2: היה סיפור עם פיינגולד אז שהיה בצעירה, אבל לא רצה להגיע.
1: לא רצה לבוא, נהנש על זה.
2: אגב, אם אתה מחפש לדוגמה, אתה רוצה לשים את חלי למגן ימני, זרוק את דיה סבא מקדימה.
1: אם דיה בהרכב, דיה צריך לשחק.
4: יותר מזה, בוא נגיד לך משהו, מה שנקרא דלאפ, אבל הכי לא קשור, אני שם את דיה גם לפני אוסקר בנבחרת.
1: עוד פעם, דיה בכושר מטורף. הליגה הטורקית היא ליגה מטורפת, כן? ודיה בכושר מטורף. אנחנו, אתה יודע מה? נצא הפסקת פרסומות כדי לברר.
3: אוסקר בכל יום.
1: יש עניין בדבר.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: אלעת, מרשטיין FM.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
6: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
8: הולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
9: דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
12: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
13: המפתח לביטחון האישי שלך.
14: רחוב אלבוגים 17.
15: סופר יהלום הכי משתלם באילת. שמן קנולה ליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
16: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. הגענו אל האייטם האחרון שהפך כבר להיות כמסורת, אייטם מהיר שמערבב בתוכו כמה אייטמים, הספיד דייט שלנו. בוא נתחיל, אלון אלמוג עובר למכבי נתניה. כבר שכחנו אולי שאלון אלמוג בכדורגל הישראלי, אבל עובר למכבי נתניה היום.
4: כן, כן, תשמע, אנחנו...
3: החתמה, אגב, זה מעניין.
4: הוא כבר בן 20, הוא כבר בן 27, בוכה 28.
5: הוא גם מהכישרון אדם בוזבזים פה בליגה.
3: כן, אבל אני אגיד לך למה זה מעניין.
6: חזיזה נפצע, נכון? חזיזה נפצע, אז הביא אותו על...
3: לדעתי זה בגלל זה, כי לפני בערך שלושה שבועות חודש, הפועל באר שבע הציע את אלון אלמוג כחלק מטרייד עבור מאור לוי, ונתנה לא רצתה את העניין הזה. בסוף היא כן לוקחת את אלון אלמוג. לא, ברור.
6: אני מאחל לו באמת שבאמת אחרי הרבה שנים של חוסר יציבות, שימצא את עצמו ושייתן את הגולים שלו ושיהנה מכדורגל, כי הוא במסדר שווה, כמו שאמרת.
3: שחקן שיכול לחזק את מכבי נתניה?
6: חד משמעי, כן.
5: מה, הביאו בילו, דבו, אלון אלמוג וחוגי. זה רביעיית חלוצים של מכבי חיפה, אין אותה כרגע.
4: לא, אבל השאלה...
3: אין לה את דבו בעיקר.
5: אתה אומר לי עכשיו להחליף ארבע תמורת השלושה, מחליף.
4: לא, אבל השאלה...
3: מי זה ארבע? מי ארבע? מה, אתה מחליף את ברז'או?
5: לא, את בילו, דבו.
3: בילו, דבו?
5: בילו, דבו. דור חוגי ואילון אלמוג,
3: תמורת
5: קני ונובקוביץ'.
3: אוקיי.
5: ומלמד, שהוא לא שחק.
6: לא אמרת כלום.
4: לא, אבל עכשיו אילון אלמוג, לאיזה פוזיציה הוא נכנס למכבי נתניה?
6: כנף שמאל, דולב חזיזה עכשיו.
3: נגיד, דולב חזיזה פצוע על בערך חודשיים.
4: אז הוא אמור לקבל את המושכות בתקופה הקרובה.
3: אני לא יודע אם ישר, אבל אמור לקבל. אגב, עוד פעם, נתניה, אם כבר אנחנו נוגעים בה, התחלה מדשדשת למה שציפינו, לא?
4: אף אחד לא ראה את
3: ההפסד. כי בעיניי יש לה סגל מצוין.
6: בעיקר אחרי ה-4-1, הביתר, אתה יודע, זה...
3: לא, אבל בעיניי גם יש לה סגל.
6: טיפוש של אחד מוצאו לאליפות, אבל...
3: אבל עידן, יש לה סגל, יש לה, אתה יודע, יש לה סגל שבסופו של דבר, שאני רואה את זערורה, שבעיניי שחקן טוב, הוא אתר השחקן מצוין, מאור לוי,
4: הם החתימו עכשיו כנף ברזילאי. הם החתימו עכשיו כנף ברזילאי,
3: דבו.
4: ובלם של לודוגורץ.
3: נכון, שבמקום הבלם שלהם שנפצע.
4: ורדון, כן, בלם צרפתי.
6: וכל זה בסוף, מה הציפיות שלהם?
3: פלייאוף עליון, מינימום.
6: זה הציפיות?
4: לסגור את הפלייאוף עליון, כן.
5: זה קרב ראש בראש, מכבי נתניה, הפועל חיפה, לדעתי.
3: כן?
5: הם, אם אחת, מי שמזה לא תהיה אחת מהן, גם אכזבה לשתי הקבוצות, וגם זאת תהיה קבוצה מאוד מפתיעה שתהיה שם מקורם.
3: אגב, אם הוא כבר גלש להפועל חיפה, אז בוא נתגלגל אליה. אפשר להגיד אולי הקבוצה שהכי התחזקה בקיץ הזה?
4: איפה? רצת?
5: מהקטנות.
3: למה?
4: מהקטנות?
3: לא, גם לא מהקטנות. לא, גם לא מהקטנות, אני מדבר לא הקבוצה הכי טובה. הקבוצה לעומת הסגל שעלה שנה שעברה, שהכי התחזקה, אם אני רואה את אריאל מנדי, ואם אני רואה עכשיו את קייטה שמצוין, ושי אליאס, ואני רואה שאלון תורג'מן בסוף גם ישירו אותו, והגדה על הספסל, לדעתי לעומת עונה שעברה, מאוד מאוד השתדרגה.
4: כן, בוא נגיד ככה, שאתה מתאר את זה ככה, כן, הביאו שלושה שחקנים מוכחים, אריאל מנדי, אני מת עליו,
3: תקשיב,
4: מגן אדיר, אדיר, אדיר.
6: בביתר הוא לא היה טוב.
3: ושמת אותו בליגת החלומות?
4: לא, אבל זה לא שהוא התחיל לקבל את ה... בוא נגיד, הוא פתח את העונה כמגן ראשון, קצת הייתה ירידה, וירדן כהן באמת, לזכותו יגיד...
3: ירדן כהן עונה מדהימה.
4: הוא לקח, מה זה, קפץ על הצ'אנס הזה, ולקח אותו
6: זה.
4: עונה
6: מדהימה שלו. ככה עושים את זה נכון.
3: השחקן הכי גדול בטירת הכרמל מאז רובן עטר.
5: אתה יודע מה הכי חשוב בהפועל חיפה? שיואב כץ לא יעשה עוד פעם את המכירת חיסול הזאת, אם זה בינואר או בסוף העונה, כי ראינו את זה לאורך השנים. תחשוב על הסגל הזה, אומנם זה חלומות וכאלה, אבל היה לך
3: את מיימבו ובן ארוש.
5: מיימבו, בן ארוש, איתה מרנוי.
3: יוספי.
6: מוסקילה יקר, מוסקילה יקר. בוא נגיד שגם שנה הבאה תהיה שם.
3: בינואר.
5: כן,
3: זה מה
5: שאני אומר.
6: קייטה ילך ו...
3: זהו, בדיוק, תבוא מכבי חיפה, יגידו ליואב, תן לה, קח מיליון יורו, תביא לנו את קייטה, לא ילך?
5: אם עכשיו הוא, אם הוא מקום שש ורץ טוב בגביע בזה, אז לא,
4: אבל זה לא רק קשור ליואב, זה קשור לשחקנים עצמם.
6: נכון.
4: ברגע שעכשיו באה קבוצה ומציעה לו פי שלוש, פי ארבע שכר, אתה לא יכול להגיד לשחקן, תשאר פה. הוא גם לא, אתה יודע, יש דברים, יש דברים טבעיים בכדורגל, אין מה לעשות.
5: לשלם, מבחינת אם יואב מחליט שהוא רוצה, הוא יכול לשלם סכומים לא כמו מכבי חיפה.
3: מה, מבחינה הכלכלית של יואב?
5: כן.
3: מבחינה כלכלית של יואב הוא יכול להיות אלוף. מבחינה כלכלית, חד משמעית. הבן אדם לא נופל כמעט מאף בעל בית.
5: למה לא לעשות את האבריד הזה?
3: כי הוא לא רוצה, זה הוא כבר עשרים ומשהו.
4: לא, אבל אתה לא חושב,
3: יש לו את הדרך שלו.
6: כאילו, הוא פה ארבע שנים.
4: אבל אתה לא יכול להגיד לעכשיו למועדון שמביא 2,000 אוהדים במקרה הטוב, לך תשקיע כמו מכבי חיפה ומכבי תל אביב. זה לא...
3: גם בפיירפליי הוא לא יוכל לעשות את זה.
4: אין דבר כזה.
3: אפילו מבחינת פיירפליי הוא לא יוכל.
4: מה השכר של קייטה? פלוס מינוס בעונה.
6: 130, 40.
4: פחות, פחות. אני אומר 70-80 אלף יורו בעונה.
3: יכול להיות שאתה מרוויח יותר.
4: לא, לא, אל תגזי, אל תגזי. אבל ברגע שעכשיו... כמה אמרת? 70-80 אלף יורו בעונה?
3: לדעתי זה הסכומים, לא יותר.
4: מקסימום.
3: כן, לדעתי זה
4: הסכומים.
5: רכב או בלי.
4: יפו, ברגע שעכשיו תבוא קבוצה גדולה, תציע לו 200-250, אתה יכול להשאיר שחקן כזה? מה פתאום, זה תוך שנייה.
3: אבל יאמר לזכות הפועל חיפה, שמצליחה להביא שנה אחרי שנה, זרים מצוינים, איימבו, דיארה, אתה יודע, בגרושים, ומצליחה להביא זרים שהגדולות לא מצליחות להביא.
5: אני אומר לך, מצד השני, כביכול, מצד שני, לא קבוצה שלי, אבל כאוהד מכבי חיפה, הייתי רוצה שהפועל חיפה תהיה הרבה יותר חזקה, כדי שיהיה פייט, שיהיה דרבי,
3: זה נכון.
5: כמו שראיתי דרבי תל אביב.
3: בוא נתגלגל, היום מנהלת הליגה מוציאה סוג של מכתב רשמי לכולם, גם כונסת את מכבי תל אביב על הפעולה של אושר דוידה, גם מודיעה...
4: פגיעה במותג.
3: כן, פגיעה במותג, אוהבים את זה?
5: מה אתה חושב
6: על זה? שמע, קודם כל זה חוק של פיפה, אז כאילו אין לך מה לעשות, זה חוק של פיפה וככה זה...
3: שמה?
6: זה נהוג.
3: שצריך לקנוס?
6: כן, שאסור לעשות את הדברים האלה, אז אין מה לעשות.
3: לא, אבל השאלה אם המכתב הזה, שחקן שואל דופק 200, אם זה עכשיו הוא יחשוב רגע על המכתב הזה.
6: תלוי סיטואציה, אני חושב שיש כאלה שכן עכשיו ויש כאלה שלא.
4: היה לך מקרה בקרה שרצת לקהל יריבה ועשית להם
3: כזה... אני לא חושב שהוא היה אי פעם סנו בקבוצה
6: יריבה. לא, אני אגיד לך, אז היה לי פעם אחת בכל קריירה, כמובן את המעבר שלי בתר הפועל, ואחרי זה שהיה לנו משחק, אף פעם לא רצתי לקהל, ואף פעם אני לא התגרעתי, וגם כבשתי גול... נגד ביתה במלומפילד,
3: לא חגגת?
6: ולא חגגתי.
3: זה אני פחות אוהב, זה אני פחות אוהב, תחגוג.
6: שנייה, לא חגגתי, ואז הרימו דגל שאני אבדל.
3: אוקיי, אז יצא טוב.
6: יצא טוב, כן. אבל אני פעם, זה טוב, שמע, כל אחד תלוי אישיות, אתה מבין?
5: בדיוק.
6: וכמה הוא, אתה יודע, טעון, וגם אותי כללו וכללות יפות מאוד. ובאמת איחולים?
3: בוא נתמקד על זה רגע בשנייה, זה לא קללות של עכשיו בן, זה קללות של איחולים קשים, נכון?
5: ראינו הרבה צדדים, גם את תומר, גם את טל, חברים שלנו לפאנל, לתוכניות לרדיו.
6: אני יכול להגיד לך ששחקני הכדורגל, בעיקר כאלה שעשו, אתה יודע, דבר או שניים, ושעשו גם מעברים גדולים, מקבלים קללות ואיחולים.
3: איחולים, בעיקר האיחולים, האיחולים הם קשים.
6: איחולים שאין לזה מקום לסודים שלך אפילו.
3: כן, מסכים, מסכים. אני ראיתי לפעמים הודעות שכל המשפחה תכלה בסרטן, דברים איומים.
5: אני ראיתי בטיקטוק אתמול על סרטון של אשתו של אושר דוידה, גם תגובות מאוד מאוד מאוד.
6: אני אומר לך שזה כלום.
3: לא למקום, לא במקום, חד משמעית.
5: ובמכבי תל אביב אני בטוח שתומכים בו, שפרסמו את המן אוף דה מאץ', פרסמו את התמונה עם
3: הילדים.
6: עוד פעם, כל אחד ואיכשהו פועל ואיך שנראה לו, אני יכול לך שהיה לי איזה כמה פעמים, כמה מקרים, שמה שעשיתי זה פשוט שלחתי הודעה עם תנו מסך להורה של הילד.
3: וואלה,
6: כדי
3: המחנך.
6: כדי שהאבא ייתן את
3: וקיבלת ה... וקיבלת תגובות מהם?
6: קיבלתי מהם, כל הכבוד לך, זה פעם אחרונה.
3: וואלה,
6: עשיתי סדר, אבל לא...
3: וואלה,
6: אבל,
3: אהבתי, אהבתי.
6: אבל לא קיללתי ולא התרסתי, וגם אשתי קיבלה המון...
3: כללות.
4: אבל אף פעם לא עלית לאוהד או משהו, אתה יודע, ב...
6: לא, אף פעם לא קיללתי ואף פעם לא רבתי, אף פעם אני טוען שכל אחד עושה את שלו. האוהד הוא אוהד, אני שחקן,
4: לא, חד משמעית, גם יש את העניין הזה של, אתה יודע...
6: אבל אני כן יכול להבין, אתה יודע, חבר'ה שכן הגיבו ושכן רצו לקהל, חוץ מזה זה, לך את האמת, כל הקהלים בארץ אף פעם לא היה לי איתם איזה משהו.
3: לא, אתה לא שחקן סנו.
6: כן, לא היה לי משהו.
3: אנחנו מסיימים שעתיים, חברים, נגיד מכאן מזל טוב גדול למשפחת שרטר,
6: שחוגגת
3: לרוני בת מצווה, אז מזל טוב לחברנו איתי ולכל המשפחה. ערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל, רן אמר,
6: תכנש... וכל הכבוד לטאבל חיים שלא בא, ועכשיו צהריים.
3: כן, כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד.

0: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
11: מיד באילת.
12: הקצב של אילת.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אקדם חוק לשלילת אזרחותם של יוצרי הסרט נזק אגבי.
15: הגיע הזמן לטפל בזה. אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. אני מצפה מכל סיעות הכנסת שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני לתמוך בשני החוקים האלה.
14: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר במסר ישיר לצבא לבנון. במהלך ביקורו היום באוגדה 91 אמר זמיר, צה"ל נחוש לפרז את המרחב שמדרום לליטני מנוכחות חיזבאללה, לצד קידום יעד העל של פירוק ארגון הטרור מנשקו. לא ניתן לקדם את היעד הזה במסגרת הסכם רצוי מול ממשלת לבנון, כל עוד צבא לבנון לא ישפר באופן משמעותי את היעילות שלו בשטח. עוד אמר הרמטכ"ל, אנחנו מפתחים יכולות חדשות ומרחיבים את השימוש שביכולות מאוישות ובלתי מאוישות במטרה להגדיל את היעילות המבצעית. בחירות 2026. ועדת השרים לענייני שבק הסמיכה את ראש שבק דוד זיני לקבוע עם גדי אייזנקוט, יאיר גולן ואופר וינטר יזכו להבטחה עד הבחירות. את ההחלטה קיבל השר יריב לוין בלבד, משום ששאר השרים החברים בוועדה כלל לא נכחו בדיון. בתוך כך נדחתה עתירה של הליכוד נגד אייזנקוט בדרישה למחוק את הסרטון שבו מוצג תשדיר הליכוד בתור הליכוד זה אסון. כתבנו אילי זילברברג מציין כי הליכוד חויבה לשלם למפעל אלגת ישר 3,000 שקלים. נקבע מותו של הגבר כבן 80 שנפצע הערב באורח אנוש בתאונת דרכים בחיפה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר, שם נקבע מותו. בוחני תאונות הדרכים ושוטרי תחנת חיפה נמצאים בזירה, אוספים ממצאים וחוקרים את נסיבות התאונה. כתבנו מישל מחול מוסר כי במקום ישנם עומסי תנועה כבדים. המשטרה ממשיכה בחיפושים ובסריקות אחר האישה בת 61 ממזרח ירושלים שנעדרת מזה מספר ימים. מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד קיים לפני שעה קלה הערכת מצב מיוחדת בה קיבל סקירה רחבה והנחה על המשך הפעולות. ידיעה שמסר כתבנו בבירה לידור סולטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

0: שבת. 102 FM.
1: בורא נפשות. מרא בחולי. יודע סודות. מזרים נחלים. אני כאן עכשיו. ארומה משקרים. לדבר מולך. לרפא את הפצעים.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

כן, כן, גם היום עשו את הטעות הזאת ורתנו לנו 4 שעות לשדר. שזה אומר, אני מבחינתי פה, אני מה אכפת לי. אתם הולכים לסבול אותי עכשיו 4 שעות. לי קוראים גרי סגור, תודה רבה אגב למיכה שהייתה פה עד עכשיו ואפה פה ממש מהר. לי קוראים גרי סגור ואנחנו מעכשיו יוצאים לדרך כאן באילת 102 FM עם הקצב של אילת. יש לנו גם 2 שירים חדשים להשמיע לכם. האמת, גם כמה שירים לועזיים חדשים להשמיע לכם, שזה בכלל סוג של מרענן מאוד. אבל לפני שנעבור לחדשים יותר, נשמיע את השיר השני המושמע ביותר כרגע בכל אירופה. האמת שרציתי בהתחלה לשים את הגרסה המקורית ואז אמרתי לא, הגרסה המקורית היא תמיד הגרסה היותר יפה. במקרה של טדי סווימס הקול שלו עושה את ההבדל. מיסטר נו את אול כרגע המקום השני המושמע, השיר השני המושמע ביותר באירופה.

0: Daniels Remix, Bruno Mars. I just might. מאז האמת הוא כבר הספיק להוציא כמה שירים אחרים. במקרה הזה של ברונו מארס. גם את צ'אצ'ה וגם... טוב. האמת צ'אצ'ה היה השיר השלישי כבר אחרי השיר הזה, מתוך האלבום האחרון שלו. ברונו, יאללה, שתחזור לבקר אותנו. ברונו, אתה חייב לידיים הופעה, רבק. היו לי כרטיסים לגולדן. שיחזור העיקר, עזבו אתכם. טוב, הבטחתי לכם מוזיקה חדשה, והנה משהו שנפל לשולחננו, כבר שלשום האמת, אבל אני חיכיתי לרגע הנכון לעשות את זה, והרגע הנכון עכשיו. כן, כן.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: טוב.
1: רק בעילת מאושטיין.
0: לפני שלוש שנים לא יכולתם לברוח מהשיר Calm Down של רימה, בחור שהביא את השיר הזה, ואז עד כדי כך זה הצליח עד שסלינה גומז אמרה, טוב, אני אשיר את זה ביחד איתך, ואז זה פתח אותו לקהלים אמריקה וכל השאר, זה הפך להיות אחד הליטים הגדולים לפני שלוש שנים. רימה מוציא עכשיו סינגל חדש, שנשמע בצורה מחשידה כמו Calm Down ו... בסגנון הזה. אז קחו בחשבון שזה יישמע לכם מוכר, אבל זה חדש. הגיע באופן רשמי עלינו לפני יומיים, קבלו את השיר Oh No של רימה עם הקטע The Island Rhythm. Oh No, רימה.

אתם אומרים, והחדש של רימה, הוא יהפוך להיות הקאם דאון הבא? האמת, יש סיכוי. יש המון שירים שהם עם הקצב הזה, ויכול מאוד להיות שזה יצליח, אבל טוב, נו, האמת, שיתוף הפעולה בזמנו של סלינה גומז עשה את רימה באמת חוצה יבשות. זה גם מה שקרה עם השיר הזה של די ג'י גוג'ה ביחד עם הזמרת מלודי, שג'ייסון דרולו אמר, היי, גם אני רוצה. ואז הוא הצטרף לשיר ואז אמרו, מה, יש לג'ייסון דרולו חדש? זה במקור של די ג'י גוג'ה.

זה החדש של מלי אקוטיאל, הבית שלנו. ולחן שלה, ההפקה היא של פטריק סבג לשיר הזה, לשיר החדש של מלי אקוטיאל, לקראת האלבום השני החדש שלה, שאמור לצאת אוטוטו. מאחלים לה בהצלחה. שרית חדד עכשיו, אלה. השמש נ...

שרית חדד מוציאה את אלה ואומרת עדיין, תקשיבו, רוקיסטית או לא רוקיסטית, אני עדיין פה עם אלה, ובאמת היא שפתאום נזכרתי, הייתה פעם מישהי רוקיסטית שגם הוציאה שירים ממש ממש טובים, איך לא עולמה מאז האמת, אבל השירים תמיד נשארים ומנצחים. האם כבר רוקיסטית, אז רוקיסטית עד הסוף. אגב, זה אחד השירים האהובים על נערת הרוקר שלנו, שהיא נערת הבוקר שלכם, אומרית, מוקדש לה באהבה.

איזה שיר שהקדים את זמנו, Girls on Film, דורן דורן. היום קוראים לזה אינסטגרם, או יותר נכון הרילס של האינסטגרם. כן, ברשותכם, עכשיו אם אנחנו כבר פה והיינו בשנות ה... טוב, 1983 נדמה לי? חתיכת קפיצה בזמן ל-2026. הנה עוד להיט. מהלהיטים שאתם שומעים פה הרבה. Another 54 Ultra. Talk to you.

0: 54 Ultra. Nej, det är bara att göra med. All right. בואי נמשיך עם הרמיקסים האלה שאנחנו אוהבים, והאמת היא שאת הרמיקס הזה לא זכו לי שהשמעתי לכן, למרות שהוא חדש, הוא לא, אבל אני ממש אוהב את הג'ינגל הזה.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.
0: קלאסיקה של טייסטו, די-ג'יי ההולנדי, טי ברס. טי ברס, רושמים, אבל מבטאים את זה טי. אני חושב שהוא פשוט ישב איתנו פעם אחת והסביר לנו איך לבטא את השם שלו כמו שצריך. Love Comes Again. זה היה מהאלבום השני של טייסטו. לא אלבום המיקסים שלו, האלבום של השירים שלו. טייסטו ביחד עם ביטי, גם יוצר של מוזיקה. טרנס או בלאב טרנס. Love Comes Again, הגרסה הזאת של מושי ורונן דהן.

זאת הגרסת מועדונים של השיר I Should Be So Lucky של קיילי מינוג. למי שראה את הסרט על קיילי מינוג בנטפליקס, השנייה של הקטע שאלת, מעניינים. קיילי מסבירה שם שפשוט נכנסה לאיזשהו סוג של אולפן, לא הבינה מה קורה סביבה, ופשוט הקליטה את השיר הזה בסוג של one take או two takes, ופשוט אחרי זה הלכה. והשיר הזה הפך להיות מטורף. I Should Be So Lucky, קיילי מינוג. טוב, ברשותכם, אם אנחנו כבר פה ויש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם גם היום, אז בואו נפוץ משנת 1986 לשנת 2026, שיר שאתם שומעים כבר כמעט כל שעה, באמת יש מעין, סוג של להיט, הודיה, פפית.

מסתבר שהשיר הזה של אודיה, מתוך ה-AP החדש שלה שהוציאה בסך הכל לפני שבוע, פאפית, עזבו אתכם מהשיר ומהסוג של מחאה שיש פה בסוף השיר, ומה דעתי על המחאה הזאת, עזבו את זה. היא השירה כרגע במקום הראשון בחמשת השירים המובילים, ויראלית בספוטיפיי. שזה מגניב האמת, זה שיר שיצא ממש לא מזמן. במקום השלישי, אגב, אבי הדחול של רועי האדם, שזה לא שיר חדש, ובמקום השני, ממש מתחת לפאפית של אודיה, יש את השיר הזה. החדש של אופק הדנק, שגם הוא סוג של להיט ויראלי עכשיו ומאוד. נתתי לך בית, אופק הדנק. אז אמרתי לכם שהסגנון הזה הולך, הולך, הולך טוב.

פעם הראשונה שנתקלתי בשם אופק הדנק היה אחרי שבאיזה סוג של אירוע מישהו בא אליי, אמר לי, תקשיב, אתה רואה את כל התיכוניסטים האלה? סיב משהו של אופק הדנק ותראה מה קורה. הוא צדק. זה היה לפני איזה אני לא מגזים, לפני איזה שנתיים. כמעט 3 שנים, אני פשוט זוכר את זה כי ישב לי בראש, לא יכול להיות שאני לא מכיר את האומן הזה, ומאז האמת שמתי על הזין, ואז לאט לאט הוא התפתח, עשה עוד איזה שיר גדול, ולאט לאט היה במועדונים, לפני שהגיע לרדיו, אבל עכשיו, כבר זהו, אפשר להגיד שהוא סוג של פריצת השנה בשנה החולפת. אופק הדנק, בוא נקפוץ מישראל החוצה. אריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me, למרות שהסינגל החדש של הפדל מצליח האמת בדיוק כמו זה.

של האחרונה מדברים המון המון המון על מה שנראה הגוף של אריאנה גרנדה שפשוט משטר קשה מדי של דיאטות ואולי אולי פשוט הרבה מאוד כושר וחוסר מנוחה. אני באופן אישי לא חושב שצריך לעשות מזה עניין, כל עוד היא עדיין בריאה או שלמה ועדיין מופיעה כמו שהיא מופיעה, והיא מופיעה טוב, צריך לומר את זה, צריך להגיד לומר את זה להגנתה, שהיא שחקנית, ובנוסף לזה שהיא שחקנית והיא פרפורמרית מצוינת, היא זמרת שיותר מ-15 שנים כבר בתוך האור הזרקורים ובמרכז הבמה, ושחתן עליה. היא סוג של נועה קירל האמריקאית, למרות שהיא התחילה הרבה יותר מאוחר מנועה. עוד מישהי שאפשר היה לומר גם בזמנו, האמת, כבר ב-1984 אפשר היה לומר שהיא זרה זה מדי, והיא עשתה אחלה מוזיקה, והאמת עד היום שומעים את המוזיקה של שדי. זה דווקא לא מהאלבום הראשון שלה, אבל עדיין תמיד נעים להיזכר באלבום הזה. ובכלל בשדי במקרה הזה, Hang on to your love.

0: כן, על הרמיקס הזה של בן חזן, אש! וואי וואי, כמה אנרגיות, אנה זק, אבי אבורומי. טוב, אבי אבורומי הוא משלנו, אנה זק אוהבת את אילת. אתם אוהבת אותנו האמת על הדרך. את הרדיו כאילו. קרב הגודלים, בן חזן רמיקס. אתם יודעים? אתמול סיפרתי לכם שיש איזה ברוחת שאני רוקב אחריו הרבה זמן ו... הוא עושה רמיקסים ממש ממש טובים, קוראים לו די ג'י רונלד, ודי ג'י רונלד הוציא, יותר נכון מוציא, בעוד 32 דקות איזה רמיקסים חדשים, נפל בחלקנו לקבל חלקם לפני הזמן.
1: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה.
0: שזה אומר.
1: רק באילת, 102
0: ו... שזה אומר שיש לכם השמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית, חוצת פתח תקווה ממצרי הורמוז, לאחד השירים כרגע הכי חזקים, אם לפני שנייה הם דיברתי... לא דיברתי איתכם על זה. השיר השלישי, הוויראלי ביותר על פי ספוטיפיי, זה דאון, של אושר כהן. אז מה דעתכם על גרסת דיסקו לזה? קבלו את גרסת דון רונלד דיסקו רימיקס 2026 לדאון, של אושר כהן. זה נשמע כאילו השיר נכתב לדיסקו. אתם יודעים, אני חייב לדבר עם רונלד, אני חייב לשאול אותו כמה שאלות. בינתיים תשמעו את זה בבחורה עולמית.

0: Pippa Dell'Ofoni Rechele. Ai ai ai ai ai. Big Finish. אין, אושר כהן, מהאיפי החדש שלו, תקשיבו, דאון, ככה נקרא השיר הזה, ואני מזכיר לכם שוב על המקרה, וואי, רק עכשיו הצטרפתם אלינו, זה רמיקס, רמיקס, זה לא הגרסה המקורית של השיר, שאגב, השיר הזה כרגע, כמו שאמרתי, כרגע הוא במקום השלישי, בוויראלים ביותר על פי ספוטיפיי, אני מאמין שזה עוד יהיה להיט מטורף, השיר הזה, אבל אני רוצה לדבר איתכם רגע על הרמיקס, הרמיקסים המטורפים האלה, רמיקס הדיסקו הם המטורפים האלה של האחד והיחיד, DJ Ronald. איזה כבוד שהוא איתנו על הקו, שלום, די ג'י רונלד.
1: אהלן, מה שלומך?
0: תשמע, אני יודע שהשם שלך זה רון אלנשטיין. זה שם אשכנזי, אחי.
1: כן, מאוד אשכנזי.
0: לא, כי דיסקו, אתה יודע, וזה, סחטל עליך. תשמע, אני התחלתי כבר להשמיע את הרמיקסים האחרים שלך, ביניהם גם פר טאסי, ש... בוא נגיד ככה, האנשים פה ברדיו היו בשוק, ועשיתי אפילו חידון בזמנו עם הרמיקס שעשית לנינה טייב, שזה אחד השירים הגדולים של נינה טייב, ועשית לו רמיקס פשוט נפלא, והאמת, עשיתי חידון, וטוב, היו איזה כמה אנשים שנפלו על הדרך, אבל הגרסת רמיקס שעשית לנינה טייב, להי יודעת, לאחד השירים היפים באמת שלה, שכתב לאילי בוטנר.
1: לגמרי.
0: גרסת הדיסקו היא פשוט מצוינת, ואני יכול להגיד לך שזה גם עובד ברחבות, אחי. תקשיב, זה כבוד. באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: והאמת היא שאנחנו מדברים, כי היום יוצאת לך חבילה חדשה של רמיקסים, ולשמחתנו, תשמע, אנחנו מקושרים, תגיד שאנחנו מקושרים, כאילו, תוציא אותי בסדר.
1: מקושרים?
0: כן, מקושרים, כן, יש לנו את החבילה. ויש פה כמה גרסות שאני רוצה להשמיע במהלך השבוע, אז ברשותך, רון היקר, תשמע, אני רואה פה את הרשימה, אתם חייבים להביא משהו, משלמה ארצי, לשרית חדד, לאושר כהן ששמעתם עכשיו, אביב גפן, אפילו פוליס יש פה, כל זה בגרסאות דיסקו. אני גם יכול לספר למאזינים שאולי לא מכירים אותך, שאתה עושה לא רק גרסאות דיסקו, היו לך גם הגרסאות טובות, אחת מהם, אם אני זוכר נכון, הייתה ברייד זילה שאני משתמש בה.
1: נכון, היה לי עוד כמה העלות לסאונדקלאוד של רמיקסים, גם באווירה יותר של מועדונים, קלאבים, גם עשיתי קצת מזרחית, ובגדול אני משתדל לגעת בכל העולמות. בסופו של דבר אני די-ג'יי שמנגן בחתונות, מנגן במועדונים, ויש ביקוש להכל מהכל, במיוחד לדור הצעיר שלאט לאט נכנס מאוד לשנות ה-80.
0: כן.
1: הרבה לא יודעים ברחבות שמה שהם שומעים זה בכלל משנות ה-80, כל הווקלים החדשים.
0: נכון.
1: זה הכל מפעם.
0: נכון. בן כמה אתה? אתה נשמע צעיר.
1: אני בן 25.
0: תקשיב, אז אתה לא גדלת כל כך בשנות ה-80, שלא לומר אתה התוצר המאה ה-21, אז מאיפה אתה מכיר את פוליס, Every Breath You Take, או אתה יודע מה, אני אלך איתך על משהו אחר שיש בחבילה החדשה שראיתי. יורם גאון, עוד לא אהבתי די.
1: אז כן, לפי מה שאתה מבין, באמת אני בן אדם צעיר, אבל בסופו של דבר אני ילד שגדל בעמק חפר, ימי העצמאות שלנו זה השירים, ושנות ה-80 זה מאוד הגיע דרך אבא שלי, אבא שלי הוא פריק של שנות ה-80, אני מדבר איתך ויושב עכשיו ליד כאילו הרמת תקליטים מכל העולם שאבא שלי אסף וקיבל בתור ילד, אבא שלי אוהב את כל ה... אנשים הכי מוזרים, הכי פריקים, יודע, פורטיס, משינה.
0: גדול.
1: כל אלה, וזה משהו פריק של זה, אז אני שומע את זה בבית מלא.
0: כן.
1: ואוהב את זה, וכיף לי עם זה, ולעשות איזה חידושים, ולהביא את זה לרחבות החדשות, ולראות שזה עובד גם, ולקבל פידבקים מדהימים מהרבה מפיקים ודי-ג'יים, וזה מדהים, וזה כיף
0: לגמרי. מה, גם ברדיו, אנחנו משמיעים אותך עוד לפני שהכרתי אותך, אני שמעתי את הרמיקסים שלך מראש הם היו טובים, זה גם מה שרציתי להגיד לך, ובגלל זה אני גם שמח שאתה מדבר איתנו. רציתי להגיד לך שפו ענק, באמת, אתה עושה עבודה מצוינת, מחיה גם את הדיסקו, עושה מהשירים. תשמע, אם היית אומר לי אי פעם שאני אנגן גרסת רמיקס לשיר שנינת, היא יודעת שזה שיר בגדול, שיר שאומר, אמרתי לכם, אני לא רוצה, ותעזבו אותי, ואני אנגן גרסת דיסקו שלו, בחיים לא הייתי אומר לך שאני אעשה את זה, ועשיתי את זה, ואני מאוד אוהב את הגרסה הזאת, וגם הקהל מגיב לזה טוב במועדונים, אני יכול לספר לך מהצד שלי. ותשמע, אני אומר לך, תבוא לילד, תבוא, תראה איך הרמיקסים עובדים, איך הרמיקסים שלך עובדים, ועל הדרך, תשמע, keep up the good work, אומרים באנגלית. אני מאחל לך שניפגש עוד בעוד כמה חבילות ככה טובות, ואתה באופן רשמי, אתה באופן רשמי, אני חש שאתה הולך להגיע למעלה. ואם לא, אז אתה יכול לבוא אלינו, לאילת, אתה יודע. יש בעיר
1: השם השם מצרים. אני אגיע, אני אבוא לבקר.
0: כן, כדאי לך. אגב, מתוך החבילה האחרונה שבאמת אני רואה פה, תשמע, הרקת אותי, גם שרי זה הרגע לאהוב, גם טונה, היי בייב, גם כברת, מתוך הרמיקסים האלה, מה בא לך לשמוע?
1: וואו, זה כמו לשאול אמא או אבא.
0: כן, תכלס.
1: מה בא לי, שמוע עכשיו?
0: איזה שיר אמרת, אתה יודע מה, איזה שיר אמרת מהרמיקסים האחרונים שעשית? וואי, אתה יודע מה, זה יהיה דווקא רעיון טוב לעשות אותו בדיסקו.
1: תאמת שעכשיו השמעת את דאון, לפי מה שהבנתי, והוא, יש לו סאונד מיוחד מיורד לחצוצרות.
0: נכון.
1: איזה עוד שיר בא לי? וואי, ממש התקלה.
0: כולם היו בניי.
1: אולי של דה פוליס?
0: פוליס? יאללה, סבבה.
1: זה שיר שאני נורא אוהב אותו. הוא גם היחידי באנגלית שעשיתי.
0: בינתיים. רגע, חכה, חכה.
1: יש איזה סיבה, יש איזה סיבה, זה לא סתם.
0: מה הסיבה? תסקרנת.
1: שבחול זה נורא נפוץ דיסקו, יותר מארץ. ויש מלא גרסות בשוק, מלא לשירים באנגלית. ודווקא לשירים בעברית של שנות ה-80, 70, אין.
0: נכון.
1: ואין איך לנגן אותם כל כך ברחבות, ולפעמים זה לא יושב בול, וזה קצת מקשה על די-ג'י עם צעירים לנגן את זה, אז הנגשתי את זה לרחבות.
0: תשמע,
1: שירים בכל, יש מלא גיסות, מלא.
0: אין לי מה להוסיף, אמרת בדיוק את הדברים הנכונים. הנגשת את זה כי אנשים פשוט לא מכירים את זה, והדיסקו זה, תשמע, שתדע לך, בגלל זה אולי שערבי שנות ה-80, גם במרכז וגם באילת, מצליחים. כי יש מהם את השמחה הזאת, שאולי, אתה יודע, מה לעשות, התבגרו מאז. אבל לא היו רשתות חברתיות. היו, את באה אליי לבית לשמוע תקליטים, או קלטות במקרה שלי. תשמע, זה היה אז נפוץ. בכל מקרה בחיים גם לא העמדתי שאני נגן דיסקו רמיקס לפוליס. Every Breath You Take, אחד השירים האהובים אגב בכל העולם. רון, די-ג'י רונלד, די-ג'י רונלד או רונלד? מה השם במה שלך? רונלד.
1: רונלד, כן.
0: רונלד יקר, תודה רבה לך. ואני, אתה נותן לי עכשיו את העונג, שים לב, אני פשוט כל כך אוהב את הג'ינגל הזה שאני אשמיע לך אותו לפני שאני שם את השיר.
2: רמיקס חדש ולהשמעת בכורה רק באילת 102 FM.
0: מה זאת אומרת רק באילת? באילת, בפתח תקווה, במצרי הורמוז, ובעיקר על הקו טלפון של רון אלנשטיין. תודה רבה לך רון, ותשמע, תהיה בקשה, תבוא כשאתה מגיע לאילת, בוא נערך אותך פה ברדיו.
1: אין בעיה, יש שם המשפחה, אני אגיע,
0: נעשה מסיבת רמיקס עם אני ואתה.
1: יאללה,
0: יאללה, תודה. אז הנה חברים, השיר שדיברנו עליו, הרמיקס של רונלד דיסקו רמיקס 2026, Every Breath You Take, The Police.

0: השיר כל כך טוב שאני יכול להגיד לכם, זה נשמע קצת כאילו זה לא סטינג, לא, לא, זה סטינג, זה פשוט כל כך נקי. Every Breath You Take, רונלד דיסקו רימיקס 2026. האמת, אני מתלבט אם אני רוצה להשמיע לכם עוד אחד. יש פה לפחות עוד שעתיים, אז כאילו... אתם יודעים, נראה אם אני אצליח להתאפק לשעה הבאה. רמז לא. טוב, אנחנו הוצאים להסקת פרסומות שמיד לאחרי נחזור עם... האמת, בא לי משהו מהשנה... שנת 1999.
1: הקצב של אילת. 102 FM.

Alone. כן, כן, זה בעצם השיר המקורי שממנו דייבי גדה לקח, יותר נכון סימפל, שלא לומר קיבל השראה לשיר שלו. זה היה 1999, חברים. כן, כן, במאה ה-21, עוד לפני שדיג'י רונלד נולד. כן, האמת, הרמיקסים שלו באמת מצוינים. אנחנו נשמיע לכם גם בשעה הבאה, נשמיע לכם עוד איזה אחד ככה בשמעת בחורה עולמית, טרנס-אטלנטית, חוצת מצרי הורמוז, אבל עכשיו, אם כבר הזכרנו את דייוויד גטה, החדש של דייוויד גטה, הייתה נכון, הסינגל האחרון שהוא הוציא ביחד עם יוג'ל, ופרנץ' מונטנה ואיידן מרטין לא היה היום. קבלו את שיין. מתבקש ביום כזה.

עוד אחד מהשירים של יוג'ל שבעצם מצליחים זה Moving to the Sun, שאני מזכיר לכם, הוא בנוסף אל Moving to the Sun של יוג'ל, יש שם גם את אימייל אנקל, שהוציא עכשיו לא מזמן את הסינגל החדש, שהפך להיות אחד השירים המבוקשים והמשוזמים ביותר בעולם, Bad Times.

0: טיימס. כאילו, זמנים רעים, לא זמני לישון. זמני מיטה. בטיימס, מלישון רע. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם מירי מסיקה ואופר ניסים, עם ההפקה של אופר ניסים, אתה נכון לשיר של מירי מסיקה, תזכור אותי. ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות, עם עוד הקצב של לילה, אתה תלכו לשום מקום.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים שבו...

מורי קנטה. 1988 הייתה השנה שבה יצא השיר הזה, בחיים אני לא אשכח את זה. כן, אני זוכר. שעה שלישית של הקצב של אילת. אני זוכר שהייתה, הייתה לי קלטת של פונוקול, שקיבלתי אותה, ריצ'רד, זיכרונו לברכה, מפופ מיוזיק, הביא לי זה, ואמר לי, תקשיב, השיר הזה הולך להיות לייט, ואני כזה, אז השיר הזה לא באנגלית בכלל, והוא כזה, כן, נו, זה כל הקטע, בגלל זה הוא הולך להיות לייט. הפעם האחרונה שאני זוכר שריצ'רד, זיכרונו לברכה, אתון, הבעלים של פופ מיוזיק, כל כך התלהב משיר, היה, טוב, האמת, קצת יותר מאוחר השנה, באותה שנה, אפילו שנה וקצת. למבדה של קאומה, שם הוא אמר לי, תקשיב, הביאו את זה עכשיו מצרפת, אמרו שזה אחד הדברים הטובים. האמת? רבק, זה היה שיר המאה על פי רשת ג' מזכיר לכם. למבדה היה מקום ראשון, ויסטרדי של הביטל זה היה מקום שני, אם אני זוכר נכון. באמת? כן, נו. זו הגרסה של אפרוטולייז ללמבדה, בגרסה של קאומה, במקור של להקת קאומה, אבל זו גרסת האפרהאוס לשיר הזה. שעה שלישית של הקצב של אלעד. יש לנו עוד איזה רמיז אחד שאני חייב להשמיע לכם של רונלד, שיצא ממש לפני 10 דקות באופן רשמי. אבל לנו יש את זה בבחורה עולמית טרנס-אטלנטית חוצת מצרי הורמוז. עוד מעט.

טוב, חברים, אם אנחנו כבר פה בפינת הרמיקסים הממש מוזרים, אני ממש אוהב את השיר הזה, אני זוכר שכבר השמעתי לכם אותו, אבל לא עשיתי לכם עדיין את פינת הקקטוס אחד ליום. זה שיר שאני ממש אוהב, זה מהתקופה שהייתי שומע בעיקר קלטות. לא היה כסף לתקליטים. בזמנו, זה של הרכב החד פעמי, של הזמר החד פעמי, פנסי. השיר הזה נקרא Flames of Love. זוהי גרסת קקטוס, מפינת קקטוס אחד ליום, ותקשר אליהם אחר בבוקר.

0: Feelings of Love, Fancy. טוב, אין, אני יושב על הרמיקסים האלה, מת לנגן לכם אותם, ואני אומר, מאיפה אני אתחיל? אני רוצה גם לשבוע הבא קצת. איי, איי, איי. מזכיר לכם, למי שאולי לא שמע את השעה הקודמת, דיברנו עם די-ג'יי רונלד, האחד שמוציא רמיקסים בדיסקו, תקשיבו, קיבלתי את החבילה במלואה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. תוכניות שלמות אפשר לעשות. זה להעביר את זה כמו שזה למגה-מיקס ולעשות תוכנית דיסקו. לא נדבר באמת עם החבר'ה האלה, מושיק קופלות כזה עם דולב. הם בטח מקליטים עכשיו את הסט שלהם. אתם יודעים מה? עכשיו תבינו, את חלקם קיבלתי ממש תוך כדי השידור, אז לא שמעתי. אני עכשיו הולך לשמוע את זה ביחד איתכם. אני לא אמור להגיד את זה, נראה לי. אז תמחקו את הדבר האחרון שאמרתי, אוקיי? אבל וואי, אני מתרגש.
1: רמיקס חדש בלהשמעת בכורה.
0: כן, כן.
1: רק באילת.
0: כן, כן.
1: 102.
0: כן, כן. אנחנו אוהבים את הרמיקסים של רונלד, ואנחנו אוהבים את הרמיקסים שהוא עושה לפאר טאסי. במקרה הזה כבר ניגנתי לכם כבר שניים שלו. אחד מהם דווקא, גרסה דווקא לא דיסקו, גרסה דווקא מאוד למועדונים. אני מדבר על אוף מוזר. אבל על מה יהיה מחר ששמעתי לכם כבר השבוע? עד עכשיו הוא הולך ומחדש, יותר נכון, עושה רמיקס חדש לשיר מאוד קלאסי של פאר טאסי שנקרא אהבה חולה. או כמו שמיכל בלוך קוראת לזה, זאת פעם אחרונה, אם תשימו לב, כשהוא שר אהבה חולה זה נשמע כאילו הוא שר, זאת פעם אחרונה. אז זה יצחיק אותי. בכל מקרה, השיר אהבה חולה של פאר טאסי בגרסת רונלד דיסקו רמיקס 2026, השמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית וחוצה מיצרי הורמוז. לפניכם אני מזכיר לכם, השיר אהבה חולה זה שיר שקט. אמרתי כבר שזה השמעת בכורה עולמית טרנס-אטלנטית חוצה מיצרי הורמוז.

וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי פרטסי אהב החולה גרסה די ג'י רון אוף דיסקו רמיקס 2026 יאללה נו מה אתם אומרים על זה? שווה או לא שווה? נמשיך עם הרמיקסים הפעם זה טיים אימפלה ביחד עם ג'ני ודה בויז נויז דיסקו ורז'ן לדרקולה

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום רביעי, היי בתשרי. איזה חרוז? היי בתשרי, תאריך יפה. תשפ"ז, 16, עקבס, בספטמבר 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי שידור, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור באולפן אודי שכטר. על מה ומי נדבר היום? נשמע על מצבה של הילדה שנפלה מקומה שישית, דוקטור דר אגבריה, מנהל מיון יוסף טלי, יהיה איתנו. לאחר מכן נדבר עם ינאי ביטון, תושב אילת, שפוסט שלו מכה גלים על ילדים סלש נערים שזורקים אבנים בפארק, וכולם חסרי אונים. זה לא פארק אחד, זה לא פארק שני. יכול להיות שזה אותה חבורת פוראים שאז דיברנו בצופים. אתה זוכר, גרי, או חבורת תואמת?
3: שאמרו שהם מנסים לעשות את מה שעושים בדרום תל אביב.
2: כן, אז הם לא, הם רק מתפרעים ויודעים שאף אחד לא יכול לעשות, כי המחוקק לא קבע שום חוק איך להתמודד עם ילדים כאלה, אז קוראים להם להורים. אנחנו גם שמיע תגובת המשטרה, אבל על חוסר האונים. מדבר איתנו ינאי ביטון, תושב אילת. על כנופיות, ילדי מסתננים שעושים בעיר מה שהם רוצים. אילון גינסבורג, חבר קיבוץ אלות, יהיה איתנו על השינוי ההיסטורי בקיבוץ אלות. הקיבוץ עובר לשיטה של עצמאות כלכלית לאחר שנים של קיבוץ שיתופי. סיוון חילאי, כתבת חילאי. חילאי או חילאי, אתה זוכר? אמרה לנו כבר פעם.
3: חילאי.
2: היא תדבר איתנו על נמל אילת, שעלול לאבד גם את מעט הפעילות שנותרה בעקבות ההסלמה בים סוף, השתלטות החוטים ו... ומה יהיה עם הנמל שלנו, כרגע אנחנו לא יודעים. ויש לנו גם שיחה בהפתעה בסוף השידור. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: מה, אתה לא הולך להגיד שום דבר על הבחורה של מיסטר רביבו מול אלצ'ה?
2: לא. Okay. לא ראיתי.
3: אה.
2: אם הייתי רואה, אז הייתי אומר.
3: אה.
2: אתה okay. ראית?
3: אני לא.
2: אז מה אתה...
3: לא, זה עדיין רוי רביבו, אתה יודע, היה במכבי וזה, אבל זה משחק משחק שלישי שלו בליגה הטובה בעולם, נגד ריאל מדריד.
2: כן.
3: משוחה משוחה.
2: הפסידו.
3: בסופו של דבר הם הפסידו הרגע האחרון, אבל זה עדיין ריאל מדריד, אתה יודע, זה... טוב, נו.
2: טוב, אבל הוא פספס, אני צחון בדרבי. זה מה שאני יכול להגיד לו.

0: שפספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ילדה נפלה אתמול מגובה רב בבניין מגורים במערב שבע, נחתה על פרגולה בקומה הראשונה. שלום דוקטור דייר אגבריה, מנהל חדר מיון יוספטל, שלום אדוני.
2: שלום, בוקר טוב. אנחנו מדברים יותר מדי בתקופה האחרונה.
1: נו, מה לעשות? אתה בחרת בתחום שצריך לדבר בו הרבה, לצערנו, כן? אנחנו מעדיפים שקט.
2: לצערי, כן. כן, לצערי.
1: טוב, בוא תספר לנו, קודם כל, בת כמה הילדה?
2: בת 13.
1: אוקיי.
2: כן. אתמול בשעות אחרי הצהריים אנחנו מקבלים הודעה ממטה על ילדה בת 13 שנפלה מגובה. והם תוך חילוץ, אחרי 10 דקות רבע שעה הגיעו, הילדה הייתה במצב יציב ודינמית, מלבד לקצת דופק מוגבר. קיבלה טיפול על ידי רופא שניידר, דוקטור אורן תמרי, ובנוסף לכירורגים והאורתופדים שלנו.
1: רגע, בוא תתאר לי, לפי מה שקראתי, היא נפלה מקומה חמישית או שישית על פרגולה.
2: נכון.
1: אתה חושב שהפרגולה, בגלל שהיא לא קשיחה אולי, זה בעצם מה שכרגע מציל את חייה?
2: עכשיו, הדיווח שקיבלנו שהחולה נפלה מקומה שישית על פרגולה בקומה הראשונה. זאת אומרת שהחולה נפלה, כאילו הילדה נפלה בגובה של 5 קומות. נפלה על פרגולה. בלי ספק שהפרגולה ספגה את המכה שלה. וזה מנע ממנה כאילו לצאת במצב יותר חמור. למזלה הטוב וברוך השם, הילדה יצאה בפציעות ממש יחסית קלות, יחסית.
1: מה זה יחסית קלות? בוא תאר לנו מה זה פציעה, כי אני יודע שבהמשך אתם בעצם מחליטים להטיס אותה לסורוקה.
2: עכשיו ככה, החולה אחרי הטיפול הראשוני, החולה עברה סיט כלל גופי, שעשית כלל גופי רק הדגים שברים באגן, בנוסף לאיזשהו דימום קטן באגן שהוא פסק. החולה לפני העברה הייתה 3-4 שעות במיון, בדיוק שהחולה יציבה הימודינמית, היא לא מחמירה, ואז החלטנו להעביר אותה לסורוקה באתן. החולה עברה באתן במצב טוב, מספיק יציב.
1: מה זה אתן?
2: אמבולנס טיפול נמרץ.
1: אמבולנס, זאת אומרת היא לא הוצאה.
2: לא, אתה יודע, בדקות הראשונות, כן, בגלל הקינמטיקה, אמרנו, יאללה, כאילו, תכינו את המסוק בקוננות, באייקון להתכונן, ואז אם אנחנו נחליט, ישרות נטיס אותה. אז אחרי הערכה הראשונית, ראינו שהחולה במצב טוב, היא לא כמו, כאילו, לא בחומרה שאנחנו ציפינו, ולכן נשארנו אותה 3-4 שעות במיון, ראינו אותה שהיא במצב טוב.
1: והייתה בהכרה לאורך כל הדרך?
2: בהכרה כל הדרך, כן, בטח.
1: מה היא אומרת שקרה לה?
2: מה
1: היא אומרת? אתם שואלים אותה מה קרה, איך הגעת לשם?
2: אני אגיד לך את האמת, אני לא הייתי בתוך הטיפול, אני הייתי בדקות הראשונות של הטיפול, ועד שהאורתופדים והכירורגים הגיעו, ודוקטור והרופא ילדים הגיע. אז הצוות הזה הגיע, אני נכנסתי לתוך המיון, כי היה לי כמה מקרים קשים במיון, צריך לקבל בהם. תכלס החולה הייתה בהכרה, מספרת שנפלתי מגובה. חוץ מזה אנחנו לא יודעים יותר מהסיפור. דיברת היום עם המשפחה, עם האבא, הוא מציין שילדה במצב טוב, אין שינוי במצבה. הנה מציין מאושפזת עכשיו בכירורגית ילדים בסורוקה. עשו לה סיטי חוזר שם בקבלתה, עשיתי אותו סיטי שלנו, ללא שום החמרה.
1: זאת אומרת, מדובר פה בנס בעצם, לא? ליפול מכזה גובה.
2: תכלס,
1: ולהיפגע רק באגן.
2: אודי, אני אהיה כנה איתך ועם כל המאזינים, הילדה יצאה בנס, כן, יצאה בזול.
1: היא נחתה על רגליה, אם אני מבין, הנפילה.
2: סליחה?
1: אם אתה מבין את הנפילה, בעצם אם הפגיעה היא באגן, זה אומר שהיא נפלה על רגליה?
2: יש כל מיני גרסאות. תשמע, יכול להיות שאם היא נפלה על רגליה, אנחנו צריכים לראות גם איזשהו פציעות בעמוד שדרה, גם פציעות בקרסוליים, בשוקיים, אבל נראה לי שהיא נפלה רק על האגן, כי פשוט החבלה היא נטו באגן.
1: זאת אומרת, נפלה על התחת.
2: כן.
1: טוב.
2: כן, אבל את האמת, החולה המסכנה יצאה בזול, באמת בזול. ואני שמח, אני אגיד לך, המילה שמח שהיא רק עושה עם המודקים האלה.
1: החשש הראשוני, כמובן, שאתה שומע על נפילה מגובה כזה של ילדה, שהיא לא תשרוד את זה, והנה אתה אומר, הכרה, לאורך כל הדרך, פגיעות רק באגן, בהחלט מדובר בנס.
2: נכון, ואנחנו קיבלנו, הדיווח הראשוני שקיבלנו אותו במדע, שמדובר בפציעה קשה. לכן התכוננו, אבל בהגעתה היא מצאה, הייתה בינונית כזה, וצודקנו בערכה, הייתה בינונית, ועברנו אותה באתם בסופו של דבר.
1: טוב. דבר שני שמפורסם ממש בדקות האחרונות שגולן ישראלי מפרסם מהכללית,
2: כן.
1: על ילדה, הנה חוזרים לתחום שלך בתור צוללן, על ילדה שבילתה בחוף אלמוגים באילת, ירדה מסלע במים רדודים וננשכה על ידי דג המורנה.
2: תשמע, כן, דיברתי עם גולן.
1: ראיתי את התמונות.
2: כן.
1: זה לא נעים.
2: נכון, אני גם ראיתי את התמונות.
1: אנחנו תמיד פחדים מדג אבן, אבנון.
2: נכון, אבל את האמת, אני 10 שנים צולל, אף פעם לא יצא לי לראות מורנה תוקפת, ובמיוחד במים רדודים. איך קרה, מה קרה באמת?
1: איך יודעים שזה מורנה?
2: אני לא בטוח, אני, עוד פעם, אף אחד לא יכול להיות בטוח שזה מורנה או לא, אבל לפי הסיפור של ה... של המשפחה זה מורנה, אבל אין לנו עוד שיטה להגיד שזה מורנה או לא.
1: זה בתוך?
2: מהשיניים, כן. אני הסתכלתי מהשיניים, תשמע, יכול להיות מורנה. כי רואים, שיניים, יש שני קווים של שיניים, עליונות ועוד כאילו חצוניות ועוד שיניים פנימיות, אז רואים, יכול להיות שזה מורנה.
1: טוב.
2: יכול להיות.
1: טוב, אז מה, ככה המשפחה אומרת, בתור לקח צריך להיכנס עם נעלי ים. לאזור נכון. שמורת האלמוגים.
2: נכון, אבל עוד פעם, זה מוזר שיש מורנה במים רדודים כאלה. באמת, אנחנו רגילים על מורנות שהן שהן כאילו מתחבות תחת האלמוגים, זה אומרת בתוך 3, 4, 5, 6 מטר. אבל במים רדודים כאלה, את האמת, אני אגיד לך, אני לא יודעת, לא שמעתי הפעם.
1: טוב, אז הנה, למדנו עוד משהו. זה סוג, מורנה, כן, למי שלא יודע, זה סוג של צלופח. טוב, דברים שאתה רואה במצפה, פה אתה נשים לך את הרגל, אז שימו לב.
2: טוב. נשימו לב,
1: תראה. שימו לב. דוקטור דאחר אגבריה, מנהל חדר מיון יוספטל, אני מודה לך על הדברים. תודה רבה.
2: תודה, אותי, תודה, יום טוב. ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: תושב אילת תיעד נערים שזרוקים אבנים בפארק מרחבי העיר, והוא מרחיב ואומר שזה דלת ביתם של בני משפחתו ועוד ועוד, ובעצם שיש חוסר אונים עם הסיפור הזה. שלום, עיניי ביטון.
2: היי, מה העניינים?
1: אני בסדר, איך אתה?
2: בוקר אור השם, הכל בסדר.
1: מה קורה מאז הפרסום של התמונות הברורות שאתה מנפק ברשת?
2: האמת שמאז הפרסום פנו אליי הרבה גורמים ממשטרת מרחב אילת, פנו אליי גם אתרי חדשות, והכי חשוב, הרבה אזרחים שתושבים מהעיר ששלחו לי גם תיעודים שלהם, המצלמות שלהם, על אותם נערים שיש איזה אימא אחת שממש זעזעה אותי, שהיא רשמה לי בפייסבוק שהנערים האלה תפסו את הבן שלה באמצע הרחוב וזרקו אותו לאמצע הכביש, והוא כמעט נדרס. עכשיו יש תיעוד של זה גם, הרכב שבא ממול, מהמצלמה דרך שלו. עוד אבא, ש...
1: אנחנו מדברים על שכונת יעלים, נכון?
2: אני ספציפית גר בשכונת יעלים, אבל התיעודים הם מכל העיר. כאילו יש ברודד, יש בדקל, יש במבט בית התה, יש באיזידור, יש ביעלים, יש יותר למטה.
1: ויש באזור בית הפועל, שם זרקו אבנים על הצופים, ועסקנו בכך ברחבה.
2: על הצופים, נכון, ובערב חג הם ניפצו ניידת משטרה עם, עם האבנים. הם באים לפה כמעט כל שבוע, כל כמה ימים, זורקים פה אבנים, זיקוקים, ממש זיקוקים, כאילו כמו שאתה מכיר זיקוק, שמעיפים למעלה והוא מתפוצץ, זיקוקים כאלה, אני לא מדבר על נפצים קטנים שעושים רעש. ממש זיקוקים שמתפוצצים על בתים של אנשים, יש פה אנשים מבוגרים שנבלים וצורכים והם חסרי ישע, אין להם מה לעשות, אני לא העניין פה. העניין פה זה הילדים, זה האנשים המבוגרים, זה הסבים והסבתות שפשוט חסרונים מהדבר הזה. וגם ללכת לקנות משהו במקולת ב-11 בלילה, צריך ללוות את אשתי. אין את אימא שלה. ודיברתי עם המשטרה,
1: פעם אליהם המשטרה. אתה גדלת בשכונה תיאלים או ש... אני
2: גדלתי באיזידור, ואז גדלתי בכלל בשחמון. אני כרגע גר כאן עם אשתי.
1: אוקיי, כשעברת לשכונת יעלים, היה לך את החשש? שמעת על דברים כאלה או ש...
2: לא, אני מכיר את השכונה, היא לא, בוא נגיד, היא לא השכונה הכי זוהרת בעיר, אבל חשש? לא, אפילו לא לרגע. תראה, יש פה לפעמים שאתה חוזר הביתה ויש כל מיני נרקומנים שישנים על הספסלים ו... ילדים שמשחקים, אבל לא ברמה שמישהו בא ואשכרה מתיק לך.
1: אם אני זוכר, נכון, הקימו שם ליד במתקיית אתי... תחנת משטרה, בעבר לפחות, קהילתית או משהו כזה.
2: גם אם כן, זה לא עוזר. הם דיברו איתי המשטרה. הם אמרו לי, אין לנו מה לעשות. אמרו לי, בפירוש, מהתחנה פה, אתמול. אין לנו מה לעשות כולם. אנחנו בעצמנו, הידיים שלנו גבולות. אנחנו באים ואנחנו עוצרים אותם. הם מגיעים לחקירה ומשחררים אותם. או
1: בנקודה הזאת אני אתן את תגובה. אנחנו פנינו למשטרת אילת לתגובה. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על האירועים המוזכרים בפנייתך באותה שכונה.

0: חמון, גם באחד הצמתים בשחמון, כלומר אין קשר לשכונת יעלים, אולי חלק מהם גרים קרוב לשם, אבל כמו שאמרת, הם מתפזרים, והם עוברים משכונה לשכונה, ומטילים פוגרום על תושבי העיר והשכונות. הבעיה היחידה, כמו שאני עולה על זה, כלומר, המשטרה אומרת, מה זה המשטרה אומרת ידיים גבולות? אין חוק להמשיך ולעצור ילדים ל-12-11, וכמו שראינו אצל הרוצחים של ימנו זלקה, הם יודעים את זה, שאין מה לעשות איתם.
1: עוד פעם, התלונה שלי היא לא כלפי השוטרים האינדיבידואליים שמסתובבים בעיר, פנו אלי גם שוטרים בפרטי ואמרו לי שהפוסט הזה כאילו מבזה אותם. עוד פעם, אז חשוב לי להבהיר גם שאם השוטרים על הידיים שלהם גבולות לפי החוק, אז אין לנו תלונה אליהם. אבל מה אנחנו צריכים לעשות אם הילדים האלה כל פעם חוזרים? וזורקים אובנים.
0: לפנות למחוקק. אתה יודע שהמחוקק תמיד צריך לצועק
1: על בית המשפט. לפנות למחוקק, אבל המחוקק הזה לא מקבל אובנים על הראש. אתה מבין, אני לא יכול לתת לשחק עם הבן שלי בגן שעשועים, אבל שאלתי אותה.
0: אז אני אסביר לך מה טוב.
1: אם יזרקו עלינו אבנים, אם יזרקו עליי אבנים, אני בן אדם בן 28, מבחינת שופט אני יכול להיחשב כנשק קר מול ילד בן 15. אני יכול להגן על עצמי?
0: לא.
1: זה תלוי מחלוקת, אתה יכול להעצר על דבר כזה.
0: ברור שאתה עצר. כי אחת הרעיונות שאני קראתי ברשתות זה שהתושבים עצמם יקימו איזה סוג של משמר אזרחי שיתמודד עם הנערים האלה בעצמו. אבל אז הם יהיו אשמים, אתה מבין את הבעיה. ולמה המחוקק, אנחנו מתכוונים לכנסת ישראל, ממשלת ישראל שמקדמת חוקים שהיא רוצה, היא יכולה להחליט שגם נער בן 9, ילד בן 9 עד גיל 15, הוא יש לו כלא מיוחד שהוא לא יכול לצאת אם הוא זורק אבנים על אזרחים, לדוגמה.
1: זה לא קיים?
0: לא.
1: זה קיים, לא?
0: לא. זה המחוקק. כנסת ישראל שלא עשה חוקים. הם עסוקים בלהגיד מה זה... לא, אבל הם לא עושים את מה שכן.
1: אז זה בעיה. זה בעיה שאין לה פתרון כנראה.
0: נכון.
1: כרגע. אין לה פתרון. אז אנחנו ממשיכים לחיות את זה. אין מה להגיד. מתישהו מישהו פה יאבד את הסבלנות שלו. זה יקרה. זה עניין של זמן. האנשים כבר יוצאים אליהם. הילדים האלה פשוט בורחים. זה לא שאנחנו מסתגרים בבית כמו ב... אנחנו יוצאים החוצה, אבל הם בורחים. יום אחד מישהו ידפוס את הילדים האלה ו... צריך ללמד אותם שהם לא יכולים לחזור לפה ולעשות את הדברים האלה. זה שכונה של אנשים, יש פה ילדים, יש פה אנשים מבוגרים. היית צריך לראות לפני, ביום, יומיים לפני ערב חג, זרקו אבנים, סלעים לתוך בית של אישה מבוגרת לחצר שלה, היא דפקה צרחות ויצאה עם כפכפים, היא לא הבינה איפה היא. מסכנה, למה היא צריכה לעבור את זה? מסכנה, עכשיו השוטרים באים, גם אם יתפסו אותם, אז כאילו, אוי אוי אוי, נו נו נו,
0: חקירה, קוראים להורים, שולחים אותם הביתה והם חוזרים לעשות את זה. גירוש, זה הסופוי. באתם לארץ כאורחים, הסתננתם, הבאתם ילדים, סבבה, נהגים אליהם בשוויון, סבבה, לא עומדים בתנאים בסיסיים של אורחים, הביתה. ינאי ביטון, תושב אלה, תודה רבה לך על הדברים.
1: שלכם טוב.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
0: שינוי היסטורי בקיבוץ לוט, הוא עובר לשיטה של עצמאות כלכלית, מהי קיבוץ שיתופי, בוא ננסה להבין מה היה עד עכשיו ומה יהיה מעכשיו. שלום אלון גינסבורג, חבר קיבוץ לוט.
3: שלום אודי, מה העניינים?
0: ולעד גיטריסט להקת שחר והתבלינים.
3: וואו, וואו, בין היתר.
0: בין היתר, כן. כשאתה מסתכל אחורה, כן.
3: מה שלומך?
0: אני בסדר. טוב, עכשיו אתה עצמאי, בשטח. בוא תספר לנו קודם כל מה היה עד עכשיו. איך התנהל קיבוץ אלות עד עכשיו?
3: טוב, בעצם קיבוץ אלות התנהל עד עכשיו כקיבוץ שיתופי... קיבוץ בין 64 עוד מעט, מעט שנת 62, באמת ש 64 השנים הראשונות בעצם פעל כקיבוץ שיתופי. עם השנים לאט לאט התחלנו לקלף חלק מהאלמנטים השיתופיים, כמו למשל האפשרות, יותר נכון האלמנטים השוויוניים, אפשרות לקנות רכבים, אפשרות להגדיל את הבית על חשבונך, אבל עצם הלב של העניין, שזה ההתפרנסות והעבודה, נשארה שיתופי.
0: רגע, אז אני אחרי מתן, נניח היית סתם נגן גיטרה או עובד ברדיו באלעד, והיית מרוויח משכורת, המשכורת הייתה הולכת לאן? לקיבוץ?
3: לקיבוץ.
0: אז זה לא משנה כמה הרווחת, היית מקבל כמו שאר חברי הקיבוץ, מי שהיה עובד ברפת, מי באירוח, נכון. אני לא יודע מה.
3: כולם מקבלים תקציב זה לפי גודל המשפחה, לצורך העניינים שלוש בנות, מקבל זהה לשכן

0: שלי עם שלושה ילדים שעובד, יכול להיות דוקטור, יכול להיות שופט שלום, יכול להיות כל דבר, אני והוא יש לנו תקציב זהה, בדיוק.
1: יפה. זה היה הרעיון השיתופי של הקיבוץ.
0: בדיוק.
1: כן, וכל אחד צריך לתת שמירה גם, לא?
0: זה כבר עם השנים לאט לאט...
1: הלך, אין שומר.
0: כן, כמו שאמרתי, לאט לאט קילפנו את האלמנטים. עדיין יש הלב של העניין, שזה הקהילה, עדיין עובדת באווירה שיתופית, ולמעשה עד עכשיו, החודש הזה, אנחנו עדיין מתפרנסים בצורה שיתופית ושוויונית, אבל כל הרעיון של ההפרקה היה לשמור על האווירה בקיבוץ, ולשמור על הרוח החברית.
1: למה? כי העולם מתעורר, ואז אנשים שעובדים, נניח, מבוקר עד ליל, או כמו שאתה אומר, דוקטור או שופט, או לא משנה מה, היו מרוויחים, יודעים שהם מרוויחים הרבה כסף, והוא של אדם סטלבטן, והם מקבלים את אותו כסף, זה גרם להתמרמרות?
0: לא, האמת שהדבר הזה דווקא לא היה אצלנו בקיבוץ, בגלל העובדה די מפתיעה שאין אצלנו סטלבטנים. כולם עובדים, באמת, אני מודה שזה מפתיע בתנועה הקיבוצית, באמת אין סטלבטנות, כולם עובדים. אני חושב שההבנה הייתה לפני כמה שנים, אנחנו למעשה עצמנו לפני כמעט 4 שנים לדרך, לבדוק קודם כל האם אנחנו רוצים להיות שיתופיים או לא רוצים, ואחרי שנה וחצי של בדיקות מעמיקות מאוד, החלטנו ללכת, להתחיל את התהליך. אז בעצם מה שקרה זה שהבנו, מה שהיום למעשה כל הקיבוצים מבינים, שקיבוץ שיתופי זה דבר מאוד מאוד יומרני, שצריך הרבה מאוד כסף כדי לקיים אותו, ואם אין מכונה שמדפיסה מזומנים, אז קשה מאוד לקיים את זה לאורך שנים, וזה מה שאנחנו גם רואים בעצם במגמה של כלל הקיבוצים בארץ.
1: זה רגע, מה קורה בשאר הקיבוצים בחבל אילות? יוטבתא הוא עדיין שיתופי?
0: יוטבתא שיתופי, כתורה שיתופי,
1: ולא סתם אמרנו, זה שני קיבוצים שהם אכן מדפסות מזומנים.
0: תראה, אני לא יודע לגבי כתורה.
1: למה לא? כתורה עם האנרגיה החלופית והמפעל הצוט הזה.
0: כן, לא הייתי משווה את זה להיות וטה, אבל אצל כתורה מה שמאוד מאוד חזק זה גם האידיאולוגיה והקהילה החמה והמלוכדת שלהם. הם כמובן גם מצליחים כלכלית, אבל זה היבט מאוד מאוד חשוב בכל הנושא הזה, שהקהילה חזקה ומלוכדת, אז אפשר עדיין לשמור על העניין הזה. כמובן שצריך כסף ויש להם, אני לא נכנס להם לחשבונות כמובן, אני בטוח שיש להם מספיק כדי להישאר שיתופיים. אילות יצאו לדרך שעוד היה כסף, יש את המשפט הזה, אתה בטח מכיר, שהכסף נגמר, האהבה בורחת מהחלון.
1: כן.
0: אז זה נכון גם לגבי יישובים, קיבוצים שהופרטו בגלל שהם הגיעו לקרשים מאוחר מדי, ההפרטה הייתה בדרך כלל בצורה הרבה יותר מהירה, מכוערת, ושאירה כתמים וצלקות.
1: אז אצלכם זה, אתה אומר, היה תהליך.
0: אצלנו היה תהליך שאני מברך עליו, אני מברך כל אחד מהקיבוץ על התהליך
1: הזה. מה קורה עם הנכסים של הקיבוץ? חדרי אירוח, הכי חשוב, חדר האוכל, שעם השנים הפך למסעדה.
0: נכון. הם נשארים של הקיבוץ, הקיבוץ נשאר קיבוץ, פשוט מתחדש. למעשה, החלפנו את התקנון. התקנון שדיבר על זה שכולם מתפרנסים ביחד ועובדים משרה מלאה, חובה וכל מה שכלול בזה, שינינו אותו. אנחנו עדיין אגודה חקלאית שיתופית, פשוט מתחדשת, שמתפרנסת פנימית בצורה אחרת. יש לה עסקים משותפים, כמו דירות האירוח, כמו התמרים שלנו, שזה המטה הכי גדול בארץ, כמו כפות תמרים כמובן, חדר האוכל, יש לנו עוד את ענף הגיל הרך. כל העסקים האלה ממשיכים להיות מנוהלים על ידי האגודה, על ידי הקיבוץ, והם פועלים כעסקים, ובעצם יש את הקהילה שממשיכה לנסות לגדול כמה שיותר ולהביא משפחות חדשות.
1: אז זהו, האם בעקבות השינוי תהיה קליטה של אנשים, תהיה הרחבה, נניח, ימכרו דירות, רחמנה ליצלן, או דברים כאלה?
0: רחמנה, כן. אז בעצם תהליך הקליטה, המסלול קליטה נסגר לפני 3 שנים כשיצאנו לדרך, כדי שקודם כל נסיים ואז נקלוט מחדש. הוא נפתח עכשיו מחדש, ובעצם זה כמו שאמרנו, זה בדיוק כמו שאתה אמרת, זה בעצם קבלה לחברות מלאה. זה לא שכונת הרחבה נפרדת עם כוכבית בצד, חברות מותנית או כל מיני דברים כאלה. יש כל מיני חיות מוזרות שקיבוצים עשו במרכז הארץ. אצלנו זה חברות מלאה לכל דבר, וזה לא שכונת הרחבה. הקיבוץ מתרחב פנימית, אבל זה שכונה לכל דבר בתוך הקיבוץ, שיעברו אליה חברים חדשים.
1: כמה אנשים אתם מצפים לקלוט?
0: אנחנו רוצים לקלוט לפחות 6 משפחות בשנה.
1: 6?
0: 6 בשנה.
1: זה לא הרבה.
0: בקיבוץ 350 אנשים עם 120 חברים, זה יחסית הרבה. זה אומר פחות או יותר להכפיל את מספר החברים תוך כמה, תוך 10 שנים.
1: טוב, מצד שני תלך להתחדש כל הזמן, אז...
0: חייבים להתחדש. קהילה שלא מתחדש, אז מביאה משפחות צעירות, היא לא עומדת במקום, היא הולכת אחורה.
1: מה תנאי הסף לקבלה לקיבוץ אלות?
0: קודם כל להיות בן אדם נחמדים, שאוהבים קיבוץ, זה חשוב. ודוד צעירים, עם ילדים, נשואים, שמאמינים בחיים משותפים, אפילו שזה קיבוץ מופרט וכל אחד לעצמו, הקהילה, הערבות ההדדית שיש לנו פה אחד לשני, המסורות, התרבות שלנו בשעים ובמרחבים הציבוריים, זה חלק בלתי נפרד מהחיים בקיבוץ.
1: זה עורך תממנו, איך הקיבוץ יממן את כל הדשא וכל ההשקיה וכל הזה, אם כל אחד מרוויח לעצמו?
0: מיסי מאותם... קהילה.
1: מיסי, יש מיסי.
0: שאלה מעולה. יש, כמובן, חייבים להיות מיסים. המיסים למעשה מממנים את כל המרחב הציבורי, גם הפיזי וגם הלא פיזי, גם הדשא, אבל גם העובדים שעובדים על המרחב הציבורי, גם את
1: רגע, אתם משלמו ארנונה?
0: כמובן שנשלם ארנונה, אבל אתה יודע איזה ארנונה יש בחבל אלות. נשלם ארנונה כמו גדולים.
1: כמו באורה, או קצת יותר
0: כמו
1: פחות?
0: כמו באורה, זה אותה ארנונה.
1: ברוך הבא לעולם האמיתי בגיל 40 פלוס. משלמים ארנונה.
0: כן, ארנונה. הארנונה של חבל אלות היא ידועה לשמצה בכל ישראל. יש לזה הרבה סיבות, אנחנו הולכים גם כן ליהנות ממנה, בלית ברירה.
1: כן, טוב, רציתם עצמאות, הנה העצמאות מתחילה. אילון גינזבורג, חבר קיבוץ אלות, בהצלחה לכל החברים באזרחות.
0: תודה רבה, חבריקו.
1: שלום. שלום סיון חילאי, כתבת תחבורה, תשתיות, ידיעות אחרונות וויינט, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. הכותרת, נמל אילת עלול לאבד גם את מעט הפעילות שנותרה בעקבות ההסלמה בים סוף. איך אגיד לך את זה? בנמל אילת מעדיפים לא לדבר, לפחות ברדיו, אבל בפנים יש חשש מאוד עמוק שגם המעט לא יהיה עוד.
2: נכון, אנחנו רואים בימים האחרונים התקדמות מאוד משמעותית והשתלטות של החות'ים על מצר באב אל מנדב, ובעצם זה המסלול של האוניות אל כיוון הים האדום, תעלת סואץ, הים התיכון, כל מה שבעצם לכיוון הזה של נמל אילת, זה הדבר שהוא רלוונטי לנו, אבל זה גם מגיע לאזור מצרים והמדינות השכנות. ואנחנו יודעים שכבר מהשבעה באוקטובר הנמל הזה ספג פגיעה מאוד מאוד קשה, כי האיום החות'י לא פוסק, ומה שקורה בפועל זה שחברות הביטוח לא מוכנות לשלוח אוניות משם, כי הן לא רוצות לקחת את הסיכון שהחות'ים יתקפו אוניות, זה עולה הרבה מאוד כסף. אז מה שקורה בסופו של דבר זה שהאוניות עושות מסלול הרבה יותר ארוך, כמעט פי שניים, וכך גם הסחורה מתייקרת, אבל מה שקורה כתוצאה מכך זה שפשוט הסחורות פשוט לא מגיעות לאילת. והמצב הזה נמשך כבר כמעט 3 שנים, כאמור.
1: אז מצאו איזה מעקב דרך ירדן, אוקיי?
2: נכון.
1: המוח היהודי המציא לנו פטנט של זה. השאלה אם עכשיו, עם ההשתלטות על באב אל מנדב, החות'ים יקבעו גם מי נוסע, מי משט לעקבה ומי לא.
2: נכון, אז החשש הוא באמת שגם המעט פעילות שנשארה, שאנחנו מדברים היום על משהו כמו 15-20% ממה שהנמל הזה יודע להכיל בשגרה, גם זה עלול להיגרע מהם, ואנחנו נגיד שההכנסות המועטות האלה שיש כרגע, הן בעיקר מממנות את העובדים שנמצאים שם, שעדיין ממשיכים להחזיק בהם למרות הפעילות המאוד מאוד דלה הזאת, שמגיעה אונייה אחת בחודש, או שתי אוניות לכל היותר בחודש, זה באמת פעילות ממש מינורית לנמל בסדר גודל כזה, שאנחנו רגילים לראות את המשטחים שלו מלאים במכוניות עד אפס מקום, ועכשיו הוא די ריק, ונמצאות שם רק משהו כמו 4,000 ומשהו מכוניות בכל הובלה. זה באמת מספרים שלי, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל זה כל כך
1: מתארים. לא מזמן היו כל שטח פרטי או לא פרטי באילת הוצאה, הנמל הציע לו, בוא תן לי לשים פה מכוניות להחנות כאן. עכשיו כל המקומות האלה שהזכירו שטחים לנמל נשארו גם הם ריקים, זה פגיעה כלכלית רוחבית, הובלות, נכון. יודע, יש פה פגיעה רצינית שלא מתייחסים אליה כל כך, הפגיעה בנמל היא גם פגיעה בכלכלה העירונית.
2: נכון, ומנסים למצוא איזה שהם פתרונות, אתה יודע, יצירתיים, הממשלה לא ממש מסייעת, למרות שפנו שוב ושוב לעזרה, גם ביצועים כספיים רציניים לא ניתנו.
1: לא, אבל הם הבטיחו.
2: ובנוסף לזה גם המכרז, הזכאות של מי שמחזיק בזה היום, צפויה לפוג בקרוב, ולמרות הבקשות למשרד התחבורה לחדש את הזכאות שלהם לעוד כמה שנים בעקבות הפגיעה, שנגרמה מאז השבעה באוקטובר, בינתיים...
1: בוא נפריד, העובדים מבקשים מכרז חדש, ההנהלה הנוכחית אומרת, נפגענו כל כך קשה, תנו לנו להמשיך.
2: נכון, כי בסופו של דבר זה לא מצב רגיל, שבו נמל כמעט לא עובד בכלל במשך כמעט 3 שנים, ולכן ביקשו לפחות את ה... אתה יודע, להחזיר את ההכנסות של הפגיעה שנגרמה, אבל כרגע זה נמצא עדיין במסע ומתן, יש עכשיו חגים, כל דיון כזה נמשך עוד ועוד זמן.
1: לא, לא, זה כבר, אני אגיד לך, זה כבר שנים בוועדת הכנסת, והם מגיעים להחלטות ואף אחד לא מקיים אותם. אבל בוא רגע נרד למה שיותר מדאיג את העולם, זה הנפט של סעודיה, שלא מגיע,
2: נכון,
1: שלא מגיע לאף מקום.
2: לא מגיע לאף מקום, באותו מיקום של באב אל-מנדב נמצא צינור נפט, שהוא מוביל את שליש מכל הנפט שנמצא בסעודיה. אנחנו יודעים עד כמה המדינה הזאת היא מאוד משמעותית בייצוא הנפט שלה למדינות אחרות בעולם. מי שקצת נהנית מהמצב הזה זה ארצות הברית, שהיא רוצה במקרה הזה שהנפט של סעודיה יוחלש והיא תוכל לקבל יותר כוח מהצד שלה, ולכן אנחנו גם לא רואים איזושהי התערבות מהצד של האמריקאים, לא מנסים לתקוף את החות'ים, אנחנו שומעים שבגזרה הזאת מאוד שקט, אף אחד לא נלחם
1: רגע, אבל אז אומרים, סעודיה פונה לישראל לעזרה.
2: נכון, וסעודיה בעצם יש לה איזשהו אינטרס משותף עם ישראל, כי גם ישראל רוצה לא להשביט את הסיר הזה אל נחלת סואץ, וכן להמשיך את הפעילות. בסופו של דבר זה יכול לפגוע לא רק בנמל אילת, אלא גם במסלולים של האוניות האחרות שמגיעות גם לנמל חיפה ואשדוד, ובסופו של דבר גם ישראל עלולה להיות מושפעת מהמצב הזה, וגם כמובן מחירי הנפט שבעולם...
1: שזה מה שאנחנו כל הזמן אומרים. כל עוד זה פגיעה באילת, אז ממשלת ישראל מקבלת את זה. ברגע שזה יפגע להם בחיפה ואשדוד, אז ישראל תיכנס לפעולה.
2: זה כבר משהו אחר, אתה אומר. אז אני נאלצת להסכים איתך. לצערי אנחנו רואים שבאמת יש פה קצת איפה ואיפה, ונותנים לנמל הזה קצת לגסוס, לא ברור מאיזה שהם
1: מינים. אז אני אגיד לך משהו, אתה יודעת מתי גילינו את זה? כשנחות פה כדבאמים של החוטים, שנחתו פה טילים, הועפו לפה טילים של החוטים, לא הייתה תגובה ישראלית, ברגע שנפל טיל חוטי אחד בתל אביב, יום אחרי זה הייתה התקפה של חיל האוויר.
2: ברור.
1: אז האוניות קטן עלינו, כן.
2: אז לצערי, קודם כל, למזלנו, בינתיים אין איזשהו ירי חוטי לישראל בעקבות ההשתלטות החוטית הזאת, ואנחנו מקווה שזה לפחות ימשיך, אבל כן, זה מאיים על כל צי הסחר העולמי, וזה קצת מוזר שאף מדינה בינתיים לא מרימה את הכפפה ומנסה למנוע את ההשתלטות החוטית הזאת.
1: מה עם הברית ההגנה?
2: אין להם יותר מדי מה להפסיד בסופו
1: רגע,
2: של דבר.
1: רגע, נגיד לך, ארדואן יתקוף אותם, לא? הוא עשה, חתם ברית ההגנה עם... עם סעודיה.
2: הגנה זה לא רק מספיק במקרה הזה, כי אם אנחנו מדברים כבר על השתלטות של נמל שגורמת גם להשבתה של יתר האוניות שעוברות בתעלה הזאת, אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על השלכות על כל העולם, ולכן היה מצופה שמדינות העולם יקיימו איזושהי קואליציה שנלחמת בחוטים, אבל כפי שאני שומעת ממומחים, כשאין לאויב שלך יותר מדי מה להפסיד, ובתימן אין יותר מדי מוקדים אסטרטגיים שיכולים לתקוף ולגרום לאיזשהו נזק שיגרום להם לחשוב על ההתנהלות הזאת מחדש, אז זה אויב שקשה לך לאיים עליו, כי פשוט אין לו מה להפסיד, אז הוא ממשיך בהתנהלות הטרוריסטית שלו, ואנחנו נרצים מה שנקרא לספוג את ההשלכות של זה, אבל כאמור, ככל הנראה מי שהכי הולך לסבול מהסיפור הזה זה מצרים, והימים הקרובים יהיו מאוד דרמטיים, האם באמת ההשתלטות החוטית הזאת תושלם, או שיהיה פה איזשהו גורם עולמי שיקח חלק ויתקוף חזרה.
1: איוון חילאי, כתבת תחבורת תשתיות ידיעות אחרונות וויינט, יודעת מה שאני חושב על זה, למה ישראל צריכה לעשות העבודה? שמצרים יעשו את העבודה, שטורקיה יעשו את העבודה, למה אנחנו צריכים?
2: יש לנו מספיק...
1: לא, זה גם בעיה שלנו, אנחנו מוכנים להשתתף בקואליציה, אבל לא לבד. תודה רבה, סיוון חילאי.
2: תודה, יום טוב.
3: עכשיו בילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, עכשיו החלטנו לקיים שיחה בהפתעה, חוץ כאשר...
4: בוא נה, זה משהו שאני עושה, זה נקרא אמבוש. זה אצלי בתוכנית, אתה לא שמת לב שאני עושה אמבוש לכל מיני אנשים, מתשוורט כאלה, קובי אופלי, כל מיני אומנים וזה, מתקשרים אליה ככה בזה היום.
1: לא,
4: לא. טוב, בוא נראה.
1: לא מכיר את זה, אני מכיר את זה ש...
4: בוא נראה למי עושים אמבוש.
1: יאללה.
5: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מזל טוב.
5: תודה רבה.
1: איפה אנחנו? בפן, באיפור, במה?
5: עוד לא יצאנו ולחוצים ומתרגשים.
1: שלום אורית שירן ביטון, מנכלית הרדיו, שמחתנת היום את בנה איתי.
4: עם בחירת ליבו.
1: עם בחירת ליבו, מה היה?
5: בשידור חי.
1: מה?
5: אני בשידור חי.
4: לא, למה שאתה חושב שאת בשידור חי? מה פתאום? זה לא שאת עכשיו...
1: זה מה שנקרא שיחה בהפתעה.
5: זה מה שנקרא אלו, זה רדיו?
4: זה נקרא אמבוש. רגע, שנייה, כדי שתביני. ועכשיו בשידור חי.
1: טוב, לא, לא.
4: תודה לדריה שהעלתה את השיחה.
1: כן, לא ידענו אם תעני או לא, מה הלחץ. אמרנו אבל לא, מה, אולפני בטוח תעני.
5: נכון. צדקתם.
4: היא רואה שיחה מהאולפן, אומרת, מה קרה לאודי?
5: משהו קרה, צריך לענות. תשמעו, וואי, קודם כל זה יום מרגש, ועכשיו זה מה שנקרא, ריגשתם אותי כפליים.
1: טוב, ספרי לנו על שגרת הבוקר שלך, כאימא של החתן.
5: התעוררתי בחמש בבוקר.
1: רגיל.
5: ואז הצלחתי להירדם בשבע, ואז התקשרה אליי יסקי פינגל.
1: מה?
4: היא רצתה לייעץ לה לגבי...
5: כן, היא רצתה לוודא שהתעוררתי הבוקר מוקדם ו... אז זהו, זה באמת מרגש מאוד, וכל הזמן כזה יש דפיקות לב מועצות כאלה.
1: טוב, ספרי לנו על החתן, על איתי.
5: איתי טוש. וואו, ילד מקסים, אני מאוד מאוד גאה בו. גולנצ'יק.
1: למד באיזה בית ספר?
5: למד בבגין, מצפה ים, ואז בגין... ואז התגייס לגולני, ועכשיו הוא עובד בנמל אשדוד בתור... אני ממש מתרגשת, סליחה. וזהו, ואני גאה בו, הוא ילד טוב, הוא מנומס, הוא מכבד. הוא בן 24.
1: וואו.
5: צעיר, צעיר.
1: צעיר. ושהוא בא להגיד לך, אני מתחתן בגיל כזה צעיר, מה את אומרת לו?
5: נלחצתי. בתור אחת שהתחתנה מוקדם, זה קצת הכניס אותי ללחץ. אבל בסוף הבנתי שאתה יודע, כל אחד עושה את הבחירות שלו, וכל אחד מגיע למקום שהוא צריך להגיע. וזה כנראה מדויק לו.
1: איך הקלה?
5: והקלה מהממת, ואני אוהבת אותה והיא מקסימה.
1: כי תמיד אומרים, החמות והקלה, החמות והקלה. איך זה יעבוד אצלכם, החמות והקלה?
5: בעזרת השם, אני מקווה שזה יעבוד טוב.
4: חמסה, חמסה, חמסה, חמסה, שום בצל.
1: כן. לא, אורית היא כלילה, כלילה. היא לא...
5: הלוואי, הלוואי, אני מקווה.
4: עד שזה מגיע למזכרות, אודי, עזוב.
5: אתה יודע, אנחנו מתבגרים ומשתנים, אז אני מקווה שאני אשאר כלילה כמו שהייתי תמיד.
1: טוב.
4: אני מסוכן על הדעת, איך עבר הכינה?
5: וואי, אימאלה, לא הפסקתי לבכות.
4: שם נפלה הקרה שהוא מתחתן.
5: אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה לי בחופה היום, שאני אהיה גיבורה כמו שאני ברדיו.
1: ולא הייתך בצל כמו אריה דרעי, זה ברא לך לבד.
5: זה כן, כן. זה באמת מעמד ממש מרגש, ממש.
1: יפה. טוב.
5: חברים, אני אוהבת אתכם. תודה שהתקרתם אליי.
1: רצינו להגיד לך, מזל טוב ובהצלחה.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: ושתהיה שמחה גדולה.
4: לא, לא, לא.
1: ויאללה, מרוב, סבתא המנכ"לית.
4: בעזרת השם, סבתא, כן, כן. צעירה ו...
5: גרי, אני סומכת עליך, תטפל בהכל.
4: מה, אני בינתיים פה, מה? מישהו היה צריך להישאר עם סמדר ודריה. רגע, רגע, שנייה, לפני שאת הולכת וזה, אין כבר אמבוש, אז אמבוש עד הסוף, אודי.
1: לא.
4: בוא נקדיש לשיר.
1: יאללה.
4: אתה מוכן?
1: לא.
4: את מוכנה?
5: אני יודעת איזה שיר אתה מקדיש.
1: איזה שיר? לא.
5: של סטאסון שאולוב.
4: דווקא לא, דווקא לא. את זה אני בטוח שתשמעי היום כמה פעמים, אבל היום זה הפעם האחרונה שאפשר להגיד את...
1: תשמעי לך שיר שלא תשמעי.
4: לשים שיש שסביר להניח שלא תשמעי היום.
5: איזה אחד השירים.
1: אורית שילן ביטון, אמא של החתן. מזל טוב.
5: תודה רבה, אלופים, אוהבת אתכם.
1: יאללה, ביי.
4: אוהבים, ביי.
5: ביי.
4: וואנה, יש גל של מתחתנים ברדיו, אודי, קלטת? כאילו, גם דריה, גם... מה, מה יהיה?
1: קרוב אצלך?

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקוב והגרי סגור. אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום הטמפרטורה תנוע בין 41 מעלות בשעות היום ל-26 מעלות בשעות הערב. הרוח תגיע מצפון עם המשאבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים.
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?